Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutje om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Har så här. Vi nutje om att 5 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packa vi uche. Och på nu, kan du få av för enans 20 nutje till skranner efter MG att du ber. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle.
1: Subaru i Stortenum. Nu vi flera elektriska bilar. Kom in till Berg Motors och röjn nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,000-950 kronor. Kött kommer eisne Uncharted och e-Outback. Subaru, fyra julstreck, tryggt och gaska, du kan sluta. Kom fram vid tja Berg Motors eller vid tja okkom och bm.fo. Och till tuggjöra garanti vid Subaru Safe.
2: Einasta i huxion.

0: rockballader. Kvart mycket kväll klockan 9 på FM 8.
1: Helligans, effektivt vi. Kanske så lörsta?
2: Lörsta på FM 8.
3: Punkt om FM 8.

0: sådär en nutja stolpota och framkomna bil. Hör så här. För nutje om att fem tja för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Uchi. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmars kan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött till Larsen och till Tuin. För att bilar skulle.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, du rock svunna godlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva anna. Hör läck bor av branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöd i gudbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui veit vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndje der oppe til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kveld? Til Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 eller skrive til oppen av bilrøkt.fo.
4: Stumål hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærlig vinter jo, settes vi samband vid gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
6: Og utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
7: Velkommen til Tria Holøyk. Tria Holøyk er der vi er her vi får takke sammen om Disney og i dagsens omfære. Og vi tar hva finnes jeg Høyna Vannstad ved å komme stå til. Og jeg får ta hva sammen over vi Bill McLeod, som jeg finnes jeg nytt starv i Sogdal. Og så får jeg ta hva prat vi David Gesa Turi, som akkurat i Rødjøkken og denne Særlig kappengrar vi Grimsby, men arren til oss så får jeg et point av fratta fra Trikva Absalonsen, som over til Norsk Vester, NSU Ytestin og Trikva Ersvimmer.
8: Ja, det er jeg, Per.
7: Hvordan vil du takke sammen om Destin i dag?
8: Oha, ja, hva skal man börja? Det är NSU som börjar som, ja, så tar Leipa, Norsjö Väster, från början spela fralyckan fotboll den första halvan tumman, sälja Marius Kugelind, för att nämna några fåare, så det är Marius Kugelind, Peter Knudsen, Brantor Henriksson Åsen, tar alla spela en framurgående, det är Tobias Hestad uppe i allopnäsning, och det var halv tumme, så var det 3-0 till NSU, här Marius Kugelind skorade 2 mål, og Tobias Hjestad hadde skåret ett mål, og han skåret så eisen i Løkmasteipen her bare, da skåret eisen i 2 mål imot Norsjø Vester, så til et eller annet nøkkelig her var kanskje at her vi har skåret imot Jankl Avesson Dion, og til så Hjestad så sannet eisen gjørs, er det fine formen skåret eisen imot KAI i 4 vikene, så Norsjø Vester, det sa ikke så godt ut, men så fink det eisen til vann, og det har vært Jasper van der Heiten etter en fralugan opplegge fra David Høgnason videre som leier fra B6-CTV som finner Jasper og helder Simon en sylageren Borster og så finner Jasper som pura fru i det søgne som smekker balten i malet så var det faktisk en sinne spennende og Norsjø Vester Fink er sinne blå på tannene men i setten å holde ikke så kommer det bare støve Brandur Henningson også senter en perfekt innlegg i 4 og så var det oppbygger som kunne skåre til 4-1 og så var det luften så seg færre inn til Heimalinnon og så var det Emil Vaj Johansen som kunne få 2-3 som gjør til enda utsluttet 6-1 og om jeg vil si altså fullt fortjent NSOI var vel bedre enn Norsjø Vester og Hesen Dysten og i halvdelen Norsjø Vester her er nærke troblekker med et annet så vi bare at her er 4 mann som bannstånd og da inkluderer vi disse Malverian så at det en 8-7 tonner håper som Norsjø Vester her var så her må rønne få nærke spillere i sommerstedet som råkner vi.
7: Ja, men det är synd om dyster från underfärden av det här toppor mötte botten 6-8 till nok så en mycket av det här vi får säga.
8: Ja, det kan man godt säga och alltså nu så vet du inte så att jag vill ja och ta gjort det bjort det så helt det inte mot det kai signas lina möttes du i Klaxvik och ända där sex sätt till kai mot bjort det så ja bjort det prova spela fotboll till distan för fram efter det men ta fullständigt kollapsar det vet jag kai spelar det jag går an förra halvlek Han distrar mitt, jag syns om händer distrar faktiskt ägstna. Så till sig gråsrögen så är det här så utlär bra omför här för utan att vinna. Som vi kör att säga hinna omför den.
7: Ja, och det är kanske som vi har lagt mest till NSU i år. Det har finns stigande, men det har kanske haft synd och trobult via skor och mål. Vi ser ju det att Brandur Henriksson Olsen spelar vi ett år. Är han månen att stå skor och två mål och stå skor och sex mål?
8: Alltså, det är väl faktiskt se han är. Han spelar en fantastisk han förra halvlek och det är en kreativ sexa jag känner så jätte Kappinger att han så nöglunda tricket sig in det var senaste mötet nu så öster vid Lötchen det var så 2-0 men Brandus spelade helt fantastiskt han var tre sista bollarna nästan till det första målet fullständigt öppna vägen att jag nu så öster och sånt det skulle till distan då han spelade en fralligan dist och hej som samlar vi en efter distan han börjar spekla det kommer format där men här i stadion när jag tror på att han kan inte spela 5 minuter men alltså hvis NSOI skulle hvis man ska kappa som han mest är så är det rättligt gott att häva en man som han tök han till distret till förrän så det är fantastiskt att träffa en jag vet och jag har alltid absolut hamnat en årsök till att ha under sex efter det
7: Jag får skickva Jag alltid vill för att säga att det är här från Tryggva vi får fratta från några samråd och som Tryggva görst och för oss när jag hör om allna Takk fyrir Tryggve. Og vi færa bænt vujare til samrøvnar som Tryggve gjørte. Og den fyrsta samrøvan vi... Ja, det var Brandur Henriksson Olsen.
9: Sendingen stoler av Sørvox kommuna, PF Fossa og Gulli Glukkon.
6: Og utrotteren av FM1 stoler av Movi.
10: Ja, Brandur, du vinner 6-1 her i Sørvøye. Ja. Ta beste listen som du har spalt etter Kappengar, et eller annet
11: Vi bolt noen ganske, ja. Alt jeg vil finne til rom når vi vil, ja, og skape et hele chansen. Samståndes alt jeg vil standa rimelig vel. Jesper, han vel noen kvaliteter som man ikke alltid kan velge seg fire. Men uten ståre så standa vi forholdsvis vel. Det er godt yngst, vi var sinte mer kunne skjer i lækre enda noen, men alt er alt fint.
10: Og til spalt så det i 8-1 minutter, og hvordan er det fyrt når du fikk tve opplegg i det, og det personlige for det den beste siden til resten?
11: Det kan man godt si, ja. Nå har jeg spalt hva jeg trodde det styr i den fjerne vik og nesten, og cirka av fjers mye, altså. Så det ganger rett av veien. Man var nok så forsiktig i hvordan jeg vil presse Beinene, men det går absolutt rett av veien, og fotbollsformen nedreisten vi har vært her. Så jeg håper vi kan ha en forskjellende framgang til framgivet.
10: Hva så sier du som det nærmere hva trobeisen er, kjeller?
11: Jeg vet ikke nye detaljer, men da man har haft knæske her før, så er det noe som spør 20 kvart, og Ja, jag har inte skaffat detaljer vid tog, men jag har haft troligare långt tog vid ena kvällen och ja, det är det.
10: Till det som främst att han har touch on för hur man lever och drömmer om att förra måste det?
11: Oh, nu lovar det som främst första tre ungefär. Så det är allt att tölja. Det var Li som antog den nackan i Kaj och på 6-7. Och det är inte så vi har gjort om sommaren, det är om häste och det har vi har gjort. Så det är också vi släckts om, vi tar en distag engine och så får vi det också långt här.
10: Brandur, jeg tar kjør sammen nå, utfører en gåttende til kommende omfør.
9: Sendingen stoler av Sørvox kommune, PF Fossa og Gulli Glukkon.
6: Og utrotteren av FM1 stoler av Movi.
10: Ja, Mikael, jeg taber så 6-1 mod meget velopdagt NSU-hold. Hvordan oplevede du kampen?
12: Jamen altså, det var ikke den kamp, vi havde forestillet os, det er jo klart, men jeg synes, de er gode, de straffer de fejl, vi laver. Vi har, hvis du kigger på vores trup, vi har 13 spillere, der er 21 nede efter, så det er lærepenge, vi betaler i dag. Så det var selvfølgelig ikke, hvad vi havde forestillet os. Jeg synes også, vi har også nogle chancer, hvor vi måske godt kan score et par mål mere, men alt i alt, så kan vi ikke sætte en finger på sejren.
13: Men jeg synes, efter det scorede til 3-0, så var I stadig meget med i kampen, også da I scorede jeres første mål.
12: Jamen, men det er også en ting, som jeg ser, at spillerne og holdet, der er en god moral, og vi fortsætter, at vi selvom vi er nede med nogle mål, så giver vi ikke op, men fortsætter og prøver at gøre det, som vi har snakket om. Men det er klart, altså, vi laver alt for mange fejl i dag, og giver alt for lette mål væk.
13: 5 mål har jeg scoret efter 10 kampe. Hvordan skal jeg få rettet op på det?
12: Vi har en angriber, Jonathan Flensborg, som er meget skadet. Og det er jo selvfølgelig beklageligt, at vi ikke har så mange andre angriber i rummet. Vi har David, som er forind, men han er 17 år gammel og skal også bruge tid. Han kommer ikke bare ind med det samme. Jasper kommer altid frem til chancer i kampen, så det er jo ligesom ham, vi sætter vores lid til. Men prøv at høre, for mig er det ikke så vigtigt, hvem der laver målene. Bare vi får lavet nogen, men jeg kan godt forstå dig. Og hvis vi skal vinde kampen lige nu, så skal vi faktisk spille til 0.
13: Er der en mulighed, måske, at det få nogle flere spillere til, når det bliver mulighed at få spillere i sommeren?
12: Ja, det må du snakke med vores bestyrelse om. Det har jeg ikke noget med at gøre. Jeg den trup, jeg har, det er den, jeg har fået arbejde med. Jeg kan godt lide udfordringer, og den fortsætter med at arbejde med at prøve at få det optimale ud af det. Det skal der ikke have nogen tvivl om.
13: Jeg takker i hvert fald for samtalen.
12: Jo, velbekomme. Mange tak.
7: Ja, her hørte vi Brandt Hendriksen Olsen og Mikael Schönberg sige Tarram Huxjön og på distene der mellom Nolche Vester og NSOI, som NSOI vann 6-8. Og i mer studio har vi Finche Høyne Vassan. Høyne, velkommen.
14: Takk for det.
7: Høyne hever, ja, han vært en skans i besekstet verden i år, her kan man rødlig si, og verden parsten hever lykket som vært en grunn til at besekstet og likker litt her og litt her. Men är det vi för att lycka som att röta sin rutoj så var det distur där med den skala och på 60 och hade kost upplevt då som han distan.
14: Ja, han upplevde ju synte mer jaunan än i hoppa. Här var det nog så nog för chanser bo av er och kanske inte skala som har flera stora chanser. Men helt över så får jag och vi trimstein.
7: Ja, det kommer från 2-0 och som minkar skala som månen och nu har ju skett det som själv men som man förrattar så var det en större chans till skala 3 så det var de reppe att skala kanske fick han där jannonsen men är det sen skansen tjav 60 då är han är ju vi nu vet jag en större månare att det är sån där och Ernestson.
14: Nej, det har alltid jag lyssnat. Jag har alltid tagit spel till grund av det. Eller ta finns ju gärna en avvärring mot skala. Ta huttet av sina egna chanser och skapta ista stora. Jag var syskad att se om man bildade det. Här kan jag börja bättre i fyra lager och så få åker arbetet in i kampen. Vi har sett några lager ta börja åker bättre. Men jag som var ändå så är jag där det mesta. Det är just 20 minuter. Det har varit nog så spänt. Och djungna kampen har alltid där här var. Här var där hamplen och chans och ja alltid åker här var en snäga chans men kanske inte lyckas stå där så ja, det var alltid svärst i deras spännande skala det visste man gott att det får blå öron och det var en linje jag har haft troligare mot skala.
7: Ja, skala som du säger tar vi ska att ha en olja värjo tar packas nyår och li har olja troligare skor med dem det är flera distor som tar spelat noll. Men allika ska jag titta fem allt det. Det måste vara ett positivt lika som för alls passion job 60 då.
14: Ja ja, det var har sex positivt. Och kanske att vi också nämner mål ett line det ball och så ett annat mål som är kanske center out dot men nämnt och det är rulla glädjelåt och det var just det snart och jag skorar hamplan och mål här till. Så det är spelar väl passion som fungerar öglonta jag gör. Det är resten alls pass.
7: Ja, og så vidt venta Sjønekna Sintur til Toin. To først ut i Disneyland møtte Kaui i Holodgenon. Og det var, vi snakket om en skje i backlæren, så det er. Hvordan ser det ut vi skje nå?
14: Ja, det ser godt ut, ja. Han var ikke den helt store, men det må ikke lukke så ikke hvordan det leder ofte gang til kjøtt første vikene, og så kan det stagnere sin dør, men jeg går for alt vi godt mot det vi innan stort av tog.
15: Ja, så vi kommer vant at det kjøtt etter av alt noen.
14: Ja, helt sikkert.
15: Jo, og det har vært gjort årsynsli for det første trygning av Bølt F og Midlanda, og som har hørt eksperter ta oss om beste løyere i første trygning av Kappingsene, og Felix Rubeie til at du har hørt årsynsli, og til Røysene nevnte sammen med Oddnar Fridsberg som beste løyere i første trygning. Hva er rent i år, altså?
14: Ja, det er en god spørning, det er man er ganske fri for det. Skien. Man har haft en god uppstart och så har man nästan haft en liv som fungerar bättre än i fjol. Det hjälper helt säkert på det. Så det är snarare, tar man ut skattrena tog så kommer man ofta att det är en öliga svångt. Det tror jag tingsna alltid har varit ikla tingsna till att det inte är så gott.
15: Ja. Och tittar jag nu Ja, en ørnplasse, som og hvordan sykker jeg tid til, eller hva er forventningene til tikkene til litt til, ja, midt i FN-strunnen, det er hva å si, ja. Klarer du det færre alle veien i år?
14: Ja, det skal jeg ikke være siden nå. Og grønne hanke hinlinn som jeg gjør, og så mye sykker jeg hva det har blivit til, og jeg fokuserer nok så noe på ung sjølver, og averagene til åkene, så han kan det bedre om henne snavet løsninger, som det har gjort her til, men jeg grønner på han god i, og her er det noen ting som også ikke etter sjunger selv, og her er så mye nok for at jeg har fært rys, og til det som også fokuserer på.
15: Ja, så jeg tror jo er og trutter disse løkter i hesten omfær noen til jeg så favorittene eller topplinene i måneden, enn så i og KUI og P60 da. Men så har vi två distor i morgon, bara distorna lökter klockan 18.32, fyra distor mellan AB i Wuching och 17 distor mellan HP i Uppstream. Vi ser för Bavon, det är Bistock Rune Arena Trö som ser från AB i Wuching och Brynjar ser från distorna mellan HP i Uppstream. Aina, hvis jag kan kött tacka som om nya förväntningarna till distorn, Så vi tackar AB Wuching först. Det är två liv som ligger mitt i kappingen vid Edlund Stigen kvar. Kat, förväntar du i tydligt någon?
14: Ja, här kommer nog inte några väldigt spännande på eller analyser på hans kampanj. Jag är vant till att Wuching har alltid spelat två kampanj med AB nu för Wixson och tar vundaren också grejt. Så i förra fallet tippa på Wuching att vinna och en kamp från Irgundadale. Kan det passa?
15: Irgundadale med HP, säger jag.
14: Ja, här vant jag just över en HP sier tar akkurat vunnen med Wuchinger så jag vant att här kommer ut och klara jag och greja det.
15: Så det som vi kommer att sitta nu tar vi runt att tycka något för er att HP och Wuchinger lyckas som träckar från mitt där sektion och regna åt att det kanske ska synda mer att toppa någon.
14: Ja, det är så att jag sitter där,
15: ja. Ja, och först. Härifrån färdar vi till Vöjare i Skåne. Vi tar vår östning en samman omtak av Disneyn som Johanna Mörne och Tryggve Gjörd och Bont efter Disneyn. Och härna färdar lycka att höra. Och östning är vi här i romanen från Disneyn.
16: Sändningen stolar av Sörvåks kommuner, PF Fossa och Gulli Glor.

0: det er og her stender Marius Kugelind og han høkker til vi nærmeste stånk et kjære herskått og Sebastian Wille, han klarer ikke å stekke hans skått noen etter fra deg hva man må si, Johan.
1: Ja, best på alt, og det er ikke nekker i fargen som klarer lenge selv, men ikke så brant du er at det er fullstendig lekkerier og så kjører noen. Sintor, Sintor nevnt, jeg ble i utvalgte her, så jeg vinner så ikke annet som Vester, men henne så jeg tenker fotla var låta for å straffe deg beina veien. Nå er det sånn at jeg synes ikke om Vester klarer her, og mener at jeg svær atter. Jeg synes ikke oppstillingen at her er bare fyra mann som bønner noen kjønner som Vester, det sier jeg Sintor Bredna.
0: Anna Malle tja Marius Krygelind hetta Kappingarare. Det brantor med en stickning framåt. En fradlig stickning framåt till Hestad. Han är massa på sig med skott. Det åpar sig sidor. Så värd 2-0 till NS. Oj! Nu det var lagt i 21 minutter. Här kommer en fradlig sändning. Och så är Hestad pura fröjer. Och jag måste säga Malmaren tja Norsche Wester Sebastian Wille sa inte allt för gott ut. Att det såg ut som han i Lise Stövna rymde väl av, men Batre får åksväckna under armen och så trillade han och i Malle och så stav han 2-0 till NS och ja, så har vi lagångna. Ja, det har ganska haft spel nu, det sänds fram något sen så har vi spelat allt hundar, men alltså det har inte haft så rätt stor chans att se att skåra 1-0.
1: Nej, men det här är öliga kalter och kynkjer och straffa och rätta touchpunkter, men alltså att det är en älvring från Brante och alltså en framur spelare mittel matchen och Mirai och Jonas Wester och Tobias Rendor. Pura rätt. Ja, han skjuter inte så rävliga harst och under tav. Det är en sån där som tjejl i Björk ska täcka Jamal mannen, men jag vill säga han är att täcka när han inte tar tjejfer. Säger att du är kandidater till Orsos Malmannen, första sering som man lägger av Botlef och så. Han sitter där uppe, sin tjejl för distan, sin sitter för tölja att en så är på 2-0.
0: Men med vad jag vill spela upp och spela batten och ger till Dina, inte det vanchen till Peter Kulsen, Jamin Rostein, center som fina batten 4. Att det fralagt inlägg och så stövand 3-0 till NSOI. Peter Knudsen, vi är någon fantastisk upplevelse och Marius Kugelind skårar möjligt att han nämnast av alla han ägande skårar i sin fotbollskarriere. Och i en meter frastöve stotar han balten och nätet 3-0 till NSOI i målet Norsche Westers. Flott mål.
1: Öjda flott mål. Pröv att jag tror alla oss parstånd till NSOI är som förr när att här två väger parstånd till Norsche Westers runt här. Där så säger han är det inte en rött och nötje till att ränningarna är så nekvar det går för henne så är en perfekt bulterbass vars till en pura läsa med Sjögalen som ja han kan inte leda mer över skorja så stöd här så är fantastiska flott mål och fullt upp på bord
0: och alla väntar sig fint spelar balten framåt och ja, det här chockar sig men bara spelar det one just för att han hittar med skottet och så sitter balten ett någon. Och så är det Norsche Wester som mäckar om månen och flott spel från David Hagnas och vidare som finner Jasper van der Heiden ut i Vonsson och första vinnare så smäckar han bulten vid Tom Amos och Emma Sia. Det är det första David du bråk för
1: det. Det är så akkurat det som du ska bråk för det och omförsvägt när det får tjänta. Norsche Wester är inte för tjänta som har långa mål och nu finger där ur stöckna. Öliga gott arbete av David. Han romringar och strimmar fyra av den sådläggaren. Och han lyckas av här han snäddar balten i den pura ätande fröjan i Asper som resulott högra nu i kassan till tröja. Så det har stått att vi skulle inte ha 3 sekunder fortsätt.
0: Otroligt att få spela från att känna gamla David Hagnarsson vidare. Som ger otroligt att få spela bara med den balten och syrger för att det tror jag en sådläggare inte får fätra balten in i brösten och så finner han en hurra fröjan just från att hejta ut i Asoyne. Men frysparskade så till NSOI. Cirka 30 meter fast av. Och det är helt ut av Asoyne. Angen i muren tar Brandon som teker den. Han sender balten en 4. Hvor sender her? Opp i kjær! Og han stoter balten en etter! Og så er slavan 4-8 til NSOI. Ett öliga simpelt mål och Abigail säger hade här mål i skulle få i förra gen och så finns det här och i sätta hållage 4-1 till NSOI och ett flott upplägg från Brande Henriksson Olsen och Abigail färs ut 3 mål heta Kappingarare 4-1 till NSOI. Om det tror vi likgångna här i Sättnålage, det är helt att säga.
1: Ja, det är det som vi säger. Ta sätta färgen upp och ta kom upp i alla uppstövnar. Så är det där finisher och det är som ganska synd.

0: tutsjo da tutsjo ja det oppe her og man klarer ikke at dem oppfyr tog i så det synes bare at det punkterer det snakks vegna sindet olja så kanskje ikke ordentlig fra vi leggongen og sett noe leggje
1: men hatta sparsker til Øtleføren til NSO til William Davidsen William Moore sendte balten en videre til Øyda tatt og vi innfyr han inn og da fyr han yes da blir det femma til NSO Ett fralukt inlägg från William Dahlsen och i haltet av är Emil Vaj Johansen som var med Aaron som klarar för balten enorm. Och han tar sig till balten och renner. Han renner kämpa den till Mikrengen för att köra balten på plats på en av vägen.
0: Det
1: var beinen också, så är det åt det. Balten var inne i Aaron, Emil späckar han in där. Ja, nu fick vi sådligen en ratting till värld, så Emil var Johansen som skorar igen. Ja, nett mål fralukt inlägg från William Dahlsen.
0: Ja, ja. Alltså, det ligger helt oavmyndiga väl. Och så i för första hötet, ja, och han kommer i village här och stöcker ner och svör en bätt ontor för inte in och Emil kvarandra systern. Och han så i punkterar att det är fullkomliga.
1: Mia för fattar på snart där. Sänder bara till fyra. Går sänder det här? Emil var Johansen och han skorar till 6-1. Flottspel från Mia Pespilski som missar balten, vinner så balten, väl efter, tekar sig ut efter och sänder balten bajt av banna Emil Vaj Johansen inne på Femmesson och han får så ett annat mål i det, 6-1 till NSOI.
0: Ja, det är öliga att spela av NSOI, tar kämpa för kvarn balt igen och det är, men man måste sitta spåren här till Kjell Vejr spela Kjell och Sjövester här, det är Emil sänder så pura blänkor inne på Femmesson, så här är röntgen kilometer runt honom så han sätter han pura. Pura utarna har redan målet till 6-1.
1: Det här brukslar Rune Garpo för senaste fyr. Det händer 6-1 till NSOI emot Norsjö Väster. Och man bara smakar kylig annat. Det är väldigt klassa målet i det.
0: Ja, ja. Tar jag tått när så man vantar till att det är en av som målet i någon tar i tabellen sida som man gör. Och jag vet inte om det var så stort om man var akkurat så kunde vara 6-1 eller så men det var ingen evig om kurs att vinna och förresten är det här med Simons tid och det är fullt förtjänt och vi såg att ölläggen har fått från en så sälja till tog i det här där det gänger helt kött för sig så fullt förtjänt att härfära några till Rådnavägar vid Simons tid på sån och Norsjö Väster är redan under strikna
1: och kväll är den här alarmklockan som ringer så Norsjö Väster är 5 mål till Kappengar nu och så det första jag vet inte om det första skrattlet man kan säga till Kappengar men så det ser alltså inte så gott ut som en skram allt.
0: Nej, så larmklockan har ringt nu mer än ett år. Alltså, det här alltid ska man inte undermäta och man känner in i en Disney. Man har ju trott att fyra massa bunch någon och till rejsen är en larmklocka och ursligt är en larmklocka. Så det ska man hända. Alltså, tabellen är en larmklocka så det är en larmklocka. Absolut är det här. Men det är inte alla 20 skiftar i röver. Alltså, till höver, vad heter det? 20 distress redan, 16 distress redan att spela om. Så det kan allt hända och det är rörligt hatt. Men du är nöjd att få några stiga konton när jag kommer på mig så låg och strikna mig. Och det ska du göra. Det är säkert med att röna så i att jag just nu skulle komma. Men ta ett och fart förfättra till Ebsen och Björtrush och Sjöldes linje. Så det här ska jag se.
1: Och så är det sånt ännu så i först storskyn där får jag kappar. Jag har haft en tepersyktra men det här var en flott att se. Så nu tycker jag att de tintar sig upp på attra första platsen. Men vad ska man säga om NSOI? Tack under på
0: Färgmästare, jag heter Richie Fjör som Färgmästare. Det var Sintor latter i vägen och det var ganska blivit avgörande i sista tre. Men det verkar mer robust det gör. Det verkar inte mer stabil det gör. Och vi stärker honom få dessa större chanser som ska spelas till att göra mål som det nu gör i det. Så kan allt hända. Jag har ju med dem här. Ganska säkert nu tar jag kvar och visar ut att halta eller utkända vi först. Så i vissa gånger löter vi. Men här är M6 som trillar sen resten.
2: Ja. Den nästa av skrannet är att vi flyttar och kommer till distan mellan B8-trush och KOI. Och vem är att säga någon har vi Pottl Kleskar. Och först och främst, Pottl, du är förengare. Det är att locka vi förengare någon.
3: Ja, tack för det, Per.
2: Det var nog 4-1 i dagens distan med B8-trush. Gosse, vill du tacka samman om distan?
3: Ja, i halvtiden vi spelar en naturlig grann distan där. Vi kommer alltså om 1-0 att nå ett gott frysback till B8-trush. Men få som samlar liater och ja, vi skapar där nya chanser och där nya stönar alltid och spela en gång, visst, ja.
2: Du først, Kjolvor, hold av målskjøttet i natten. Var det godt lukket som at brøtta, jeg sier, mål torsken?
3: Ja, helt sikkert. Jeg ser ut at jeg skal dølge litt inn på Arne Fai Bøtte mål til døgnet, og kan samle oss til fyra løgget, ta bjerke av sviken en treffene, og ha hei akkurat chanser, men... Men lenta så hei etten av vimmer og åpne leiene fyre og sjekke han inn, så det var utrolig dølge, det var helt sikkert.
2: Det snakker vi alltid når jeg
3: Det er hobby ikke at for en hjertelig at for en at en god gjør det, tror jeg.
2: Ja, det var Åtne Frisberg, han som sier han lagde opp til Malja der, han skorret 2 mål der og over 2 opplegg der. Han fører på slagere?
3: Ja, jeg halte det da, så han hever, han viste det før at han fører til han gjør det som jeg var nivå, men han i god form og Och det är väl att det är agerande för Jocko, så det är otroligt viktigt att han som spelar som öppnar, det är rätt succé.
2: Det är otroligt som Litja och Kappast om första plåset, det är, ja nu är det en av som ligger åtta på 16 mark 2 och 10 kommer bara till hållna på 16 och 3 plåset. Kostar särskilt du på FM 3 i år?
3: Ja, som du säger så är det otroligt som Litja vill ta tacka nu och Och jag tycker att det är flera av er att ta kapping framöver. Det är stärskligt och vi ska gå en form. Så det är otroligt stort lite. Det är spänning i kappingsstället. Och vi måste ödla för en spela upp lockarna allra bästa hvis vi skulle fylla vi i. Så det är att vi dock nöjt att göra. Men nog så skrek av det att det är så större spänning.
2: Ja, då visste jag att ödlinne täcka från ödlån i år. Vi där vinner det så fyra rätt. Kanske är Sinter förlösande att vinna. Sinter är störst säkert. Nästa distor är så i Mother App. Ja, hur mycket? Kostar särskilt på att han dess den?
3: Ja, som du säger så är det är inte nämligen distor lötna. Ödlin när jag näck fyra och den sjöv vi dess den så vi var i Archon. Han fick vi alla och vi tatt och vilja tro på. Så det är en torfer distor här vi skulle vara. Det var fyra grejer och vi skulle vara om, men hinvägen så att vi döjde. Jag får rätt en cykel till hans cykel. Vi spelade tack så mycket och vi är väldigt spänt på uppgavarna. Och i halvdelen vi där finns ju ett hantligt flow i vilka spel nu, så vi är väldigt spänt på det.
2: Jag får Paul. Jag får tacka för samrådena och gå ett nu med distan i Jammelkvar i Abbe.
3: Ja, tack för det.
2: Vi får så vi är I skrånne. Aknar Presta har varit listen av Skala I det mittlen Skala på 60 då. Här på 60 vann 2-8. Och här får jag ta fratta från Jakob Jakobsen.
4: Sändningen är stola av Servox Kommuna, PF Fossa och Gulli Glockon. Och I trotteren av FM1 är stola av Movi.
5: Ja, Jakobsen, Sanna, det synes du spyrer at jeg selv har gått til å vunne den dessen jeg har hatt fra Fingsti.
6: Ja, jeg halte det. Det var ikke bare hvor viktig man skårer på chansen her. Det at, takk skjer det. Takk meg fra vomm, og så må vi ekstra, og ja, så får dere bort på tattene og maler oss ned. Men ja, jeg halte det koster ikke å skåre det, helt.
5: Ja, det alltid, hvor er Arne da ble en nægge mal kjem, for hvor er det til en 30% chans til å ha haft, eller 2% Maxwell og Inja Simon. Det altså, en forklaring på det, eller det bare parstet at vi har vært litt langt ned til å si det om?
6: Jeg vet ikke, mantende kvaliteter ganske, jeg vet ikke hva det ta med den. Vi skulle ikke være med avgjør der, og ja, så kan det altså ikke ha et godt ut, vil jeg si.
5: Ja, hva det som ditt særlig nok til vi i spelen, sånn, nå det langt lengst at du har tapt en litt tapet der, det bare det nok ting som ikke øyler vel, så det kan du maten til skje ting på.
6: Ja, jeg hadde vi stand til øyler vel, da gjør vi pasker så høysen der, så vi er nærkere få oss over, vil ikke det, til å komme i backrommet. Men det nok til, det vi stand til vel, og arbeidet knallers, og så, ja, så har vi gått med enda kontra, så, ja, det ikke det.
5: Ok, det kanskje sånn her, det 17 mål som er stable, som du gjør det ikke mer om at du lader inn skallar mitt för mål.
6: Ja, tills gott av. Men det väl just gott jag nu han kör väl upp så jag vet flotta dem nacka där. Där för det kanske synd bara. Vi vet nacka vi gör vi kan se.
5: Så jag går kvart och så sätter change för en earn change för en där. Är lite nu att få så skickar han ner Meltelin och som jag lite tatt runt om dig.
6: Jag hade vi kom fast I med Atlant så jag simpelt när väl just då just och så kanske skåras inte bäst. Ska nog komma.
2: Jag har det vet Aknar Presta tossa vi Jakob Jakobsen. Vi tar va Hannes Høygård, Lisebergje Bjørtrush, vi at sjåne nå, og Hannes har det med?
7: Yes, jeg har det.
2: Anders, Gusse, vil du takke som om dagsens dist i måte Kari?
3: Vi kommer ut til, vi vet at det er største, men vi visste også at det tar spalten dysten om midt i vego, så, så tar vi kontakt over sin morgen, så vi løter fyrre at færre opp etter mån og få tempo i dysten. Og det gjør vi dysten, det finnes 20 minutter her, vi presser der nede i båten og, og spiller vel, og skorer oss i mål, tar på en av en dysten. Og det gjør akkurat vi akkurat, Jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke hva det men vi vet så spekker spekker etter i Vøtlen og, og begynner å kippe og tar det for mange måneder hjemme alle disse nå. Og ja, tar store så totalt 17, nei, 4 holder ikke 18-15-20 minutter og presser akkurat nyere i båten. Vi har løpt litt av et atler etter og masse inn i 6. Vøtlen og tar det flere chanser men, men skår ikke. Så det har helt enda, så jeg tror vi vil ha nått til å ta rikket så gjør det om det kommer så at vi gjør det hvert. Vi satt med Halløyk, sitter dere fire at jeg fremmer igjen oss etter mån, og får geist til lige etter, og ikke dette slagt. Men tar store stedet å spille noen, og tar dere og tar dere blir ikke en vidt, henne dysten, og ja, så, da, så gjør vi noen bortafeiler som koster mål, og jeg kan enda.
2: Ja, det är Otne Fritzberg som skorar 2 mål och hevor 2 upplägg ojsne. Är han bara månen av Linon?
3: Alltså man kan kunna säga att han är korrekt effektiv. Han, han, han står ju rätt om tjata man är och han är han är till som tar korrekt jäkta. Han skorar bara frysbarsk, han bränner som straff i det men annars ger han allt lok i det och ja, han är extremt gavor. Ta man bara inom man och ger man honom. Och tänk om man kanske ser ja, att han är kanske en månader.
2: Titt, Litja, i en sån mittarfält i Kappingen vid Etlostion. Hur ser er tid i Björnsorslär någon nökte vi ja, först och touchade dess ner?
3: Ja, men tänk just spåringen största vägskiftet och ta och säga att vi var då. Vi var för så nökte och det är alltid ju som vi det då, tänk om man ser. Sjående. Jag var inte särskilt nummer 10 här och där, men det hade uppdelning sig. Så det är vi får som så stimmar runt om linjen som skola stimmar under det är AP. Då tappar vi ett. Men få så tre stimmar och AP som ganska väl. Sen tror jag vantar. Och kontor som finns akkurat här och där mot de större linjen. Men allt i allt är vi evigt okej nökter. Men hända Disney här hade vi gärna vilja vunna. Eller kvar som finns en jämlöjk. Tror jag att ta spald och Disney mitt i veckan som kontor. Kom det görs att ha varit inte trakt än en bit, men och vi kommer fram om 8-0, men ja, det är så gott det är.
2: Det är här nämligen HAP nästa dist till så hemma och läsfär. Hur sådär ditt på att han distan?
3: Vi sådär på att han distan som vi gör till alla distan, jag vet förut att göra och göra oss till att vinna distan, och som är inne på 8-10. Vi vet att HAP är en tjänstema och vi har vunnit där i år, och vi får se att jag vinner där efter.
2: Och förstås oss. Är allt vi får tacka för det. Och yes, och för vi gör det till åter till skala på 600 distan. Jo, är det Akna Pressa fick oss i år av Silas Eisensson.
4: Sendingen stod där av Servox Kommuna, PF Fossa och Gulli Glockon. Och i trotteren av FM1 är stod över av Movi.
5: Sidas, kommer det att trusha dig när det syns jag nöjligt att det blev spännande att du kom fram för 2-0?
7: Ja, jag har alltid. Det här är ett rättliga bortmål vi gör. Jag vet inte hur fett vi gör, men vi stannar inte rätt där.
5: Kör du vaknar där klarar du frysbar?
7: Nej, och... Jag kan skåra 2-0. Jag kan skåra där. Något att natt var det kanske. Jag syns jag nöjligt aldrig, men... Vi stannar då här, stannar inte, men... Vi får strusstyrene, det är det viktigaste akkurat nu.
5: Ja, då blir det sån strusstyr till ända. Så jag, ta ett kappenskjus tätt som ni gör så handlar det bara om att få strusstyrene, lägger vi själv.
7: Ja, absolut. Alltså, vi suttar kappenskjus ner olja och under här. Jag finns ju steg i mål där. Det är min steg i 5 styrt, jag räknar topp 5. Och då visste jag att stegen är inte nämligen få. Och jag har gått i spel som ser skott ut där. Men vi får strusstyrene och det är det viktigaste akkurat nu.
5: Jag har en större chans att du tar här, va? Anker som tar till lugga för Bjergas rikning och tog över så en tvärre större Bjergingar. Blir det synd för Lesja, Dixon, några för dem?
7: Det är så nytt som jag säger. Så jag har ju syndra gör det och... Ja, ja, så tar det bra för mig. Så har jag stannat där och vägt det som jag kan. Och det är ju synd som jag gör när jag kanske har vant då. Men... Det är bara fint.
5: Tål nu visar jag att du är han som är kanske. Jag vet inte hur man kan säga en ordig ordad med alltså att du får det flest mål när man kan ta bort gasar igen. Det är först touch this ner där som tog roll där kanske.
7: Ja, speciellt ja, absolut. Alltså jag har aldrig inte rättliga väl gör och men det är en alla hook så alltså nu Ryan har folks uppgåna och ta kan inte stäga igen. Så jag har som kan tjäna det där snö. Och ta det rättligt. Så personligen är rättligt här och häck upp och ner tänk och så har aldrig det inte fått att dör och det var en Cora we are.
5: Så skulle lasta så på nu akkurat nu mer snacka är det främst så spela Kajen så spela nu Bay och kom nog önskan från front och natter men han hade just tänkt på det men han går ju sen linan när två lika ska som Tailin kanske var för Richter Arne och kapas med fem till i short.
7: Ja, så har vi ett stund. Det är Targon Jarnar vi har varit där. Det är lite vissna gå in. Vi tar en dessa gängen och jag har alltid så här rättliga gott ut. Vi har varit där och här till Stottla Vera. Det är inne och inne kommer vi ha varit där. Det här passar också med en gång att få in. Vi tar en svår och sutt jag har ändå att när jag är just det.
5: Tack för Silas och ett lock för sig.
7: Tack för det.
2: Ja, här har du vid Silas Eisensson. Tacka samman om disten mittlen Skala och B62. Vem är att sånån här vi är Bill McLeod Jakobsen. Hör du mig väl?
8: Ja, det gör
2: jag inte. Gärst är det till Lokko vid Nutsja Starvnån.
8: Tack för det.
2: Du har sett oss som vänjare männare i Männikardöldne Tja Sogdal i Norra. Hur kom hitta Starvnån?
8: Nei, det gjør det verre vi at ta løyt av etter øynene, så bare jeg sier at øynene er at ikke at løya menninger døltene, men øynene venger utvikler det. Så er det at tar hava en posisjon til toppspillere utviklere, og tar hava en posisjon til venger utviklere. Så liksom til parser av menninger døltene.
2: Så det er til utkymmeren som venger av mennere?
8: Ja, det är sån stabsfunktion som står här och här på. Det ska inte vänja när jag kan leva på en lös, men det ska tycka att vänjarna håller sig till tillfälle och rättningen som Stockholm har varit. Så jag har brukt snabbt att ta in det upp på att jag har sett min oj som Dahl som att han har gett inte på och ta tillfälle som tar här lite grann. Det är det som jag ska lycka som tycka att det här vänjarna gör av att man har.
2: Ja. Bult F.O. skriva i at heita var en lyro i at vervet at suttja stjötner i akademiflotsen. Varst du forklara annar, Luga, som katt hemmest gjør?
8: Ja, så jeg har ikke sett meg ordentlig inn i akademiklassifiseringsna enn, så snar ordentlig anna, men her er det samme lukna som stjötnerforbosten i fyrjon. Her vil man, jo fløyre Simon, ju flyr i Ampo, ju flyr ting du hever inne i fjellanen, ja men ju flyr i Kröv klarar du att efterlyga immun till Söderfabelsen, till dömes Söderfabelsen. Så här finns ju ofta pengar vid, ju flyr ting du gärs till männa, ju flyr pengar fast för Söderfabelsen. Och här är en ställning som ödle elitiserien fäller i Nihava i Norra och ödle fäller i Åbosidan. Så liksom det samma sambandet som fortsatt så det är viktigt fyra människor runt nästa samtal är här var en sån och det är super häftigt att till er som vi kom ner till här är vi akademiklassificeringen det handlar just nu om hur du hur snäck ungdomsliv hur du flyttar hur du flyttar låtäga dig och Rottarstige, eller låtaga dig i nationalligaene, alltså de högsta ligaene, landstäckande ligaene. Hevdo och Sejjan och Nujjan, Kroyer Doyle spelar annan lije, det så kallade reserva lije. Hos gamla är tar ligaene, är det äldre ligaene, eller är det som tjockon, eller unge ligaene som spelar vaksamman och hoppas och Sogndal 2, och ja, det ligger som... Det handlar inte om hvordan det krøv kan man. Det inte som hvordan man klassifiserar hvordan det krøvner av totellever og helt og simil, eller helt og låter og ikke sånt. Det inte noe som på samme.
2: Ja. Det var spennende. Her Sogndal et kjent fela imot til Føringar. Jeg vet at Atle Danielsen, Kors Morskor og Julian Jonsson, Hans Frøy Hansen av Verger. Hvordan det lukt fargen da man i Sogndal? Hvordan lukket som bøyeren og falskjer under noen fela igjen?
8: Ja, så jeg har ikke her i bøyene nå nærkere feriene og vært inn i størrelsen noen til å løse en større enn SMS, eller så snakker her er løy. Jeg fikk hva jeg skjedde som post, så det har bøyene vært løse en større enn plattstorik. Først er det utrolig fint og falsk lykt, altså vi har jo løyka som føringer. Det er løyka så helt utrolig enn jeg, og språket til å ta seg her er heller ikke problem. Ja, så maskiner där i öllar, det säger jag och to och kanske och så vidare. Så det är nog inte svart att sådana här. Ja, det är bara det nästan.
2: Ja, här är alltså Sokta lever åkrar ganska särda tvärfamiljer av HAC som har varit omvis fälla i. Ett är flåfamiljan där Torre Andre flå, Jostan flå, Havar flå och är det av er. Och hiden är Backefamiljan här, Eirik Backe med denna värld och nu spelar vi snart sonen och östen Johan Backe. Ja, det är ett liv som behöver utveckla några spännande spelare och gå se er här på att er att en akademiklubb som säljer vågare eller är att det är hur man större ambitioner om att komma upp i bästa rätterna?
8: Ja, det var så att jag började flå och backa er och tar samtidigt pastor jag säljer någon Harvard, han det. Han är samtidigt han sitter samtidigt här på en och jag var dagsligt här på en så han gånger mitt lopp på lösning och det är nog så stort att sådana personer gänger mitt lopp när jag vet unga vänjar någon till att få 17-21 jag var snill men omkötta kallspårning grön
2: jag spurte om ambitioner är det att sälja spelare
8: ja, Sogndal satsar på att flytta upp i år, att det kostar att komma upp med åt tottorna som man kan spela om då. Det som jag har fyrst att lösa det vi, det är så att ta i kaffetjen i Åbosligan i början och i marsmanna, ta tapp till Sogndal 3-0, 4-0 och 3-0. Så tar man för att man tror omför igång till en kapping, att man ser att flytta upp och man är 0-stig och minus 20 målsök, så så gånger det liksom, inte sällan väl, men så igen det här har jag inte tappt. Det tar fast 2 januari och vunn i ögon. Så jag har aldrig att höra vänskotorna. Och det gånger att det är nu. Och man satsar på att det är vi och i uppfittning vi har. Sångdal har vi inte tillbå på en 2-3 lögare i Åbosligan. Så att vi har kista. Och men ta kan nöj till att sest så tar då in att behålla spelarna och ett år eller två i att säga nu så man kan komma upp ett. Sen man att spelarna är bara det andra blir att liksom till näka så här man då inte att ställa vi alltså. Så det är ju så satsning kan vara vart nu.
2: Ja, jag prövar att läsa mig fram till kvart största saltgivare tja sagt det alldeles. Det har hört en som att Edmund Baidu, som har säljt över fyra 2 månader sedan, fyra smar 25 miljoner kronor.
8: Ja.
2: Och vi snackar över du ju där på under 30 miljoner. Han spelar i Salzburg och i Österrike.
8: Ja.
2: Är nekv talenter av er framrättare tja sagt det?
8: Ja, det är det, ja. Här var en lögare i sommar som, eller i vete faktiskt som Sogndal fick tillbå på nära 70 miljoner. Och det kan jag ta, du vet att det kan inte orientera sig. Så det är tar också störst och ja, det är pjande till att sova man bör sig dubbla skatter så spelar han, ja. Men det är det här, tar följande ner nio här fyra, ja. Och här är det nog salongklassoler och ösne och Så men det här är arbetet och satsa öle nej på lögarmänning och det här framlöga lögar som det skulle vara gjort. Man är en fitting som för sig är så att fitting kvälla. Så är jag syns det lagt ju i förutsättning en det överst då elitiserlinje och det här. Det här man bara finnas ju i så långt som man är till.
2: Alltså det var otroligt spännande att köra bild. Jag vill inte köra där allra bästa ett nu vid karriären i Sogndal och allra bästa.
8: Tack för det och jag har det gott.
2: Tack för det. Bit för att lycka på väg och kom över till handbollen. Föringar kvalificerar sig till HM i endaspelen i handbollen och jar. Och vi får lycka att höra samrådena vi gjorde vid Råberg Hansen.
9: FMI, push handbollsradio.
10: Stola områden i alla. Jag kan väje, varsjemen och ljåttökna.
9: Och i trotteren av FMI är stola över av Måvi.
11: Råberg Hansen, vi måste spela det bara nu. Hur ser du det bara nu?
12: Jag har det öliga gått, men det är öliga sorgblott. Ja, det är en fantastisk klient på en länka för och ja, det kunde inte bli gladare, men samtidigt så är jag otroliga rört här och ja.
11: Kan du lycka spela det? Jag kan se till oss att vi större makaren kör där, Tyson Rasmussen, alltså hur blir det att det inte blir samma med Tyson så större bara av Arne nästan?
12: Det går jag här, det är Tyson som inte går in, men vi är nog inte skuffade där och suttas utanför i landslivet, men
11: Det är så att jag har
12: gott
11: hos mig. Ja, för det är inte det kan se din klädd hemsmästerskap nu här kväll uppe i Chattler. Alltså, kusse, för det är inte så framgång i första handboll så att du börjar i landstiden.
12: Ja, men jag har aldrig sagt den här gången för det är den största månen jag följde. Det är att vi skapar sensationer annat första år ganska. Vi har fått en järnlag mot Necro och Lockshorret. Så för att är vi alltså hade vi själva nästan favoriter eller kvantist och det är väl ja, hon som vi har mött Slovenia till det med den norra eller om det är Ukraina och Junta Kapingon så kan vi den vi ser med trunnen på att vi får in för att vinna och det är något som tar ett stort månen och det är helt klart det är en gratta liv som har kommit in och vi tar stött nu och alla högsta tinte som har fått oss så mycket så vi är otroliga häppen som handbollsfolk kan du öppna.
11: Ja, jag ska lite men jag ska inte förstå att Marie säger löt och jag ska inte ända vilja säga tack för det här löter. Vi har vänster för att det är ganska negra minns och löter som du ljuger när du först handbollet och sånt. Bästa ätten att bo här och i handbollslunchet är nästan och nästa år.
12: Tusen tack för det och tjocka tack.
2: Här har vi Roa Berg Hansen som spelade sin sista landslist i år. Och så nu har vi Gesa Turi. Gesa, hör du med?
13: Ja, hör du allra väl.
2: Ja, Gesa, du har haft ett ja, en liksom affär nu och halvt andra år så jag tog först till Grimsby och hur vill du lösa detta sista halvandra året?
13: Ja,
2: nu
13: sista halvandra året var annorlunda så tungt och när vi hör en arbete och Thomas Baltis och Nick Brian ja och så det var så som om man var vänja sig vid Ötland omstör någon och falls någon och spelar någon och vänjar någon och att man tar man över så långt så fick man så chansen och Baltis och kunde sådana.
2: Ja, till lukket den sista halvår du har vår finnes så godt som regelmessiga spelt du i. Jeg prøver hitje, jeg heldar øyndister du ikke har spelt den sista halvåret. Hvordan gjør den sista halvåret være? Vi nekvar spelt du, og jeg heldar du har spelt 22 dister på 5 måneder.
13: Ja, det ja, harst alltså mentalt och fysiskt så att du kan man inte spalt jag än så vem man vill till att lyssna här och vem mot någon och man får en sin och man var ju klar om man skulle så spela och så äntligen fick man chansen att göra det och gör det la väl och så bäst vänjar med inne och så nu där styrster och Och så skulle man också vänja sig vid att spela torsdag eller där och så sex tjejer som månaden då var det inte nämnt. Helst om man ska ha sin fera så länge då dör de man spelar. Det är ju stort där långt i man färas det en gång.
2: Är det vi tog eller gås buss eller gås färas det till dess när?
13: Men vi färas vid buss. Och annan är färas vid tog men vi färas på buss.
2: Ja. Du har haft några stora dyster. Du har med landa spalt mot Wolverhampton och i FA-kuppen och i EFL-kuppen. Du har spalt mot Brentford och Manchester United. Och hur ser du att spela mot Premier League-spelare?
13: Ja, alltså, så har vi checkt United ta i kantavär august. Så är det något som Andrej Mård var sattler. Alltså, det Det var bara sjukt där man kom till 30 dagar. Så tölde jag i sin kappingsne. Och vi fick gå där så... Och... Man var ganska som sin nervös i dag. Ganska som vi skulle inte täppa störst. Och... Röna halda nollet så långt som övligt. Och så fick... Så skarade vi ett fisk. Och så skarade de vatten. Så fick man ganska som... Att... Alltså man kan klara det. Och så kom jag just in. Men så skar han ta hans tvän och allt det här så iska. Men så blev det att det saft gav mig och så slapp man köra saft och skåra. Och så kom det inte köra bättre och vi vunnade i stisten och Wolves, ja, det var... Alltså det var inte det bästa omstånden att spela distan på, men det var... Det är en som en dröm att spela med som Premier League-ligan och släppa att göra det här. Och ja, man spelade League 2, det är bara... Ja, det är bara en dröm.
2: Ja, jag tror jag säger att nu är Manchester United fjäppar, men sista fyra, jag och Regna Jopla att Onkur skorade mot United. Det var att du kände att de straffade, så det var nästan störst för alla föringar.
13: Ja, det var mega stort.
2: Vi tar då annars två som sysstister nu mot Salford. Här tappade ditt fist hemma till 2-1 och så vinna ut, det var vanliga lag då i 2-1. Det enda som vi omtiste här Här Salford skorar ju 116 av något. Hvordan var det hesbara listan här?
13: Ja, den fyra listan följdes akkar som nekve var nervös, akkar som spänt det. Så det är akkar som inte nekve som man prövar att playa det där och man sa det när jag spelade med Jocko och Norge tar emot att det var inte nekve fotbollslut, det var bara kippa och samla på valta en asfalt där och Vi gjorde så, alltså de som tar skåra upp har gjort verifier och det ser man nu att det kostar jag skön men typ bara pitch på sen nästa år kan ska släppa direkt upp.
2: Ja, det var då lyckas vi nästan att släppa spel av Wembley, det blev så Notts County och Salford som skulle ta och är det här en Blossom Dreamer som förfärgade?
13: Ja, alltså vi där, alltså i Jolon var vi nummer 15 och vi arbetade och alla vägen upp till att komma till ett playoff just när och vi spelade alla vägen upp till allt det som bor och att vi är så tatt upp på att man gör så allt det här på och jag kick samt jag gör det inte så att buss någon av VHM
2: Right, det är näkare för er lite, kan ni ätla?
13: Ja, det var det.
2: Jo, nu är sommarferie och tog kommer hem till färger efter i vikna. Hvordan lunch har du tid sommarferie?
13: Jag har 6 veckor, men så är det här om landslig uttäcker mig som jag håller med en gång och tar om kvart 3 veckor, tvärr och allt det. Så är man bara väldigt gångt och så spelar alla. Om man blir utgivning så får jag vittna honom och så kan det ändå täcka fel.
2: Ja. Og nå det ikke veldig godt til det sørste halvåret vi nekker å spille det. Hva gjør dere og fremtiden ambisjoner til det?
13: Altså, jeg har en sak med det i 8 år, så hvis et annet de kommer og spyr, og så er det som jeg kjører det i offentlig, men jeg har en 8 år her i Grinsby, så tenker jeg det bare som det kommer nå.
2: Takk fyrir Gesa og gau etnå vi i framtidene og vi landsis utøkne i Øsne.
13: Takk fyrir det.
2: Atta vær Gesa Turi og Arnvid enda sendingen av så fyrir det lykka takka sammen om urslitene og i dagsens omfære. Fyrste distan vær mittel skala og på 60 da enda i distan 82. Maxwell Fjom skorar målet til skala men David Biskus og Andreasen og Boy Reiners skorar målet til 6 då. Nu ser Vestur og NSOI lagt og Vestur Survive her enda i distan 8-6. Det var Marius Kruger Lind og Emil Vaj Johansen ved 2 målen past Tobias Hedstad og Daniel Oppikør skorar kvar skjøyt. Målet til Norge Vestur var det Jesper van der Heiden. Bjotru Chicago her enda i distan 4-8, lagt 4. Det var Marius Neun som leie Bjotru 28. Så var det Otten Frisberg som skoet tverfer nær, Paul Klesker og innanfer, og så Erland Hosted enda i målvarsla her. Så har vi et fordister i morgen. AB Vuchingur spela Arjun klokkan 18.30, det var Runja Reynatrø som kommer å si fra Tudisnån. Og så i Gundadale spiller HB i måte Ebstreime, Øysteklan 18.30, og tar verda Brynjar Poulsen som sier fra Tudisnån. Bara lycka att täcka enda vi att täcka stövna. Av första plåset ligger NSOI vid 3 just ion. Nummer 2, Sexedo vid 2 just ion. Nummer 3, KOI vid 20 just ion. Nummer 4, Vuchingur vid 1 just ion. Nummer 5, HP Oysten vid 1 just ion. 6, AP Oysten vid 1 just ion. Nummer 6, EP Otsrush vid 1 just ion. Nummer 8, Skala vid 6 just ion. Nummer 9, Nulche Vester vid 6 just ion. Och Nummer 20, Ebbestreimer vid 60. Det ska så sägas att Vuchingur, HP, AP och Ebbestreimer här var ointest färre. Ändan sändningen blir ändå sänd klockan 20 i morgon Arne. Jag färger er från att tacka. Här är Simonsen, vär teknikrummen och jag heter Per Davidsson Jakobsen. Tack för det.
14: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutje om åtta femtja för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vuchingur. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
15: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Påläck bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttas av hotellbrantan.
16: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. NNFix tar skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best tekke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
17: Einaste i huksjon. Strandamaling.
18: Fra Eidjene. Nytt tilbåsblad heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du inn og grann nødt til main sofa for 1.8.1995, eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja hjemme hos yoga, eitje.mfo og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allier.
19: Å,
16: vi veida valutande kommunikasjonsløsner til vinnene, og sjekve en så alante. Nøytjende til 21. mai vi da Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite oss og gare og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gare virksomme av opus.fo. Opus. Samband og i Ødlandvekker. Fra Atlantic Fair. Og i døvende nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvøk. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Kunde du huxa dig en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2020 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 1.8.1995 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på det. Eidje, et sinter hun allier.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar skulle.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøyderen.
1: Fra Atlantic Fair. Vi døver nå nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
2: Subaru i støttene. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra, en full-elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
4: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodeblanta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnagodlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckvanna. Följ på då branta.fo eller ring 32500 med kliokon av Björn Egon Bosch. Vi söker då Hotel Brandan.
5: Visst du tog att kolla klockan på ett äste vinter och hur att vinna på ett luttlar och storvärskatlaner temper vinter tre alla vinter att han hurar ett la showturar vi mer än tre turar runt om och vör och från hemstas av vidaren blir allt helt så kolla klockan Hofta Jack 2, Gulle Veit.
6: Klockan är 12, här är du inte av FM1.
7: Klockan nuttio har ju utlandsnämnde fund om nuttja ram och sattmallan mittlen Färjar och Grönland om finskjövinn samstarv. Uppskott är just om nuttja ram och sattmallan. Bara Stein Nilsen, landstörsmöver, bära funden och rafar sig vid nämntna om sattmallan. Og bare så Nilsen, tror vi også nå, jeg vet vel at du kanskje sier sånn at hva som hendte av fonden i utlandsnevnte til fortrolig til å utrona i. Men gå så lengt er og samlingene kommer om Nodja Sottmala med den Grønland forrige?
8: Ja, i halvdingen sier så mye som at det er en tilkomst som er i lunsje av vi, og man har haft samlinger drøkken noen år etter hånden, at han, verandre kanskje som det er, han er fra 1925, så det er han er nekvara bætje. Og det er veldig politisk innskje bæg i følgen over Grønland i å få dagforenda sottmålan, så han er skriver til nødtøyene her i Mittlenskjøva avtaler, er standardiserer og så videre. Og tøy kan man si at det er veldig en tilgang som tidsen noen år, og nå er man kommet under land, kan man si, og hon är faktiskt Karl Jöknum i Grönlandet, men vi manglar så Karl Jöknum och Karl Kipan och till det som är bra för vi i utlandsänden i morgon och nu bor ju så sån det efter en svärre för utlandsänden för att de säger till hända ner Karmsottman som nu kommer.
7: Sars till några fotonklar lite i det som man kom till i sammanhanget nu?
8: Nei, det har alltid ikke. Jeg kan si at det er sånn at en karmsottmale skipet her i vrårene og rammene rundt den omgåse vidt samstarve, og til skjoldene her i knutene litt. Knutene kommer mer at man finner i materiene og skal gjøre konkretere avtaler om ombytte av fisk og så videre. Så akkurat hendene avtalen er mer i skipet og setter karmene fire gåse vidt skipet og samstarve. Så det til så til som utlandsen nu skal takke støv til hva det sier til det som nu ligger av våren.
7: Gåse større samstarve, eller gåse nægge samstarve har vi vid Grønland om fiskvinne og løtene?
8: Ja, det ganske alt for lite, særlig imot søvn av sjåkken. Her vi tatt og ølger nekk samstarv, eller særlig ganske våre føringer som hatt og nekk virksomhet oppe i Grønlandet. Men det faen av borster, og jeg vil ha nekk av ombudskvoten her vidt vi svartkjøpte og silt, som vi lette fra åkken, få nekk av torskjø og brosm og svartkalv og så gjør jeg fiske i grønlandske sjekve. Men sjålande gjør det størst vire fire tannparsen av flåten av sjåkken som ut vinnene, så hever statuverk i det større antytning for tannparsen av vinnene som fiskar teg fiskarsløyene, og for grønlendingar som gjerne vilje være en parster av typelagiske vinnene hever da nok øysentytning at teg hava møllegan av fiskar svarskjaft og silt, og så vidar løysen at teg vilje gjerne være en parster av makrelavtalen tjåk og løysene.
7: Bare Stein Nilsen, for jeg takkar deg fyrir to ei stundra at vi tjåk nere FM1.
8: Ja, just well at now.
7: Takk fyrir. Segja altså bara Stein Nilsen som bægjur utan hysmal og fiskevinnumal og i landstørnum. Og så det mali om Galaxy som silti vi en Porsche som var sagt at standa opi av et surjar. Sjåen står i melta i mal til politi i oktober i fjör vi ombudna om at politi kanna i møvelig bråta regler som sjåen står i omsider. Grunda av tilfær fra sjåenstornen og kanningarar på Kjapoltinen hever akar valgt til tidsi avgjør om at Mali ikke blir sendt i rattene til avgjøra. Årsøkene vil landa et akar valgt meter at det ikke blir til å prekva at hekkeporsi av Galaxy var åpe vi frafyrer han 1. September og i fjør. Hva sett at hekkeporsi var stafest åpe av turen til Soriar. Nye slåvans av akar valgt noen er lagt fyrir sjåenstornen som onka bymerskinkar heier til Mali skriver altså løkreglan. Og så færer vi inn av fiskemarknaden av Tofton, her er Hakni Hansen i Vyakon og Hakni. Hvordan ser vi sølen vi i morgen?
9: Det er jo til å være en slutt av fiskemarknaden. Det er om det er 24 tons av sølen i morgen. Hver av helten er frist og helten er fekstiske. Hvis vi tenker at det er feske, så er det med en par stund toskor, 92 tons. Så gott og vel helt inn i taskur, og så er nekka hvise, og en 13 tons av hvise, og en 12 tons av oppsa, og så var det en 13 tons av lang, og så minnen jeg tror er det nøysene.
7: Og så er sånn
9: det... Men prøysene av hvise, vi tar hvisene av hvise, så er det hvise prøysene av hatt, men hatt på tøyne til Markon. Kvart, og så er det fyrt her, til er så kurs i mist, kanskje det er bedre til kanskje nok til, og så er ønsken farser i morgen. Sibafellet er i avgåsturen til avgåsgar og denne kursprisen til det. Så er partiet fyrt til det. Det er Bretlands. Og da vi ikke måtte sted en måned, så er det. Så kom til selge til kursprisen. Så kursprisen i morgen er 29 kroner. Den største nøkken var det bedre, ikke større nøkken var tett av alt sammen. Av kursen, så.
7: Men det lengst av prusen vi så laver, ja?
9: Ja, det er nok lengst av. Han liker bitt tett av noe og krampar noe jeg grønner i snitt. Det er hos 8 feil, tror jeg. Så det, ja, det er nok lengst av det vi har nere.
7: Ja.
9: Men det er også det er også det er fisken her som tog inn av åren er ikke nummer 8. Han er sånn rekk og sånn bleit og ut og så tar det. Det er ikke avvandlet at prusen fettler som tog inn av åren, det er ikke.
7: Nei.
9: Toskabrusen er noe lunde stabiler mot til årsynene, så er det handlige avbruser. Det var selv en liten torske fra trådbaten, og tar på en kakre bruser sin torske enn utdragsgrunn. Og det kommer særlig av torsken som kommer tråd, han er fortere enn det som kommer i fiskavløyene og snedde. Og her ligger 18 knapper som 64 kroner med gjeld, og 2 kroner 4 kroner og 10, og 2 kroner gav 4 kroner, og 4 kroner 6,30, så til og med gav priser.
7: Hitt som de tatt og smarre nok til er lanka og anna, hva er priser normaler er det?
9: Ja, så trådbatt av fånden flyttet lanka, så handla alltid handla om 4,25 alltid, og så var det det er ikke langt noen var tveis, men det er mye part til å være langt 25. Så var det nok av oppsøysene. Det er også noen av priser, eller oppsøys til tvei ligger om gående kroner, og tror jeg en fjasse på en trus, og til oss noen rymlig godt.
7: Gosse ser hända vikan ut, alltså vant att nekvan fisk dessa vikna?
9: Ja, då var forsen så gav vi ut, det var skynda som vi var. Ja. Och streameren är avtackande nu, han är sin här akkurat nu, men är avtackande. Så tar baten som är ute nu och tar kovna in i vikna, tror jag att nästa månad då tar jag hädra en jämskivning till alla gudsundövar. Så tar jag till frutövar så tar jag inte landing då. Så tar baten som är ute nu och tar gänsig upp för att ta kovna upp in till.
7: Klagt.
9: Kommer en sista vikna.
7: Klagt du nog, ja.
9: Onkur av bankanon, så han kommer nok inn i morgen. Det halvtid vi runder godt vi skal gjøre, og det største bare toskur.
7: Ja. Men Hakni, jeg får takke deg for det. Vi tar høyre stedet, ja, ikke neste måned, det var neste atur.
9: Ja, det gjør han.
7: Takk for det, sier altså Hakni Hansen, som stjåri av fiskemarknaden. Og vi skifter i Løkregland hit til sammen 6 bilfører for rusrekka køyring. De fleste var tekniske samband vid båtastevnen i Vestmanna, og her var talan om bilførere som hadde sovet rosen av seg, og helt og promillan var under til løvda. Leier den fyrre parten var 4 bilførere i Vestmanna som hadde ohøa promillo, og sånne den fyrre parten var 8 av bilførere tidsen i Vestmanna. Satte bilføreren var øsne tidsen sånne den fyrre parten, men han var tidsen i Norrøtjon, og plusse vaktlæren av løkregelstøyen i havn, som lekkere trett etter annars hev vi fria litt. Og så færa vi til håndbølsbrakte som var leierkvalde. Etter at søvlig ha en plass til kjøførsk og mann og var stedfest ved chatten i leierkvalde, her var vi tok oss inn etter hvordan HM-spillet i Iverskipa for å sitte ut kjøførjon. Sånt pura grøtt nå. Flere ting da vera grøyere om trutjer og en halva vik. Annan, Migda og Joni likla det avkvæsting, så tar vi lotakast i München om hvordan balka på ute for å sitte ut i enda spill noen. 32 li skulle bytas til 8 balkar og 4 liin i kvarjun, 3 li koma vujar ur kvarjun balkje. Begna og gau urslidni i EM underkappingunnen og endaspølnen fyrir styrkjesmettar i styrkjesbalkje nummer 2, eltum og 4 styrkjesbalkjennom. Hetta mitt landa saman vid Spania og Norra som æsni tritja og sær plassi leierkvalde. Her vi færre fyrir 8 så at man rekar illa vid linun ur 3 styrkjesbalkje, att stanta som en stor favoritt nu för att vi är ur ha en böckerspel någon nästa år. Och vi åkna hela vid stjåran i handbärsambanden och Andras Tomsen och Andras första hjärtliga lock och vi snäger brakt nu.
10: Jo, tack för det.
7: Att er att komma till ett ha en mentalspel på hentamaten först och fär. Gås täcka dig till i handbärsambanden värre att det bara näka som skuld till henta eller är det okänt himmel framvis?
10: Nej, vi drar väl för någon dag och jag hade det kanske inte kommit helt ner att göra. Jag hade något som vi hade arbetat fram emot länge tog och jag hade det där att det något som jag var säga att det var dåliga största vågenbrott från de flesta för 2 månader så gärna tar vi inte mäckna att spela för mig mot Norrmakedonien. Så är det något som vi färdnast och medaljerna gick om och jag ska säga på att ha en enda spel som vann för första fyrt. Det är något som vi har arbetat med oss fram emot och drömt om i långt tid. Så det är vi dåliga för inom.
7: Nu är det att utrata mål i rått och i första omfärg hos er. Men det här är skola färre till att ha en till månader av handbalt och fåbalt. I fåbalt de får där några pengar till att komma här till. På att hitta några pengar på sjursen är.
10: Nej, alltså det är många stora månader och vi fortsätter att stå någon som EHF och IHF läta i mån till EM-ändaspel och HM-ändaspel. Här har jag ändaspel, här är inte den här stora fortsätter stolen från IHF. Så det är något vi skulle hitta efter och kurser vid mägnat här.
7: Att det till konsertet som jag sitter efter vi, att man har följt vi nu och sitter och kämpat i Vujarberg till EM och så nu till HM. Till det här var öjliga tryck var stolar. Märkte han till att skaffa Tanej och fortsättningarna till ändarspelen?
10: Ja, det har vi redan också. Det har märknat vid Dostan Iva. Vi har några öjliga trofasta stolar som har vi öjliga landet. Och här har vi vid till att trycka på att det blir till att spela ser till. Och vi har också här lagt den. Än har fått göra att han efter tog här. Vi har från det lagt upp för att vi kunde spela oss till att ha en enda spel. Och Och så och så där sen släppa låta gå ut och nu var kvinnan där sen vi till kva vi vet det så nu känner vi det är sen det beter kan det är kostar sätta upp i rundan om och kan man som kan förvänta och hjälp från IHF till alltså den där spel.
7: Nu spyr jag kanske oss inte bort men till enda spel i veror i januar kommande år är så ära kappingar är också med EM så att som Lee ska lotaka i Arenda för till HM enda spel.
10: Ja, alltså är måndag kappingen börjar i höst så här är det två distrar vi tar dist mot Montenegro och mot Kosovo och Arend HM enda spel. Och så är det Atlant och Naisny att här var vänningardister i förrjun och är ungefär till Tursland så i januar månad på samma måte som vi där görs till, till inne enda spönet som vi där väljer i.
7: Så det här är nog av handboll till år?
10: Ja, det här är det inte ni vill och kunna här var så långt tid jag ser plus i EM enda spönet och så väljer i december månad och det här kommer att ha varit dister bär i förrjun och Atlanta och Arntén så... Nu är sånt jag stäcker så att de vuxna där nästa månaden är vi landslivs som bofte. Men här har vi så eisne flera ungdomsliv som skulle till Berge, EM och VM eisne. Så att vi tar varandra en enda spöld för framman. Vi tar två drönja landslivs som skulle till EM och ett gentle landslivs som ska till HM i Kina om en månad.
7: Så här är nog att göra så att vi hoppar samman.
10: Ja, vi tar vi manglar ju uppgifter lötne men tar fegnas vi dom till tror jag vi det ger till er eller för människorna och att söka ta framgång när som går upp i så att de vuxna människorna till ungdomslinjen och här vi det nu rymliga räckliga låta att till dig EM och ha en enda spännande.
7: Andra Stomsen, ni får tacka dig för då i stunden över vi tjock ner och FM8.
10: Jo, så är det, tack.
7: Tack för det. Säger alltså Andreas Stomsten som är teori i handbollssamhället med honom. Och det är sex bojer som är valda som värstbojer för HM i januari kommande år i Tyskland. Tar er Köln, Hannover, Kiel, Stuttgart, München och Magdeburg. Tar bara först och hysa mye omfärdsböldsen och ettla ändadest någon. Det vill säga först skulle vi hela vita kvarion av de fyra bojerna Kiel, Stuttgart, München eller Magdeburg färger ändå i. Tyskland, Danmark, Kroatia, Island, Portugal och Sverige har alla avsett att bojer åren som nu är skulle följa inte avsettas en boj åren lodakaste och så görs väl EM 26. Balkan i början 13, 14 eller 15 januari och Balkanspel i ändar 19 januari. Och så till ett annat utrattarbrag. Tøy omkrust i himma fyrir halkna bør skipa fyrir 6 tøyma, 24 tøyma og 48 tøyma renning i Viadal i Svörgjö og ta lota av Kallar Holm og Elisabeth Larsen ur Bragtenon og i 48 tøyma renningsne. Kallar Holm er en av undangangmannen innan ultrarenning i fyrjun og han har i flest av ultrametene av mannen og etter der 48 tøyma hei Kallar Runde, ja, halder det kom fast 329 kilometrar och 917 meter och det är förrest met. Rennen ska börja i hösta den 14 maj och klockan 12 svenska tog renna skulde kring en uppmålda grusbredd och är 641 meter till långt där av Gärn och Viadal. Här var rösten sänkor och mäter luckarna. Og Hallur Holm var tullja vel vi i kappins tjamannon. En svige leis i åttabæna vegin, men han gavst enda le etter 17 tøymar, og Hallur Holm tog iver som fremste mevor. Det var serra imisk hos lotakaren disponera om renningsna bæg i mun til fer og i mun til innlagda pauser. Medan sommer rennare høtt og drikkvar stetjer fyrir rinta møyna, heilt Hallur Holm og a renna i nekkvar tøymar, og her vi aktian om løslina. Som fyrst blei langri enn eit halvt maraton og søgjan eit halvt maraton. Det var ikkje fyrir enn etter gauar 36 tøymar at Hallur Holm fekk sær verilega kvöld og enn at trutja 4 tøymar. Esa løtna narskast hinn rennarnir, men løslan var ongant og vant að skriva fralsur og idrottu fyrja. Hallur Holm vann kappingsna framan fyrir Jerry Norgren og Svörge som rann 226 fyrskilmetrar og Emanuel Paradigis ur Grikkaland som lann rann 238 kilometrar. Elisabeth Larsen held á í 18 tímar tá hon valdi að gevast og næstu 32 tímanar stóla í og hjálti hon Halli Holm við hans renning. Elisabeth Larsen heitt har runni heilar 45,4 kilometrar. Eitt bragt að træt í førskul og í trottin. Så Så det vekker så hun, lute låta estre min i en 5 meter om sekundet, holdt skudja eller skudja, salgklotter og okstrelle. Så den parten låt til frukslåta landsninje, trodde jeg til 8 meter om sekundet, holdt skudja eller skudja og okstrelle i støvun, møvlig mjørst. Hiten 6-12 hitast i. I natt vekser han vinden til fruskan vind, oppi struk av landsninje, 8-13 meter skudja og ela veor. Hiten mittlen 6 og 11 hitast i. Jeg ser vore og tog inn i øytarnon. Jeg skal minne av klokkan 4 her var vidt sentingsnaen til Ekkeløyto, og gestor tjåkende det Løyver Hansen, fyrirrande journalister i kringvarpnon, og nå partvis av de mala ting. Altså, til Ekkeløyto klokkan 16 i det. Vi rast ut tog inn om klokkan 15.
11: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så allante. Nødvendig til 21. mai ved Atlantic Fair i Klaksvøk, der du kan vite hva som er å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gjøre virksomme på opus.fo. Opus. Samband og i ødelen vekk.
12: Tørver arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar hva løsning. Priser 1255. En perfekt løsj til tøyen, vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel biler.
13: Kunde du huksa der en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødje om måte 5-4 om måte 5-4 biler som du kom hjem for første fyr, og han pakka vi utgjør. Og bare nå,

0: För ett trygg om flottningen till och ur färgen så ring till Safari Transport. Vi tittar på bojetöjna tryggare.
1: Nu, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt avköpes. Ta då och köpa gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
2: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1995 eller grann nødgj Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettfinner. Vi tja heimasjogere, Eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allierer.

0: Fletcher Tostan.
1: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt kullavensel.fo.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattivøyderen.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nudger om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett lär ring 2,255. Så finner vi rött i lösningarna till tog. För att bilar skulle.
4: Subaru i støttenum, nu vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt av okken og bm.fo. Upp till 20 år garanti vid Subaru Safe.
5: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd truttjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.
6: Vast du att safaritransport är särfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Här är det tygande av FM1.
9: Tretton kommande 20 miljarder kronor var utgållnare lönen senaste 12 månader och till en växtur på 6,6% ser man både vid 12 månader tog jag ska ge fram en ontan. Fischer var ju ärlig och i morgon en triing av växtern i lönen kronor. Ett av de särliga lönen i bottfiskavajerna som senaste 12 månader är vuxen vid nästan 0,5% ser man både vid ontanfarna tog jag ska ge. 830 miljoner kronor eller 6,6% fler lönekronor var utgångar i tujarskajnen från maj 2025 till april i år samman på vi underfärna talmanar tujarskaj. Baksturen i utgången lönen är vid stöv vår senaste årene. Detta sista trenden de som lyser gångtna via rönsa för årstujar fravik och öron tillvildarlig om bröjdingon. Bottfiskar var egentligen tillsammans och är 32% av vuxenen. Det sannste øyne er at avskatt av lønner er overste stig etter vindegrønn av flotting. Fyre søgneste 12 måneder ser man på i 12 måneder fremme om den. Største vokser i kronen at landbøyene er skjørøkt og fiskevøya. Vi har hentet vindegrønn i utgrønn av sannst at vokser i særlige større i bottenfiskevøy og her lønner er vokser ved nesten 0,3%. Vi är bottfiskavöja lagt samman vid bottfiskavöja som en viskombor. Är det utgående lönnar tillsammans 230 miljoner kronor större senaste 12 månader sammanbarar vi underfarna tujarskoj. Efter att ha lagt 32% av samlade lönarväxten senaste 12 månader. Ärar vinn och gröjde vid stauron lönarväxter i kronon är flottnings- och gamslevinna, hals- och allmannaväxt och framlöjslevinna vid avgavist 55 och 42 miljoner kronor. Hesi eru en vöxtur mellan 4 og 8%. Om vikskiftet av lagreglene tidser til sammen 6 bilfører for rostrekk og køyring. Tar flest av vår teknik i samband med å bøtes den i Vestmanna, og her var talen om bilfører som møtte sover rosen av seg, og helt var promillen var ondt til løyta. Leier den fyrre part var fyra bilfører i Vestmanna som møtte åhøye promille, og sånn at det fyrre part var atter en bilfører tidser i Vestmanna. Satt i bilføreren med Østene Tidsen Sunne, det er fyrre part, men han var tidsen i Norrøtjøn, og pluss i vaktleierne Løggrøkstøyen i Havn. Han legger at rett at det annars har vært ser av fria litt. Annars ringer i tøtjende omferd i Mørstadalden i måneden tja, og i fagbeltet for å bakke stått i utjør. Topp tro i linje hadde utøttestra skrønne, og lente av i trimmen sikron. Så på 6.30 var talen om Tekvistroi av Skala. Gav han hei utelin ekra staurer malmøyler, bant fyrre og bant etter stedtjen. Men vi vil møvelagnen til Maxwell Effion og Simon Jørgensen. Borte Skala vir 8, Arne David Biskupstø Andreasen av Vera Blettenum fyrre 6.30 i 8.30 minutter. Stort satt ny akteboi Reiners Petersen etter hotna, men Skala kom beinavinn inn i destinator, og leie størst trusk mot en annen. Besekset er å stå i møte, og er framvis av ørenplasset. Hine med en fjøren leie på 8 trusk tullja, og da vi gav en beilags fruisparse til Marius Nevn, men kjøtt kom tungt trusk av heima li av Tofton, og ta i ka og spente seg ut, og det var en spurning om tog av en ka i avneie. Det gjør det at den Fredriksberg så vi hakra på en noen flukta i en bant for stedtjen, og det var et 18. show av Svenka Skære. Tvei mal og tvei opplegg i 8-4 sikrenen, så akkeng av det ka i linnen, så var han kru i skjeieren. Skjeieren brent i et brosspark, men vi er grøtt aksens med vår. Og Dunkasante vann 8-li størst avlopsmaskinen til NSU i Korti av Olvara med 0-7 Vester ser utlevet sine troplaikar. Marius Kryger Lind og Emil Veie Johansen skår av 2 mal kvør for NSU som fikk 6. Og i kvalt spiller 3 av de 4 linene som var 11 hos de. 2 tarra AP og Vutsjengur hittast Arjun. Vutsjengur har vunnet sammenlagt 28 og 2 mondisten av oppflytterne. Og i år, annar var landskapingsene og hinne steipakapingsene. Men ikkje vunni i landskapingsene, så han liggen i hittast i Sarsbergeret den 12. april. Etter hva Svutsjengur spalt 4 distra rea med liggen under seg. Alle 4 distner enda vi anløyde. Seinast verdi med Ebbe Streime, som i løtten er attast lige vidjar HP, og i herlige hevetarv av sikri i kvöld. FM8 sier fra Bavon til snån i kvöld, som altså byrger klokkan 18.30, og til distren mellom AB og Witching, og HP og AB 36. Og så færer vi til Vevertvinten i Tjåkon, og jeg har hørt Knut Vevermann sier i morgen at vi er kommet inn i en av varlige viko, og om vekkere sier der nå, 17. parten låt til frukslåt av landsninje, tror jeg til 8 meter, holdskutje eller skutje, og akkurat det alle. Og i støvun møvlige mjørstje. Hiten ligger mellom 6 og 12 sti. I natt vekser av vinden og sinden til fruska vind og bestruka landsninje 8 til 13 meter, skutja og elavjord og hiten 6 til 11 sti. Jeg ser over til inn i øyternån, så skal jeg si fra klokka 16, så har vi sendtidsene som øyter til Eggløyton. Gestor i det Løyver Hansen, journalister. Vi er aktivt til inn om klokka 16.
6: Visste du at safaritransport kan hente pakker i nærun ötlån Europa og heva tar i fyrjun innan 12 timer? Safaritransport, da nast best ikkje godt nok.
10: Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsner til vindene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi da Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
11: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Mot läcker sommarmälskra och husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor och branta.fo eller ring 32500 vid Kliokon av Bjarne Gullbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
1: Fra Eidne. Nytt til på spela heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du inn og grann nødgjellom main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre breddfinner. Vi tja heimasyogere, eidje.fo og les til på spela. Eidje, et sinter hun allier.

0: at der lakk av skuld eller lånemarsje til kommunen nyr en helt. Og det har alltid vært ekkelig fornuftig gjørst. Så at det ikke funker lov til at låne kun opp at langer ut av kjegg.
1: Ja, og nu du ert inne i oss, jeg tror inn, du blåst, som du sier, du blåst også en borgerstøver i havn i en period, og ta fast så på sjursjøren, slik sjølvande, men du sitter her.
0: Ja, men, det er fyra årene,
1: ja. Ja, hvordan var det her skiftet?
0: Ja, det var... ja, det var en løy skiftet, altså. Ja. Altså... Men på en måte, så fattelig eisen til her, ja. Alltså det har ju varit nog så strävande att komma jökningen i hese årene först i allhemsen nu. Men så att komma in i Burraj och vara vid till att röjna att få attention på plats att det här som politiker, ja.
1: Men ta tänker vi i tjej allhemsen. Ta kanske ut från att det är sådana att ta intökna, skatteintökna har växat.
0: Det har gjort det nämligen.
1: Verkligen.
0: Ja. Det och alltså faktiskt check det rättliga kött att man kom lika som fick skip ju av rättkölatter alltså. Men jag menar säga vi fink, alla kommunerna fink ett eika skattaprocent lagt om man av för att hjälpa dem att ringa stötta kommunen. Och på den måten så fick man hjälpa dem att nästan, ja. Och så uppskräppna.
1: Det var simpelthen lower asset.
0: Ja, det var lower asset.
1: Och det var kanske inte alldeles glad för akkurat att ta det hänt.
0: Nej, det var det inte, men jag har alltid det här att at altså det blev ikke brukt for de øtlige pengene allikevel, så at nek var av tog som man hei gått i eika inn, det fallet atter til de kommuner som hadde gått i inn til den der grunnen, kommunale land og vihalsgrunner,
1: ja,
0: da,
1: ja. Men som du sier her fra 1. januar 2005 og ut etter gongur það svo mikið vel að þið kunnum kynna að þér allanir fyrir framtöyna og heitja lúts lóng fram en bara að tjálta lönur og svar fyrir henda manna.
0: Já, já, það var það hendi nekv, altså það tóina ég minnis á eldru öðjunum svo lögða ljóvar, altså her hendi hald nekv, altså her í havn, við tjöpti flere bygninger som vi innrettet til sambuil, eldre sambuile. Vi kjøpte tilhalte, det gamle bankenbygningen Torskøte, som har virket søgjene, som har vært en suksess alltid. Og vi fikk eisenfæter av marinestøyene og i kapping ved politistøyene. Det er atlet at flytet inn her. Men vi finner så en avtale vi danska, jeg minns om det var vergemalerai eller lagmalerai, ja. Om at vi skulle få det, vi skulle bruka det til et røktarheima, og tegne det så eisen vi. Så her var det nekt ting, altså. Vi sette eisen torsføl i gang til ta, ja. Det var så en rönt som en halv rönt sättne så blev man så får man ordentligt och i gång till att bygga.
1: Det var lugg av grundalleg under du som känner det.
0: Det var grundalleg under du, ja.
1: Men så alltid du sitter så som fyra som borgarkjöver. Och så, ja, så drev sig han sticker natt.
0: Ja, jag har ju färdlöv från kringvapnen, ja. Eller sjönvapnen. Og byrja jeg så atter her, og ta var det nesten borser av sendingar, av ymsum, altså underhaldssendingar, som jeg slapp av gjerra. Det var ikke så vel satt at en politiker satt og gjør det tøyinder.
1: Det kostet skuld ikke engang det fra her, vet du.
0: Det skuld, ja, ja. Men ta jeg kom til 2008,

0: Ta hei faktisk finnes nok. Ta alltid luften ved ferne ord, og jeg vil prøve noe nytt. Og jeg hei ta eisene ved formøver i sevstøren i fyra år som ombå fyrre Torsan kommune. Og jeg begynner jeg så at han har til som samskiftes folk til sev og vær her og en tror jeg alt av det. Og så får jeg at arbeide frilans som journalister og hver skift knytter at dimmelatting ja, 1 eller 2 år og jeg har så vært hjulpet til av Emsson Mouton.
1: Ja, så ja.
0: Ja, ja. Og omkring portal og er det sen i eisen.
1: Nå, hvis vi hittar på sånne stikkene ser Arne som to og bare så sier Øystein har vært i hva er det du er til største brøydingen som er hent her?
0: Ja, jeg sakne flere folk vi journalist uppbyggving i fyrjun i dag. Jeg var og vitsa i journalistskolan fyrir 5 år siden alt det var, ja. I samband vi at det var 40 år liggen siden bitfink journalist uppbyggving, så hittes det okkar flokker i Aarhus, og vi vitsa å ta journalisthøyskolan og tantaverande rektaren, og ta spurt i, altså, om negra føringer gikk her. Nei, det hadde ikke sett negra føringer her i flere år. Det var det jeg ville hørme om, og det har meg eisen med. Så jeg halte det at vi begge suttet og høyre at vi tørva folk vi utbyggving og hessene er økene. Og ikke ilt om de som røyner at gjør seg beste i det. Men jeg halte at utbyggving skal til.
1: Hvor er du vidt omkring det å finne sånne første journalistutbyggning?
0: Ja, det er mer en stor gata. Det er veldig et mål som har vært oppe flere før jeg vent. Og jeg lagt inn noen og æra sene. Og omkring det helt man at nå får det være. Men så knapt jeg så datter de 4 etter. Og jeg setter spørsmålet til vi, hvor det skal være så, vi tar bruk for utbyggving og hessen, øsken, eisen.
1: Det var ofte sagt at pressen, eller milene, er en statsmakt, at det er fjorda statsmakten. Men vi først, så helt man at det er kanskje bare så. Vi ganger for nekve ørende for myndlagene.
0: Ja, det er alltid eisen. Og jeg har alltid eisen, altså jeg sakne politiska sändningar bär ju i sjönvarpe och utvarpe här politisk malvertisen upp alltså
1: tjärksändningar
0: tjärksändningar minst ena för omvikna
1: ja.
0: här de mest aktuella malen vertisen upp och vittkörd alltså ja. Det är skiljisk för det här lyckas som 1894 det var fast 1884.
1: Det var fast dotter för dig. Men det är ju östen näka vi kan man säga att det är Milan är rätt att vöjter det och det är inte näkst därför för någon stök och mil.
0: Nej, men det är ju östen näka vi uppbyggningar gör alltid. Och jag vet inte om man ska färra och näka vi nöjda, men jag har alltid det att kringvarpet som främst tynda stoner och ja, och i förrjun 80 har lagt större dent och haft tyende och sändningar som vidkörar aktuell mål och så må åker det andra dvina för tog.
1: Ja.
0: Jag har alltid något följt till av stånden och jag har alltid inte att det är bror för penkon för att kunna göra dessa brödningar tror jag att hvis vi väntar att det lockar att vi bär utvarpet och tjånvarpet så var vi rättliga framallt att ha halvtid vi att täcka aktuell evni upp.
1: Ja, og ta krever sjålant nek at særlig det å sette seg inn i vidskiftene, og ta krever også en sentra tog tja som faktisk nagerer dem. Så som du sier, det er også en spørning om reafesting.
0: Det er det absolutt.
1: Hvis vi færre at du hittir på utrattene for tretas, det var jo også en stort litt ta. Vi har jo opplevd ta i farger kom på i alt sjåa fagbølten og satt ned håndbølten og Øystein, vi da var sett det som hendt her. Ter brøytingen var at vi da kunne kappas vi li ærestene fra en bære her, Adam Atjan Øystein. Hef det flott av kun av to i Øystein?
0: Absolutt, altså. Jeg minns vel, jeg var 44. Da, nere i Hetlandet, og i 1973 eller 44, til landstyst mellom Førjar og Hetland, og så får vi fra Hetlandet og til Ørtnadjar, til landstyst Eisenjæra, ta vær til Stora. Førjar, Hetland og Ørtnadjar kappavest, og igjen i Trøylanda kapping om ei steip.
1: Sir Adam Shield.
0: Ja. og det var noe som folk så frem til, og Gundadal var fullstappet vi Asgård og ta i hesedisten vår, ja. Og i det, altså, vi så lengt fremme for Bæge Hetland og Orknøytjar og Hesne Øtjennom. Og det hever nækka vi Hesne Limmeskapene som vi har finnet å gjøre. UEFA og FIFA. Og jeg vet høtt fremskikt folk i fotballsambanden og USF som ser det fyrir at vi kom til han vi er, ja. Og vi sykje det, vi kunne gledast om hvordan negver føringar i det spela utan oss. Altså, det var stor henting da Henrik Thomsen i Tepe spalte vi betryggat hans.
1: I København.
0: I København, altså det var alt som tås av om det, ja. Og i det er det ikke annak for føringar, men det er halvt negver som spela, og vi det var enn ta en vi i Italia, i fremste rød her.
1: Ja.
0: Og han klarar sig så otroligt väl. Og vi har en nekvar spelare i Sverige, i Norra, i Danmark, i
1: Ungland,
0: i Island. Alltså, det har man inte sett för att komma. Og vi har ett landslig idé som jag hade vi skulle vara äggvilliga glädje för. Vi tar göra sig ut av sig och är vant till att det kommer att klarar sig väl i kommande tygen nästan.
1: Ja, och så skulle du inte glömma handbollen. Han är nästan kommit i att köra samkomst.
0: Han är så helt framöver. Alltså, ja. Alltså att åkara unga handbollsspelare, bäge kvinnor och män, är vi och i hemsmästare kappingen. Hvor hei tro eller drömt om det här för jag bara några fauna år sedan.
1: Och vi har handbollsspelare spelande i bäst och rätten i Tyskland och Danmark och här som hoppar till en orkester.
0: Ja. Och nu skriver vi blöjene, utländska blöjene att han har vitt syfte Bosnien Herzegovina att förska landslige vann av Bosnien Herzegovina utan sin bästa spelare. Ja.
1: Och det är så man läser Kibagut. Eller sådana Kibagut som
0: inte... Alltså, det är helt det här att utan han får vi inte klara oss. Men så nekva goda spelare är jag vid att vi här var nekra att sätta vi tar en inte för spalt för ske. Och det är fantastiskt.
1: Ja, men fyra jag kommer här till att få en ser det ska vara något brött till av lojkaren till att komma upp här till. Alltså, för jag nekra blir ordentligare.
0: Ja.
1: Hvad er det som gør det? Vi fik jo hattler, vi fik jo græslutsvattler og så videre. Vi fik jo svømmehattler.
0: Ja, men altså, det er ikke det om at vi har finnet græslutsvattler, og vi har finnet flere hattler, og ikke nå vi tjattner reisende. Ja. Altså, alt hatta her gjør litt alt opp, altså. Ja. Og du sørst at Ahoen, mittlen avskårar og mittlen føringar som held fyrir avriknun tja okkar alíun, okkar ungu falkun, altså, og til ikke bare galdandi i håndbolt og fótbolt, men eisni og svimming og negvun ørun udarragain, það vísir at við erum að held rattarlegi og við færa nokk að sutja það svo tugilega om et år ta i ødjaleisene vi her. Vi var bæger, vi og innskjønne nødje først ta i ødjaleisene for første fyr var hyllene i fargen. Nå var det så atter her, og ta, jeg minns ikke hva vi plasserer vår. Nei,
1: men sjeldig ikke, men vi var nødklund da.
0: Men vi vunne søste ødjaleisene, og jeg vant til at vi vunne eisen hesser ødjaleisene som standa for dorsen.
1: Lar vi svidd hitjaløsene atter etter tøymane veri ui en arbeid så langt som to veri, altså, så hevde vel ankra stått til jeg så over, du minnes det atter. Det har vært nekt hink, man har arbeidet politisk om løven, det har vært nekka særligt, og så skiftet det, så gløy at det iver, og blir bløyva møy av tøyen til bløy.
0: Ja, altså...
1: Tann parsteren.
0: Ja, ja, altså, og det var godt alltid, at vi får fra den politiske malgøkken, som vi kallet av det, og finke tøyen til bløy i stedet fire. Men altså, jeg... Det är ekvillande harmer om att blöjene fackar och nu bara är det 2-3 binarlösnån som är det löjv i det. Det här är när vi falkar här, jag känner att ju minne vi har här rasarum och hästen ökenån ju... Bare stendt til ved demokratien alltid, som to vært inn i, og det har vært sagt at vi fjellmiller, vi er i fjorda statsvalgt, og skulle vi være fjorda statsvalgt, og her var, hva sier, kunne halta
1: politikeren
0: i øynene, ja, og takke arbeidene av tog, ja, så må vi være nekstersker, ja, sånn at vi ikke er der i det.
1: Men att fyra så finns det en rikva av det som det kallas show me, alltså sociala milar av forskjelligonsliga. Kan det komma istället för ordentliga blöv i redaktionen och sådär?
0: Nej, det har också inte. Nej, det har alltid inte. Men vi såg att det är en runda om åkerna, att blöjande är inte det som det var för. Alltså jag minns det, det är inte journalistskola, ta... Hei ekstra blei at opplega på 300.000. Og senast jeg hørte der et opplega på 30.000, 34.000 herlei. Altså, det er til åndsja, ja. Og der livet og det er jo sinne heimasøy. Til her og i tøyntene er åndsje kjeipe blød langer, og det er mest av det eisen i fargen, altså, det er sender åndsja, okkara blövun at hóra undan til ekvilja spennt alltid.
1: Ég arbeidde að beti frá 88 til 24 þá við seldum mest að seldum við 230 som blöð um daginn.
0: Ja.
1: Nú ekstera blei ekki að papúr það er bara elektronist.
0: Ja, til færri söfn.
1: Ja, það lost sig ekki.
0: Nei. Så ég veit hvað það enda við, altså, men ég haldi er nokk svo farlig tendensur at vi är öll bara skulle vara inne på Facebook och genera kvann annan ut här och få minne vi kvart i rörelse av väljön tänkund runt om åken.
1: Men i utlandet så är det ettnaste sommon att skapa blöjn av nutjön inne på tälten och nätten. Ne?
0: Ja, det är nog den vägen man ska färre alltså. Hade vi pappors blövun till någon affären tog.
1: Till för dorst.
0: Till allt för dorst, ja.
1: Och det passar helt inte till klimapolitik och det är man har tro för att få på bryt eller prätta.
0: Det är nettopp det.
1: Så det är bröjtingar alla
0: vägen. Det är otroliga bröjtingar. Alltså det händer, alltså det som är hänt bäger av gången och rinkorna. Det är hemma släck safirisar för 20-30 år sedan. Nej.
1: Alltså ta jag inte så den stack kom 2.5 nej oj 2.5 ta stackar man och bläta i Danmark Danmark är ju fyra blå kvarion på ju ta var östern flocksblå och ta minkar på sig så det blir 8 ett tror kvarion på ju så och te bara minkar så igen
0: ja te gången alla sen alltså.
1: Men du snakkar til sin som falkar det, Jan, men ta i politiske blåene, vi har jo i minst at jeg har hjemme, min bandtavsøy, min herre hilt og vidt fløyre blå, Og det kom så, altså man leser, og man fikk med Sverige og Norden ble, og så fyllte vi på tammet. Ta hver tjeje i gang på tammet, han også.
0: Ja, men med politikere kanskje, ha? Men meni med overen, han skriver i dolnemt leserbrøv.
1: Ja, nemlig.
0: Og altså, to, og i det, sørst du inn i Facebook, folk utleveres, ja, i fotlo navnet. Ja. Og de har nesten ikke år fire hvordan grov de kunne være med hver annen. Så jeg vet ikke hva det er bedre, altså.
1: Nu man vill kanske hört folk säga att det ska du i jocknen en redaktion ta för det för att du tror ju åren men det är väl löst vi sålt att det ringas därifrån.
0: Ja, ja. Och det var ju uppgåvan så Blasjöran i Sundtöj, ja. Men ofta en mån till komma fyra av Blasjöran själv skriva vi ser dolna till läsarbrunnen.
1: Ja, det har man hört om. Det har man hört om.
0: Pappa vi tredje i bøtten om
1: det. Ja. Det er til helt.
0: Mm.
1: Men han tog inn forsvann øyne.
0: Ja.
1: Og så, nå finner han selv om de øyne nettmiler her man kan være anonymer og skrive om folk og nevne det ved navnet og alt mulig annet, utan at det er nekker til svars for det.
0: Ja, det er visse. Det er ikke nekker domer som fettler og hans nødgjennom.
1: Och folk kan ska välja eller släppa sig undan att färg och säkra mål. Det kräver oss en orsko.
0: Ja, det kräver en orsko. Och politikerna tar mig att ha herre i hessen tojun. Det skulle tåla mer än åndreisen.
1: Ja.
0: Så det är inte alltid stöttligt att vara. Och vara allmän personer.
1: Eller vara främst du?
0: Nej, det är inte alltid stöttligt.
1: Nej. Men gosse sars to framtiden fyrtar, altså verda som det er nu, utvarp kjellvar på sånn nettmiddel av omkronslea et eller annet. Kan ta alt fram på henne, at han ikke får vi til det som er sånn stikk atter inn i fatje?
0: Jeg vet ikke, altså, det er ikke latt, altså, jeg har sagt at vi må innebøtene, jeg kunne slett ikke, drømt om at malt hjem til å fære tannveiene. Altså, det er ikke stått litt i det å være journalister alltid. Altså, lønene er egentlig lover, og du sørst at alt få av seg ærer ubyggvinger, så kommer de inn og en kringvapeldømes vi einar hakri ubyggving og så tar de ikke mer tøy med å være her så får de starv til de allmenn oksannes
1: for
0: negva hakri løn så det er ikke nega som gjør at eller økker om ahoen så unge folk kunne fære at han veien så er store fire gongten i Vestnøysen.
1: Helt to at politiska kipan hever en arbeid fyrir at vi får et røstet sitt av føtter atter. Altså vi kanskje vi en førskonsjonalist skulle et lag svaret.
0: Ja, absolutt. Jeg halte det at til tøkken tøyma at vi får sett en slukkans skola av stån og at vi syrja fyrir at de føltsjene som kommer ut i henne på rymligar omstøver og rymligar løn rymmer lønneisene for at halte hesten her oppe. Så annars er vant i affær, altså.
1: Ja, men til sånn at vi er bare for gamle venn som sitter her og snakker om det her. Det var ikke vi som kunne ha litt av det.
0: Nei, det kommer vi ikke.
1: Men vi kunne stole.
0: Men vi kunne stole, og vi er egler, ja, så og råpa var skå, så vågnande hjelpet av Lutsund.
1: Lover Hansen, jeg får takke deg for at du leier løyene fram i her til Okna FM8, og vart vi i USA-senteret som øyder til Ekløyto. Vi er ikke atter neste måned, at vi tar i andre kursen til år, men om 14. dager så er vi atter vi en nødvendig gjeste. Takk for Lover Hansen, og takk for Gunnar Johansen, som sitter vi knøttet her.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtare satt her å velge et bilvask. Vi bjør trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til okkon av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
3: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota check 2, du får tjejsde 00 00. Gulluvaid kan det best.
4: Klockan är 5. Här är du inte av FM1.
5: Senaste tallmånene var 12,8 milliarder kroner utgående i lønnen. Til en vøkstur på 6,6% og imun til undanfaren og tallmånene. Fiske var jo ærling og jeg må inn en triing av vøksturen i lønnen kroner. Etta kjem særlig av lønnen i Botfiske var jo, men som senaste tallmånene er vaksen vi nesten 0,3% sammenbæren vi undanfaren og togjerskøy. 830 millioner, eller 6,6% flere lønnekroner var utgående i togjerskøyen fra mai i fjør til april i år, sammen på rymme omtafaren og tølmannen her. Vøksten i utgående lønnen har vært støver seneste årene. Etter sasta trenden som løs i gangene, blir rønnset for i årstøyer fravik og øren til Vildarlig om brøytingen. Bottenfiskevøyen øyer til sammen 30% av vøksten. A skatta og lønnar a ovasta stigi etter vinnugrøna flottsinsni fyrir sænasta 12 mannanar, sem að voru við 12 mannanar framan undan, altså 6,6%. Størsti vöxtin i krónun åttir landbúna og skjórukt og fiskivoja. Við erum henta vinnugrøna útgrøna sast að vöxtin er særlega stórur í botnfiskavoju, her lønnar eru vaksnar við næstan 0,3%. Vi har botfiskavøyet lagt sammen ved botfiskavøyet som er virkom på år, er utgående lønner til sammen 230 millioner kroner større, seneste 12 måneder sammen på år ved undanfarende togjerskøy. Etter å løy 32% av samleie av lønnervøksten om seneste 12 måneder. Ærer vinn og grønner ved stauren lønnervøkster i kronen er flottnings- og gamslovinna, helse- og almannaversk og framløslovinna. Vi har avviklet vist 55 millioner kroner. Det ser jo en vøkstur mellom 5 og 8% for hver ønstakke grøyen. Klokken 8 i morgen har utenlands nevnt en fund ved landstørsmannen ved Utanrugist og fiskevinner Malund, bare Støy Nilsen, og fundet vi her om fiskevinner samstarve ved Grønland. Oppskott er gjørst om Nutjan Ram og Sattmalan. Det er en rammusatmålen som er galtande nu og skal avløysa hinn gamla, han er fra 1926. Av mitt tid er tåsa vi bare Støy Nilsen og sier vi han at jeg visste vel han ikke kunne sija det som Jack Fyrsja har funnet noen i utlandsnevntene, men spurte jeg mer generelt om rammusatmålen. Hvordan lengt er og samrøyngene kommer om rammusatmålen med den Grønland forrige?
6: Ja, i halvdelen kan jeg si så mye som at det er en tilkomst som er lunsje av vi, og man har haft samlinger til noen år etter andre. Han er en kjønnsomstånd som vi har, og han er fra 1925, så til han er nok var av bætje. Og det er politisk innskyld, bare i følge Norge Grønland, det er å få takk for enda sottmålene, så han er skriver til nødtøyene her i Mittlenskjøa, avtaler er standardiseret og så gjøre. Og tog kan man säga, at det er en tilgang som tidsen og kroar, og nu er man kommet om det land, kan man säga, og hun er faktisk Kari Jøknum i Grønlandet, men vi mangler så Kari Jøknum og Kari Kipan, og til det som jeg og Rafa som vi i utlandsenten i morgen, og nu bor jeg så sånn etter en svære for utlandsenten for at jeg sier til henne ned kansottmannen som nu kommer.
5: Sars til nekker fotonklar litt jo i det som man kom til i sammenheng nå?
6: Nei, det halte jeg ikke. Jeg kan si at det er sånn at en karmsottmål skipet her i vrårene av rammene rundt den omgåse vidt samstarve, og til skjoldene her i knutene litt. Knutene kommer mer at man finner i materiene og skal gjøre konkretere avtaler om ombytte av fisk og så videre. Så akkurat denne avtalen er mer i skipet og setter karmene fire gåse vidt skipet og samstarve. Så til det är så det som åttansen nu ska ta stöd till kvart jag säger till det här snulliga våren.
5: Gås är störst samstarv eller gås näggs samstarv här vid vi Grönland om Fischvinn och Lötne?
6: Ja, det är ganska allt för lite sälja mån till sövna tjocken här vid hatt och ölja näck samstarv eller sälja ganska våra föringar som hatt och näck virksamhet upp i Grönland men det är fana borster och jag vill häva näck av ombudskvoten här vid svartkjöft och silt som vi lätta från åkken få näck av torsk och brosm och svartkalv och så ger jag fiska vid grönländska tjeckva men sjålan det är det störst vire fyra tamparsen av flottan tjocken som är ute i vinnerna, så är det stadigväck i det stora antydning för tandfarsna vinnerna som fiskar teg fiskarslöjna och för grönländningar som gärna vilja vara en parstra av typ lagsk vinnerna hävdar något öjsintydning att teg har möjligheten att fiska svartkraft och silt och så vidare löjsning att teg vilja gärna vara en parstra av makrelavtalen till åken öjsning.
5: Säger bara Stai Nilsen som är landstörsmävor vid Fischvenmalen och Ottarhudsmalen. Och så har Akarvald sagt att det för inte att rösa Akaro emot kiparen av Galaxy för att öppna Porsche. Sjövunnen står och meldar i mal till politiet i oktober i fjör vid ompenom av politiet kan ha imövlig bråta regler som sjövunnen står i omsidör. Grunnt av tilfære fra sjåen og styrnån og kanningararbeids- og politinån hever Akarvalde tidsi avgjør om at målet ikke vil sette rattene avgjør om. Årsøkene med landa er at Akarvalde meter at det ikke blir til å prekva at Hekkoporsia Galaxy var åpne vi fra for halv 1. September i fjør. Etter høyest Hekkoporsia var stedfest åpne av turen til Soriar. Nyeståan til Akarvalde er lagt fire sjåen og styrne som unga vimersinkar heie. Etter så vil jeg ha en plass som før skal landslige kjermannen i håndbalte vann vi tjattner. Her var vi hukt av sinter etter hvordan HM enda spalte vi i verskipet for å suttje ut av førjon. Som ting er grøy, flere ting vil jeg grøy her i omtrykjøren og holde vi kom. Annar mykert er under juni er likla dagfesting. Ta ved lotakast i München om hvordan balka bøyte for å suttje ut i enda spalte noen. 32 lig skulle bytas i 8 balkar vid 4 linjer i kvarion, 3 lig kommer vidare ur kvarion balkse. Begna gau urslidni i EM underkampeknon og endaspölnon er farja styrkesmettar og styrkespalt nummer 2 av tom og 4 styrkespalknon. Et av mitt landa saman vid Spania og Norra som var isni av a trittjastar plås i endaspölnon. Her vi færre fyrjar, utan så man rækkar ytla vi linn ur 3 styrkespaltje, er standa som av stauro favorittnån er færre vujar ur HM-balkaspelnån nästa år. Og av mitt eget tås er vi stjauran i Hampasamantnån, han heter Andras Thomsen. Andras, finns det hjärtligt lukk och vi släpp ræknån?
7: Jo, takk for det.
5: Hette er det kommet til et HM-balkaspel på Hampasamantnån først og fyr. Hvordan tenker du til i Hampasamantnån være etter bare nækka som skulle til hente, eller er det ukjente himmel framvis?
7: Nei, vi drar veldig for noen da, og jeg hadde det kanskje ikke kommet helt ned at jeg gjør det. Jeg hadde nækka som vi da arbeidet fremme mot lenge tog, og jeg hadde det var noe som jeg var sier, det var veldig størst vognbrott. Ja, de fleste for 2 måneder tror jeg ned, tar vi ikke megnet et spill av mye mot Nord-Makedonia. Så er det noe som vi fikk og medeljene jeg om, og jeg skal se på at jeg har enda spill som vann for første fire. Det er noe som vi har arbeidet med oss fremme mot og drømt om i langere tog. Så det er vi dårlig for innom.
5: Nå er det å utrette med alle rått og i første omferie hos her, men hette her, jeg skulle fære til å ha en Timon drar handballt och fotballt. I fotballt de fattar några pengar då det kom här till. På att hitta några pengar på sjursen här?
7: Nej, alltså Timon öliga stormoner och till fortgörliga stod någon som EHF och IHF lät där imorgon till EM-ändaspöl och HM-ändaspöl. Här har jag med att spela. Här är inte den här stora fotbollsstolen från IHF. Så det är något vi skulle hitta efter och kossa vid mägnat här.
5: Det är till kossert här som jag sitter efter vi. Alltså man fällt vi nu hos dit av att kämpa dig vore arbetet till EM och så nu till HM. Till det här öjliga tryck var stolar. Mägnat hit att skaffa Tanej och fortsättningarna till ändarspelen?
7: Ja, det har vi redan också. Det har mägnat vid Dostan Iva. Vi har några öliga trofasta stolar som har vi öliga landet. Och här har vi vid till att jag tycker på att det blir till att spela ser till. Och vi har också lagt den här. Jag får göra att han efter tog här. Vi har från det lagt upp för att vi kunde spela och till att ha en enda spel. Och så och från det här släppa låta gå ut tog. Och nu var kvinnorna här när vi till. Ja, vi vet det, så nu känner vi det. Jag syns det bättre vad det är, kostar vi sätta upp er rundan om och vad man som kan förvänta och hjälp från IHF till att sådana enda spel.
5: Nu spelar jag kanske vi syns det bort, men till enda spel i veror i januar kommande år är så ära kappingar också med EM så att, som Lee ska lottaka i Arenda för att ha en enda spel.
7: Ja, alltså i måndagskappen börjar i häst. Så här är det färdigt och Arjen vill ta en dist mot Montenegro, mot Kosovo och Arjen har en medarspelare. Och så är det Atlantik och Naisny att häva vänningardister i förrjun och Arjen vill färda till Tursland i januar månad på samma matta som vi tar görs till in endarspelare som vi tar värre i.
5: Så det är väl nog av handboll till Arjen?
7: Ja, det är det inte nu och kunde ha varit så långt tid jag ser plus i EM enda spelen som är i december månad och det här kommer att ha varit det styr bär i förrjun och talanta och arrentén så nu är det sånt jag lade ut stäcker så att de vuxna där nästa månaden är vi landstid som bofte men här har vi så eisen flera ungdomslig som skulle till bägge EM och VM eisen så att vi tar varandra en enda spöld för framman vi tar två drönta landslig som skulle till EM och ett gentle landslig som ska ha EM i Kina om en månad.
5: Så här är det nog att göra så att jag kan bara samman.
7: Ja, vi tar vid manglig uppgår och lötne, men det här fäcknas vi dem. Det tror jag vi det ger till er eller fyra människorna och att sådär ta framgångarna som gånger börjar så att de vuxna med sig till ungdomslinjen här vid det nu rymliga räckliga låttaka till dig EM och ha en enda spännande.
5: Säger Andras Thomsen som är stjärn i handbollssambandet någon. Og annar treingur i tutsjende omferri og i mosterdalden Jamannon i Faubalte for å bakka stått i Jar. Topp tru i line, teier og KUI NSUI på 630 og hatt og ute til Straskronne, atle enda vi tri mons det i jön. Kjapp i 630 var det talan om tekkvistru i Skala, gammal nui hei utli i omkra stora møvlaugar point 4 og point 1 i stedjen, men vi møvlaugan som Maxwell Fjom og Simon Jørgensen burde skala vi 8 Arjen David Biskupstø Andreasen var blitt noen 4-6-3 i 8-3-20 minutter stått 17 økte på Iran F. Petersen etter hotna, men skala kom på en av en inn i destinator og leie størst trusht av møte enda av noen på 6-3 stod til i møte og er framvise uren plass noen Hinn med en fjøren leib i 8-3 tullja 8 vi gav en bøgnlæs frysparse fra Marius Nævn, men kjøtt kom tungt trusht av Heimali og Tofton, og det var spurning om tog Arne K. i Jaunaien. Det gjør det 8. Fredriksberg vid Høgrabøns fluktare på Entfyrstedtjen, og det var 8. show av Svenkaskære, 2 mål og 2 opplegg i 8-4 sikrenen til avgjengende K. i Linnon, som hongur ui. Tjejaren brent i ett brottspark med vägrat axens mävor och tjejaren till Åtten Fridsberg. Dunkar samtidigt vann åtta liv störst. Allopsmaskinen kändes och i kortet av Olvaren med en och tjejvästor ser utläva sina trobläggar. Marius Kruger Lind och Emil Vaje Johansson skår av 2 mal kvör för en och i som fick 6. Och i kvalt spelar 3 av 3-4 linan som har Jeg har ett låst i. Tvei tarra, AP og Wuchinger hittast av Arjun. Wuchinger vunnet sammanlagt 21 av 2 mot distan og oppflytter noen til bæg i landskapping og steipakapping, men ikke vunnet i landskappingsnitt som jeg ligger i hittast i Sarpegjeret 12. april. Hetta var Wuchinger hos bald 4 distra rea mot Lien under seg og TV24 i anleggjer. Søgnast var det med de epistreime som i løtten er attas lije vidjar hapi og i herlige tarv og sikri og i kvöld. Og FM8 sier fra bavundisten under kvöld. Og til disten er klokka 18.32 hapi og vutsingur og eisen er klokka 18.32 hapi og epistreimur. Og så er det vekkri tjokon og i natt fyrir hann að veksa vindn og sindvill fruskan vind upp í stjúka landsningi 8-13 með som skundi skutja og elavegur og hítin 6-11 hítast í Ég svör tún og þetta er næsko einar fyrir 30 minna og að við fyrir að senda fjópall klokkan hólkun 6 Við fyrir aftur við túnin og morgina mitt eða við pæði Gunnar Johansen og Otne Gregersen
8: Frá Atlantic Fair. Vi døvn og nøytjenda til 21. mai ver alt jo av vinnustevnan Atlantic Fair i Klaksvík. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London vil sa fram sinna tænastur og ta nøytjast at dere ødje. Eisen vil ha nekver avverder og vi kommer til fyrlestrar. Atlantic Fair. Her vinnan hittest.
9: Kunde du huksa der en nøytjan, stulfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødde om at 50 færre biler skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved utgjør. Og bare nå kan du få av for enast 2.000 kroner etter MVG-attribering. Men til elmarskene nødt, så det rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørte, og oppliv bilen selv. Eller ring 2.55. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Færre biler skulle.
10: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna stittre.
11: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjælum. Kommer du inn og gjerra nødgjæl main sofa for 1.8.0.0.5, et logger av Nordic Continental Song 1.2.0 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bæra breddbinder. Vi gjerra heimasyn og gjerra eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene. Et sinter hun allierer.

0: Jan Vestergaard og Niklas Krostein. Velkommen til Tekko.
1: Takk for det.
0: Og til kunne godt blanda til kunne ui her som... Ja, jeg vet ikke om det har vært hatt kjekt, det har vært jo sikkert.
1: Ja, det har blodet, jeg har tog startet, så jeg skal pakke koffert. Det er yeah. med
0: oss som selger skal pakke koffert. Du skal nok få finne til alt, det kan jeg lade der. Men til kunne blanda til kunne av 5,5 nu tjallfems, nu tjallfems. Börjar vi en positiv, eller ett som är halvfaktiskt är något så imponerande. Och det här var du, Niklas, tror jag. Jag och du, vi var nere i Skaushaus till den här trakskadisten. Och tid som kanske inte har varit i Skaushaus än. Här skulle du veta att man har alltid möjlighet och arndist att tippa urslidiga disten. Här man tippar första maskorna och tippar urslidiga. Och så lägger man halv truskronor i puljerna. Och... Han som gittar rätt urslit, han fär så alla puljerna. Och är det ången som gittar urslit rätt, så fär huset puljerna. Och jag kör ju så vi, jag råknar vi här som distan är lycknande i Everton. Antingen vinner vi 2-1, vi kommer gått här på 2-1 här. Som en kan av det så han ska se 2-1 Liverpool till det. Man lånar alltid det bästa. Men Niklas... Det är något speciellt att det är till två vannpuljerna. Två teppar är simpelthen 4-2 till Aston Villa. Det är en speciellt urslut att tippa stora bajn. Så tog jag i öle formen efter att veta. Vi har haft en rejna giss. Kvar var det en teorier att han fyrde akkurat här som tippingen här?
2: Det var först för att tippa i Skaushaus. Det var alltid för senare till där distrum börjar. Och jag också säger att jag var inte kört det. Alltså jag också säger att Aston Villa sysste hemma till det där, så tar för Sindre All in i Vajta Havana till finalen där spelar nu va? Mot Freiburg eller så.
0: Ja.
2: Allt är mycket där. Så jag också säger att för Sindre All out och där vi inte clean sheet till näka lite true-ish bar and distance. Det är helt tjej. Och jag tycker att jag dejlar på lite av näka. Så jag vill helt bara ge mig pengar till huset att han ska få vinna eller se jag går svagt där. Så valde jag bara 4-2. Och där ligger jag.
0: Ja, samma man säger. Det var Sindra en tröstepremie. Så Jan. Alltså distren tjocko. Jag fänkar, alltså... Vi snackar ofta, inte särskilt pent om Arne Slott. Vi röjnar liksom. Men han lägger faktiskt det då. Att han hände distren mot Aston Villa. Att faktiskt är det inte så gärna ut offensivt. Vi är där fjol... Vi är Liverpool är stadigt där fjol mest skårande li i Premier League. Och att det är nog så flott att få två mål ut mot Aston Villa. Men är vi samt runt ut? Det är alltid det jag säger. Det var akkurat centerback som skorar i bägge målen trots allt.
1: Och, alltså, sannheten är att hvis det är succékriterier så man med har de färre av att träna sig bolten och så. Det har han tjejmer som han är nu. Att det är aldrig gott nog. Och hvis det är målen och han har skorat, alltså på hicketta man. Det är när jag kommer till att vara onkel Perla från Köpenslag, Dejboltar, här Tärskåra. Onkel Lutte, flickflack med den ekotik och virtuella säsongen. Annars är målen det kommer på tvärs.
0: Ja.
1: Alltså, det fältiga stod. Jag har inte flottat i alla spel. Det är några som helst som kan göra. Det, alltså, jag får säkert ta sånt där. Jag kommer inte i vår tandstad Stichon. Jag Chelsea möter upp på Anfield. Och spela om en Champions League-plats. Och renna minni en Chelsea som har runnit minni en öll målstöðlinu allt samalt kappingarar. Ikke en gang til jeg klarer å hemma av öll.
0: Nei, og jeg kan si at jeg er verdelt han til sted, så jeg kan bekrefta det. Jeg sa det av rådje vid kameraklipp eller noe, jeg kan bekrefta at jeg sa bare så på slag og den unge enge må renna.
1: En sier her, en skriver jo en heimasugja, eller onkel chatbot her, han har väl köpt hotdog och öl tvärförna. Han är runda Marmak alltså. Och det är inte helt långt för sönare.
0: Nej, det tycker vi är inte riktigt. Det sa verkligen ut till att han visste lite handdestrun. Det sa verkligen ut till att jo, vi spöter var något så...
1: Så tömte det.
0: Så kanske man lugga tracka foden ut här på en. Men hur vurderar vi, Niklas? Vi börjar lugga få en den här destin. En kärlek en dest av en. Tog jag, visst vi tog som Arn, alltså han ville skåra... Så sa det egentligen, alltså Liverpool har okay, mera spel men skapar egentligen inte. Men vi såg just nu att det är extremt att få chanser mot Liverpool. Alltså där har alla tog i världen.
2: Helt att det som uppsummerar det är väl och egentligen mentaliteten till Liverpool bara nu. Det är då McAllister, Farrell, onkel

0: pelar alle John eller Crow och så lägger han sig ner i kvar följde som ett tojuma och lägger som han blev vi alltså han blev vi är en också och typ bara alltså vi var åtta för då jag går onka mining jag brukar såna jag tog ju på det men det liksom jag vet inte väl det var nog passande det var akkurat han som började på så här bort kanske så sånt kul nog vill ringa sig av all Liverpool in och vill passa ända
1: det kontrastligt för oss.
0: Ja, selja, ja.
1: Men ja, ja, kanskje eisen som helt. Jeg halte, hvis du hikker etter Lisebarn Jok, på tve mål, ja. Men i måned til kveld, jeg har forvant av henne, så gjør han kanskje hver dag mål spør han, ja.
2: Ja.
1: Det var en gusle. Altså i måned til hva støy, han skal ikke her, han skal gange åtta, ha? Det er virkelig at man kommer på skjelt, altså. Ja, og helt, helt natt og inn i den ute på sjøen.
2: Och spurningen är nu eisen att när Henderson och Milner är väck. För Schelda van Dijk, då han spelar ett lag.
1: Det är ondja.
2: Det viskar inte så
0: bra. Och Schelda är ju dysten, då har McAllister och grannar allt. Schelda är ju rättliga ett lag, alltså.
1: Jag var att vad tyst högerbacken ni stäcker ihop.
0: Jo, det var också.
1: Eisen, du sa eisen att ta Kiesa.
2: Ja.
1: Han bostade bara sparkar honom. Chris Johnson var en högerback, han gick mitt upp i min.
2: Ja, ja.
1: Bostade bara sparkar och döpna. Kiesa kvack vi och rann lycka att och pressade han ut. Hukte så efter Kari Harrans fri i Huckerbackern jobbet.
2: Mm-hmm. Jag nämnde det.
1: Men ta spelade Curtis Jones nog sin tre position i tydisten. Du har grävt 29 av bunchen som är en slott.
2: Ja, precis. Ja, ja, men alltså, jag minns det sportet i eisen. Alltså, hur är det Kiesa som ränner efter det här?
1: Ja.
2: Hur är det här med den som fär?
1: Alltså, här var det inte prov. Det är gitt bara att jag har spelat någon form av managerspel för.
2: Ja, ja.
1: Och tar man spelat managerspel tar man rätten för och inte ryckar. Och man ska ränna vinna en tyst. Då kommer allt som man har i bunchen. Och bara hoppar på. Och så är det verkligen som Arne Slott skiftar in kvintan evig ansattest. Alltså, kvar var uppställningen där så styrs man sådana? Vad är det näka? Alltså, här är Ånche. Ånche spelade näka sen, han runder bara runt och då är och som sagt, Kjöpenslaj blir vanlig, du har man redan alla sten. Han kan inte fokusera på en position.
2: Nej.
1: Jag vet inte vad det är som är galt. Men ja.
2: Nei, hvis man skal gjøre slottstilen og røyne og hitje på det post, hva, til at vi til kurser heldigere til at ørsliten i hinastane til fløska seg.
0: Og til det eneste som bjerger dere.
2: Ja,
0: det er ødeligende line kiksa, men altså, okker er motstillige Chelsea som, altså, okker er jaunleiker, det er første distre der ikke har tapt, det er seks tjej distre, det er ikke mal skåret, og så kommer det Anfield og skåret. Altid, det er også hørt svagt.
1: Jo, det er det.
0: Ja.
1: Och grad värre mer tror vi så går bara vunnit mot fem där Moans Lind i hemmen. Chelsea dotna.
2: Ja nämligen.
1: Alltså sånt ting.
2: Ja. Och kvui är det men så kom det gå hugga sportstra kom till ESA presskonferens och slott. Jag hade han syn och glöin ting och det så att när Chelsea disten så sitter han och jokar vi att han hej be i Liverpool om man lägger sig efter att 1-0. Alltså han säger ja så stod det att är skrutja i ett annat
1: och
2: bara han gör det så kast. Han menar det här verkar som ordla för manglade situation för nämndes alltså det var det man sa till ut någon att det var goal i 20 minuter och så är smart.
1: Men jag tycker vi inte att vi en hope här 50% av spelaren är inrättad efter en kloppstöle en rock and roll fotboll heavy metal fotboll där. Är tajr, alltså en ting att huxa, nu får åkra stuckar vi att renna.
2: Mm.
1: Att det är månader och taktiskt som äter att åka lajka av ena löte och så träffar jag knattar ena löte. Så att tajr, jag tycker inte att männen är överrola ena slott. Och alltså en ting att välja inte att renna. Eller kolla tempo ner.
2: Mm.
1: Och då han blev konfronterad av vi spelstöden ena för att ta sånt jag kommer ni helt. Det var att jag får ut till alla sista som är för honom. Du tar sejan akkurat det som är. Hette han fotbollen och går röjna och vilja spela. Så kan det göra allt. Allt gör det samma. Han vill spela vid åskipa en presse. Och inte pressa för att komma in och tre inches av Liverpool. Och han vill inte spela vid högt tempo. Han vill inte spela vid tjoten spel och renna en gär i dubbelna. Du är inte fotboll till dem hittet nästan. Det här sker inte. Och det är så inte grejerna. Och skapar inte. Och skapa bara ta och in er långt ut i position. Och inte en gång ta klara grejer att häva. Alltså Florian Wirsch kommer in.
2: Mm-hmm.
1: Så han får bollen. Till du kan mitja. Florian Wirsch ska vara van att spela över henne. Men på hick efter hur. För ränner för han. Ta bara Sala och hans runda flytta sig samman. Allt i stället bara hickar. Gakpo, och jag menar det verkligen. Gakpo är den ringaste i Alibarn. Jeg nekrant i løyven har å se besta linja lurp. I mån til hver enlegger han hev.
2: I mån til hver fjør kanskje.
1: Nei, ja, men han var slett ikke over fjør. Ongar helt enn god. Han trekk ikke noen til skjuttrar. Mauren er 1,6-fors, 1,8-fors. Vel bygde. Han får ikke bort. Han tepper 50% av utlund og ellen han for. Han er ekstremt erskvis. Han stukker ved enda på en veien. Vil alt tøyne til skype. Altså, jeg har gitt meg der ved Nunez kvunt jeg i vikene. Om han skjuter fjørt for denne stundsjene per dist.
2: Ja, så det er minst det hent i okkur.
1: Det er hent i okkur. Om hva bansk for noe.
2: Ja.
1: Altså, han ikke legger ryka gakk på djer.
2: Nei, det er.
1: Altså, kjolt innanfor senast han skåret. Han var ensamballer inn mot mannen. Lugga måtte han tressa lukkri og kjolt mål. Altså, han kunne ikke bare prigga han inn. Altså, han... Til er kanskje kjanser skilt. Han spiller heller omgang enn fasta posisjon.
2: Nei, nei.
1: Han blir flottet rundt deg nu og du vet. Jeg vet ikke hva han får vite.
2: Men nu tar vi det inn i oss nu. Til et sikkert en av oss som er øyelig samtidig der og i oss nere vid spjallstøyene. Det er dere gode egyptiske konger, Mohammed Salah. Han har vært ute nu og hesa for han ikke gjort intervju, men han har vært skrivet et oppslag av sosialmiddelen som jeg får lese. Hvis jeg ikke skulle ha finnet vittig. Jeg har alltid her i Nekv. Interessant ting, og jeg halte det lyd til Ivas du, at det en lyd til prik til Arne Slott. Mohammed Salah, han skriver i hetta for en 2 minutter siden. I have witnessed this club go from doubters to believers and from believers to champions. It took hard work and I always did everything I could to help the club get there. Nothing makes me prouder than that. Us crumbling to yet another defeat this season was very painful and not what our fans deserve. I want to see Liverpool go back to being the heavy metal attacking team that opponents fear and back to being a team that wins trophies. That is the football I know how to play and that is the identity that needs to be recovered and kept for good. It looks interesting. It cannot be negotiable. And everyone that joins this club should adapt to it. Winning some games here and there is not what Liverpool should be about. All teams win games. Liverpool will always be a club that means a great deal to me and to my family. I want to see it succeed for long after I have moved on. As I've always said, qualifying for next season's Champions League is the bare minimum, and I will do everything I can to make that happen. Så spør jeg her ute, vi begynner med Niklas, til at senast ta i Sala var ute og kritisere i Slott, det var sånn mer beinleis, ta vår med en person faktisk av Slott, så så jeg, til at selv om man var øyla samtidig som Sala sier, så helt man at det var onøyf et sida, og timingen var kanskje ikke særlig god. Dette en sin ørvise støva til at dette atraser oppslag man hokser, ok, jeg tror ikke det samt, vi øler samt, vi som han skriver, er det nei, da kan jeg ta ut. Hva er det du gjør nesten her?
0: Senest husker jeg det mer impulsivt, han kjør, altså han sier ting, ja. Men han er nok planlagt å føre ut og sagt at han var inne i skiftingrummet, og så får ut og gjør det her mix-zone, eller hva det var. Ja. Men det er mer, altså han, jeg vet ikke om han kjør og skriver det, sikkert ikke, men altså han har sagt, altså alt det der som han har skrivet i hverandre, skriva, han är inte bara sakta så han huxar lunch om dagen tjurfra. Men jag vet inte huxar där nu hvis det slått inte alltså vi känner av bunchen så just det kan så
2: jag hade det han tar
1: det så boat det från början
0: ja men nu huxar bara visst nu han spelar så alltså signas fick han konsekvenser han slapp inte gång vi till skulle spela Champions League eller sådär ja.
2: Men vi ser också därför slått så ju helt och slått tar helt och slått inte ska bara säga låt det här färre, han fär han är väck om en av vicka. Uff. Det är ju alla för en riskabel business att sätta honom av vunchen till honom.
1: Alltså, sannolikt nu att han, att visst han tes inte trycker akkurat där till att Salah är Salah färre lycka. Salah är goda status för Liverpool. Och hon har så kommer att samtrum med att det var ju inte akkurat han lojaliteten och man ska helst halta sådär innan vecka och sådana här. Og til det som ordet stinger jeg inn til det her som dame alt oppslag.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Det er ikke bare Sala som skriver dette.
2: Nei.
1: Det er dame oppslag, nok for helten av håpen.
2: Ja.
1: Og han sier, jeg synes ikke, tog er det Sala som kommer utvisninger til han vet, det er gratis for han.
2: Mm-hmm.
1: Det er han for å han seg.
2: Ja.
1: Men, og så er det noe jeg synes ikke skjønner med det som han sier, at hun er kanskje omkring at han vil et år langer. Anne Robertson langer. Hvis slott ikke er
2: Ja, det är det som är så reellt intressant vid sin
1: uppslag. Ja, ja. Och, men att det här, jag tror att jag ska sitta för att säga det, men Slott har mist, jag vet inte om det är för Oxlund att säga, det är 70% av den fjärpar. Det är skadat i hvert fall så.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och allt att jag inte har missat nästan resten av, hvis han kör Sala veck och han inte får en avkärskamp.
2: Det är vant igen, nämligen. Så jag vill det här överraska mig. Ja, jag vill överraska mig ägg hos
0: han
2: sett
0: det. Ja,
1: men samstånd och ständer han var ägg.
0: Ja, alltså. Alltså
2: ja, heter det så ordentligt lus.
1: Jag missar man med respekt för
2: honom. Salla vet jag inte vad han gör här. Ja, heter det så lus-lus till slott här. Situationen här. Heter det inte lus-lus till honom.
0: Du visste slott spelade han så är det slott tappt.
1: Ja.
0: Och han så hörde det,
2: ja. Ja.
0: Så jag vet inte.
2: Och visst inte så, ja.
1: Och så för slott respektmatt för hinläggaren. Som blir verande.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, hvis han spelar Salla.
0: Ja.
1: Och hvis han kör han ut så missar han att han bor. Och så ivlar han i slånt. Det är vi tog.
2: Nej.
1: Men alltså, kjolt har Rodgers blivit kort. Jag minns inte det. Alltså, man visste ganska att det är Rodgers var i stans för att Jerry Meister och allt det där, men det var inte sån anstigt mot Rodgers. Jag är inte en gång sån anstigt för Roy Hodgson. Det är Roy Hodgson som spelade med Paul Konchesky och Milan Jovanovic och Christian Poulsen och sånt. Men hvis Roy Hodgson har funnit 400 miljoner pund och som för att kvota annars slott tycker vi inte vad det transfervinda kan göra. Jo, och vi vet vad det kan göra. Det kan korra gå ner i femta plås. Kanske sätta. Det kan det göra. Och det kan göra och få nya touchen där nästa för hvis han blir värande. Det kan ju för hinlinjen så ska och Eisen bok snacka en kamp igen. Och med tapp mot Wolves. Ja, ja. Det Wolves vunnare kamp då i Rover.
2: Nej.
1: Och tapp två mot Wolves. Alltså Mauren har en helt sinnsjuka rekord.
2: Det är pura. Purasta. Och för jag läser några rätt av Mons så är det att hette det mesta av mål. Det är på att logga in i en säsong så är han 1915. Och det har haft det största tapp i Premier League hemmabana. Joint, ständer det gott joint heaviest. Joint heaviest European home loss i history. Fyrste fyrsjön 1923 att City få the double i Liverpool vinna båda dessen här. Och fyrste fyrsjön 2016 United vinna båda dessen här. Vi tar ett, i ändå tar jag ett steg av Udvödle mot linorna över i halva i Premier League i år. Ett enkelt steg 0-0 mot Arsenal.
1: Det är sjukt.
2: Jag har tagit alla hinnar.
1: Ja.
2: Det första för i sövn i Liverpool inte vinna näkran heimadist emot nökrona uppsvidare.
1: Ja.
2: Och första för att vi tappar fem distrar det är så vi gör det. Vi hade vi gjort det någonstans tvärför. Alltså det är några halt vittler statistiker. Det är väldigt gott att man ska röna inte att vara
1: men det säger alltså kurser. Alltså och jag har haft alla fyra trejter i år för att vara vid toppen.
2: Ja.
1: Främste linjen har inte kärlek nog steg. Och alltså du förstår om det. Hur så lite skulle jag träda till att någon var vi en ströje?
2: Faktiskt, ja.
1: Från 0 till 3 steg i 8 ströjna.
2: Mm-hmm.
1: Vi ska tänka alltså kampen där som man säger här Fulham skorar i utrymme. Goal of the season. Det var en anläggare, ja.
0: Men där vann du, vet du, ja.
1: Vann där, vet du, Malmön.
0: Harrison Reed, nej, hur skjuter
1: du? Harrison Reed skjuter första mål 3 år, eller hur?
0: Ja, det är
1: bra. Knallar han på trygg med 4 meter. Det är också här, man pjörs pressarna kan spela och ta 6 meter i huvudtiden. Och tapp mot Wolves. Och så, alltså, vi ska börja tänka, så går vunnig av sadistner, vunnig hemma sadistner mot uppflytarna.
2: Till dömes, som man förväntar.
1: Och funnits 60 utövudlig i måter över i halv.
2: Ja.
1: Då går vi i åttan. Alltså, så sinnssjukt är säsongen jag är.
2: Ja.
1: En mial kloppsäsong och du går vidare här på toppen lång. Men en mial kloppsäsong.
2: Kvart huxar det så till nästa, alltså klopp har vi ju hej eisen tvär nog så vanliga säsonger. Hvordan sitter det hess immun till, alltså kvart klopp fick ju boa för när fick klopp restly efter säsongen efter. Kvart immunen här, alltså hvis vi nu ser vi inte trycker på slottkan, slott fär sannolikt chansen. Jag prövade det i alla fall när jag började nästa säsong. Så det ut till.
1: Det första,
2: ja.
1: Så var tränaren av Klopp. Och inte ett åkars match Reivar eller Holland. Det är nummer ett.
2: Ja.
1: Nummer två är att Klopp tog jag snacka vid bojen. Och tog jag motivera spelaren. Jag tog inte att sucha att slott motivera nekra. Ikke en gang så sjølva. Jeg sier ikke at det er sånn for å bo i, så det er ikke en kjenning lekkje å sove. Det er ondt sant å virke. Altså, man skal fylla spillestølen, John.
2: Mm-hmm.
1: Altså, han er... Jeg sier ikke ondt i øynene som har nekka ved Liverpool DNA. Altså, iverhøve. Og ta i klopp her i ringa seg sånn. Så er det en sånn blanding av, ja, ta en av sånn. Og spilte vi... vi Williams og Phillips i verden.
2: Mm.
1: Tøy at han fikk Kapak og Ben Davis. Men han slott fikk 400-500 millioner pund av kjepa for Ben Avey.
2: Mm.
1: Det er en øyla stor mun. Og hette var enda ari at han var meister, vet du?
2: Jo.
1: Han slapp ikke engang av kjepa ta.
2: Nei.
1: Det er en himmel vøye munner. Det er det jeg vil si. Och till eisen till han som är man måste täcka tingen i betraktning. Slott har haft då i att sätta sin spåra och till bära västna. Och så tycker jag inte det där och ordla skynna. Och för sig när det såg så det var spännande. Och det är så bostra natur och livet syns ju vanlig att okej, och få han att urslidda att du kräver några spelare som gör och men sagt, det här klarar ju raskåken. Hur är vi inte? Ta ut.
2: Ja,
1: men nu spelade så en gång mot Atlantist.
2: Ja, det gjorde jag trots allt. Så slott ganska lärare synder henne av vägen. Men hvis vi inte lär att det här som vi alltid är spännande i hälsa för, det tycker jag vi får snacka, vi får jöken hopen och vi får ta en keep or sell runt det som det gör om till Sky Sports. Jag har inte särskilt, det är också utledningar som går till slott akkurat bara. Men vi får köra. Vi får köra, maten vi kommer att göra det här på är att vi köra bara simpelthen fält för fält. Vi börjar med Malmö nu. Og jeg vil høre hva typer jeg sier, og vite om de klarer å bli samter, om man skal behalte leikeren, eller hva han vil gjøre. Og hvis det så er også samter, så velger jeg et han som argumenterer best. Som argumenterer best. Og tar spilleren jeg har valgt til alle som standa, som offisieller første leikere under heimasynet. Officiellt hemma sen Liverpool.
0: Ja.
2: Och så är nökre som man huxar att han spelat eintest, tvärtest. Leon är väl inte vi här till han spelat eintest. Och så är det här, ja. Men vi kommer börja vid Malmönen som är Alisson, Marmadashvili och Freddie Woodman. Och jag hade ganska till funt att börja vid Alisson. Han är en också intressant avhåverst även akkurat här till att han är rukt över till Juventus. Han har ett år efter, han har nekvskatter i sin syste årene. Vad säger vi, Jan? Keep or sell?
1: Jag vill, så länge jag minns bara att Freddie Woodman och Marmadashvili så vill jag ha alla sådana varierande.
2: Ja. Och är Niklas Samter utöver?
0: Jag vet inte. Alltså, men kan vi känna lugna i skatter nästa år som man är i år? Inte att känna.
1: Alternativet är bara det att Marmadashvili får bara ta med kampanjen mer.
0: Ja, men jeg vet ikke. Altså, at jeg må bare svile så rinker. Jeg har ikke
1: han
0: rinker.
1: Han er ikke rinker.
0: Han er van, og alle spørsmål hans høyre bein.
1: Jeg hadde ikke også selger man bare svile. Det er aldri slett. Han er fint over back-up-keeper. Men fint, altså, hvis man har satt seg på et sort loppare-tred, slottare-tred, så bare her var man bare svile i verden, og her var Konati og tar frem av ferien, Van Dijk. Så folk akkurat det samme. Så folk er osikre ballspillere med i verden.
2: Ja.
1: I verden, og så endte det. Slott vil spille bolten her, etterfra. Og altså, det som argumenteres kan fyres alle som skal fære. Titt, han etter og etter og kunne få 20 millioner pund fyrer, lock short.
2: Ja.
1: Og titt, det. Men 20 millioner pund, hva er det til det? Ikke at dere gjorde det 500 millioner pund.
2: Ja, nemlig, ja.
1: Så, nei.
2: True. Så du sier at du vil du selge han, Niklas? Er det det du rønner å si, ja?
0: Ja, vi ser ikke mye godt på. Altså, 30 millioner. Ja. Helt det gjør ok for en mann som... Allt annat lycka, vi är skatter, man hälterna och nassa sånt.
2: Och också att du kör då en Marmadashvili in som första malman så, eller hantar
0: du? Så kör ju Marmadashvili i första malman. Du är alltid mer sikker vid din första malman, och han söker för dig.
2: Ja.
0: Kjell du?
2: Ja.
0: Och Woodman, han är alltid öllig over faktiskt. Han viskar som en sån keller-typ av aktier. Kanske inte öllig over, men det var igår här va? Så jag vill sagt till allt som, men det behöver inte gå på och kämmer, så vi kan gå och köra en keep för nu.
2: Ja, vi kör on the keep. Är det inte bara samtidigt vi har här på ett?
0: Det är alltid han du måste öga när jag var bortförläggare. Alltså, det är alltid.
2: Ja, jag följer inte hinner ha måste någon än. Men vi har inte kanske bara blivit helt i alla malmänner, tycker
1: jag. Alltså, mamma där Svili är en fin shotstopper och allt det. Han ska bara synta mig. Han är inte bara, ja, han var helst Valencia. Han var inte en mamma.
0: Nej, nej, nej.
1: Iver över. Han var en god kjøstoppare, han var storrør, og ta var han kanskje sinde bedre for utfeltet enn han virker å levere nå. Men det kanskje bare mangler bakom noen kjøv, om det kommer kanskje. Men han stadig en landstidsmama, og han hever noen rønter. Så han skulle bare behalte han akkurat kom.
0: Ja.
2: Yeah.
1: Men det vet man ikke så farlig, altså.
2: Nei, det, han kan lade han, altså.
1: Det kommer hinne ikke etter.
2: Jo, det kommer nok.
0: Hvor?
1: I Ungarn, lager han fra.
2: Persi
1: eller något. Att läsa Joe Pesci med det.
0: Han är god rätt.
1: Han är god rätt med det. Kom dig hela.
0: Han är, alltså en landar ut. Pesci.
2: Pesci halta ja. Han var inte ont i malmen här I alla fall. Ja, så tar han att vara om man vinnast.
1: Han spelade ju kuppen då. Och kanske ska
0: han inte.
1: Han kom in när för kuppen och så bara landade ut allt.
0: Ja, okej.
1: Kishi var älskar.
0: Ja.
2: Ja, sök för att vi ser att Malmö det är nog det minsta problemet Liverpool har haft I år och hopp någon. Vi färger vi färra till tar lägarna som har sett rekord för mest mål logga in. Samma med Malmö och väldigt lägarna. Vi har vad som jag ska göra ner är Van Dijk, Konate, Gomez, Bradley, Frimpong, Kirkus, Ramsey. Och så har vi live med att skriva att Simikas. Eisne, han är alaje, han kommer efter Robertson för just det. Så det är också relevant att hvis vi börjar med Simikas, hörde dit också ha hette han vill äga för Kirkus nästa år eller ska han släppa sig åter och kräva stammen?
1: Allt det som allt han bara ambitioner om. Hvis man vill ha en slott som vänner så lugga mig. Ta ut I himlen, det lugga
2: folk. Vi plötsligt har en lista.
1: Nej, plötsligt har en lista. Ta bottnar över som mamma här nere. Så det full kom om och få inte lika PSG. Han är trippet där innanför Holtar. Alltså jag visste inte så kunde du.
2: Ja.
1: Om Simika kommer in och gonker 5-4 minuter akkurat som att lura för henne. Jag tycker inte att han gett det värre än hinget.
2: Nej, det är så gott det är.
1: Men hvis jag också vill strämpa efter över toppen så är Simika inte en spelare som har kvalitet till att vara med damarna gott annars. Så han har en fin inlägg och en god spärsteknik. Jag kan inte ju för att han lyckas Kerskas. Jag har aldrig Kerskas som spelat sig upp. Han blir bättre.
0: Ja, det är sant.
1: Han ska nog på hans unger med damarna gott. Han går en inställning. Jag aldrig helt känner han en av times ränner minst.
0: Nej.
1: Han är kanske helt hinn ändå.
0: Ja.
1: Så, för om jag måste komma det så Simikas nej. Lämfärda, själv.
0: Problemet med Simikas är han är ju så en kultlegenda status. Ja. Han skorar i straffet har vi vunnit mot Chelsea och Han har kopp någon minskad där fick kopp.
1: Ja.
0: Han ska ha sista straffe och så är han inlägget till Van Dijk tar vi vunne.
2: Ja.
0: Ett kopp är Eisen mot Chelsea.
2: Ja.
1: Och han är inlägget där att han skjuter skor där på bara skift in sen.
0: Mhm. Nämligen.
1: Han kör in och sparkar ju när hutte skjuter mål.
2: Ja. Ta röster vi då slott öle.
1: Ja.
0: Men hvis man hugger bara som Eika. Alltså alternativ är vi skulle ju the shape in.
1: Ja, det är akkurat det som jag sagt, hvis man kör ambitioner till något annat så Jag har inte grunnat för att köpa en egen vinstare.
2: Det är inte bara hvis man ska köpa touchspelare.
0: Nej.
1: Stottnamn eller Västernflytande. Jag skriver Västernflytande I förfärd och vinstare bara köra.
2: Ja.
1: Men då har han gått.
0: Mm-hmm. Hur är det?
1: Han har flera upplägg. Han är känns som en doof, va? Också då?
0: Kanske att det är doof.
1: Nej, det är doof.
0: Jag har inte då.
2: Jag minns. Nej, det var gott.
1: Men han har faktiskt varit god i år. Det här menar jag visst. Och han är en sån goer offensivt, shooter och... Mm. Ja.
2: Så det som jag har Simikas ut och till jag har till att dama Kirkus, han är värre här för oss hos lunch. Så går det ihåg som man har Jag gick till Frimpong, han är nog en sån keep hvis vi skulle till ena säsongen träd, eller kan du också ha det?
1: Jag tror inte så planar vi alltså det är alltid ett problem med er och vi har snackat om det samma men
2: Slott att
1: det Ja men det är att vi tar och spelaren din och det är det som också jag snackar om och så där snackar om det sen när norr Mm. Ja, vi är det är att man har spänt på att man har köpt en speciellt släga spelare. Spelaren som kort vid 100 guld med sfären och tojma. Och så har du köpt en playmaker som skulle lycka och finna rum i Jamin med allt gick och rann runt honom. Det så fick han plås till hinn skulle emot däcka alla hinna. Jag ska flytta till rock'n'roll fotboll så skulle haft Virts eller Coutinho här. Ja, och la och hukte och skapte och skjade och dvajda. Och I tog tonen. Det tar bättre om man klär.
2: Mm-hmm.
1: Men Och köpa hans rör, hända pitbullen av vinstrabatch. Och be han standa stittland hela kampen. Och köpa Frimpong, som har loppit av I flickvande vångbacken I Leverkusen. Och har varit suveränt till det. Ska vara attraspelat traditionella huggerbackar, eller huggervångar som den stittlar. om alltså vis också spela samma taktik så stod sälja fram på 100%.
0: Det är sant.
2: Det är sant.
0: Ja, det han alltså
1: är det gäsla där.
0: Han tog sig på fotboll. Alltså han har onka tekniska alltså
1: han tog det trätt.
0: För likear. Ja, han tog det trätt ja, men det är liksom han sån är skatter. Han har chefs grejer för allt shit. Issues equally. Issue med det alltså.
1: Jag rörde mig och gomma så.
2: Det är det. Det smittar ganska ja. Kosta så vi Connor Bradley, hin högra backen Joko.
0: Jag har glömt att han är i klubban. Han har nämnt jag
2: bara. Han har ju skadat lunch just nu.
0: Han är ju genial där alltid. Keep.
1: Ja, han är en lokal laddvajt och får sig av fällan. Ja, det är alltid han slog. Ja, vad är det?
2: Ja, Joe Gomez.
0: Så.
1: Ja, jag har aldrig tog in och kom.
0: Jag har alltid haft en vajta shoulder. Ja. Samma tatt vi har färg i fjördel och Juventus eller klar.
1: Jag tycker vi har bättre klima och en läckre intensitet är lika.
0: Ja.
1: Det är inte det, jag husker ganska att under intensiteten så slott. Men det är bara hinner linjen kvar i hunden sted så han har ju så däckat där.
2: Ja.
1: Så han är väl aldrig bara så lurbo så han är inte kyrskatt. Nej. Så här tar jag inte, där stannar bara. Han går och spelar positionen jag gick på. Så rann han en 2 kilometer per dist och ja, helst ju lycka.
2: Ja, ja.
1: Så jo, jag går med samma. Han har ju så färre och han har ju så köpa verklar. Det är han inte vet. Och vi vet ju om Konate vi vet.
2: Nej, han var nästa med mig att spela om Konate. Skulle vi förlunja? Nej, en så stor av vi må förlunja vi han. Han har väl, så att jag argumenterar för att han har varit bättre i sätten i halva. Ett onkel vill säga minne vanade i sätten i halva än. För i halva. Om vi kommer bruka det eller något som helst.
1: En läggare tror jag Konate är det.
2: Mm.
1: Det som irriterar mig snabbt. Han är krutstärskare. Han är en av tjataste mivärden i världen. Och jag tycker inte det är någon läggare som vinner han fysiskt. Overluftande. Men han har bara säkerheten framför sig och över synnerna som är som han har. Han tar inte färna synder. Och jag snabbt bara till att han är som syns grejer. Jag har kritiserat nog, men jag har stadigt att Oslo får lunga vid en sån. Jag har alltid tomrum över det för största samfärden.
0: Men vi får två...
1: Ja, det är 12 år gamla också.
2: Det är två unger, ja. Det passar.
0: Jo, men alltså, hur ska det vara dyster i hans kost och nu här? Alltså, bär han ensam
1: att... Vänja är nog kost och mer dyster. Han vill vara andre.
0: Jo, men alltså, han får kjolsa att jag vänta dig ner i båten, alltså.
1: Jo, det är inte det. Men hatt er... Jag hade alltid detta samma vid... Jag lugga mig inte kunde gå kvar in i som i världen. Och jag spelade stöden 20 och det är så passiv i världen. Och det här omgång deciderar jag att välja världen av 20 av mig. Så hon är... Här är alltid vi uppe, ja. Men jag prövar samt att Konate är... Hur ska jag inte vara av klokaste världspelare? Så jag bara tar med någonting. Onkel du kunde kritja ett mitt hela gången med åren i en heimannspress uppe av mine och håller i mivern. Så har hon tänkt på det. Men alltså, allt annat på, hvis han förlankar Feyenoldsrust och
0: sånt. Men han har ju inte förlankat än. Nej, det kan man vara ett tjejt på, han är inte tymra.
1: Men alltså, det var annorlunda. Det är mer det syns oss, ja. Vi ska köpa en gåan rotonera i världsplan. Så kan du släppa upp den här. Annars inte. Jag hade inte så ont som kommer är det som ska.
2: Nej, och så sust, men inte minst i världen, Virgil van Dijk. Är han norskast han pensionen i Liverpool eller kan huxa det här om ett år eller två?
0: Ett år.
1: Ja, han måste huska det här.
2: Ja.
1: Ja. Och man finner en liche bara arm han för.
2: Ja. Man kan inte bara köra.
1: Nej, jag hade nu för Sala och Robertson som för Eisne. Du såg jag sin tomrum med Atana Henderson och Milner. Det här mäste man. Ja. Så nej. Han där gick man vara.
2: Ja. Vi får beväga oss upp på mina till ganska här till hur halvt stora problem vi har att finna ankran som här har vi så Enda, Wirtz, Soposlai, McAllister, Jones, Gravenberg. Är alltså ni och ni det är raskare med att han står hans ball 13 dyster, men det här må allt det här var väl från 45 minuter ut.
0: Ja.
2: Jag har alltid inte för att häga han vi. Men det här var, vi folk så är bara hinna som jag säger. Hvis vi ser först och främst ändå man ser lojt ju inte till han. Jag har meningen
0: att han är en fel han.
2: Jag har meningen att han har vunnit.
1: Nej, ändå släpps jag spela Så att han är en sån spelare som inte klarar att stanna stittlar och pressar. Och tar vi slått i tjugga. Och tog göra några framtid i Lurbo. Och tar sådär kanske släpps in. Så allt att det står ringast till. Han tar blivit släpps in. Och inte förstå kvi. Och också kvi kan inte mannen vinna bollar med inlapp. Han kan inna berga. Han fick fem minuter och det värde ett ursligt här. Och ja, nej. Han är långa framtid. Så ut.
2: Här så kunde jag också ha spår. Är här näka scenario här Dominic Soboslaj är sällt där?
1: Nej. Han ska vilja plats sällt.
2: Visst han blir om det.
1: Ja.
0: Ja, så visst är Jim Rover svagt boen. Han vill oss det.
2: Det är nog inte nöjligt att ta sig sådana. Alltså det är nog vi långt och några bästa spelare.
1: Jag såg snack om också att jag har mer än något betalt för Isak för det.
2: Ja.
1: Där man ju släpper någon annars.
2: Nej. Florian Wirtz. Öle upp och ner säsong till honom.
1: Det är kämpe Wirtz fan.
2: Ja.
1: Men om vi slått ska vara varandra så kan Wirtz inte vara varandra. Det är Wirtz som spelar fotboll.
2: Ja.
1: Och det är väl annars slått inte.
2: Nej, det är så kvart det är.
1: Så nej, det är alltså... Florian Wirtz är god, alla är sen här att spela fotboll. Alla är sen är god. Och till Liverpool finns sådana lite löter här. Tempo är så högt och man spelar shots 1-2 och plåser i mitt långt stickningar. Då är han här. Och det är han som dog det. Då ser jag sen några distor här han faktiskt över skrepa. Men då han hela bollen så 5 minuter är han kilometrar framför tekniskt och oblikslig än alla hinläggarna av utlån. Det var troligt.
2: Ja.
1: Han hela bara omkan. Hade som måste korta sitt down och spela vid Old Boys innan då.
2: Ja.
1: Ha? Alla vi är 200 kilo stycke. Kanske han gör det. Han är spelt samman. Han har något affär gjort allt ensam alla.
2: Ja, ja.
1: Alltså, det är hungrig samma. Och jag har tagit så synd då. Och det är det samma vi tar och kommer till alla parerna. Vad är Kjepe Isak till att Kjepe? Alltså, om det är så Kjepte en pappi. Han är stadig steg parkerar ensam alla. Och i mittel 5 världsplan.
2: Men hvis det så spelar det viss slott så nu fär.
1: Ja, så ska viss förvänta.
2: Så ska viss förvänta.
1: Ja. Vers som enkel spelare ska inte säljas.
2: Nej. Super.
0: Samt.
2: Och en som har haft av svärst i år, McAllister, kanske också har bäst med bandspelare
0: i fjol. Väck.
1: Han må ha väck.
0: Längt väck.
2: Ja.
1: Han är vissna tjejan hugg på och han renner slett inte. Jag vet inte om det är något personligt, men det största ändå han sysslar. Men jag minns att skilja.
0: Han blev pop. Jag vet inte om det är det man var i hessen kappingarna. Vi kan fröna när det är och se om det är han blir... Alltså...
1: Ja.
0: Jag vet inte vad man ska säga faktiskt. Senaste spelare i Premier League, det man vill. Det man ja. Vill.
1: Han vill skadla vara öjlig, han har unga timing. Så nej, ta på in mig sin tröja, men jag har inte kanske ganska ut.
0: Men han kostar extremt lite.
1: Kostar ett ämne om bunt.
2: Ja.
1: Om 5 minuter.
2: Ja, det är sin spettler då, men ja.
1: Ja.
2: Höjt av flu och dypt av fallet som
1: man vill. Kanske är sin tröja, jag vet inte... Jag vet inte hur han är under en spelsystem eller.
0: Ja, han bara försäger. Han kommer försäger till allt.
1: Mm. Det är timing. Fabinho är snö. Det första säsongen. Alltså, ja. Det verkar som han var geckosant eller cement. Så var han världens bästa defensiva spelare.
2: Han passar.
1: Det handlar om timing. Huppi är det samma. Huppi är så som har stått ytterligare. Men så knappt jag... Det handlar om att men till som skillning så McAllister, han känner ligan, han känner tempo.
0: Ja.
1: Så jag vet inte, tänk han gott för viskas man i slukna som spelar.
0: Ja.
1: Han har bruk för Serie A. Och så.
2: Ja, så McAllister, så är det Curtis Jones. Eisen är en öle upp och ner.
0: Han var reverent.
1: Så gräv hon ganska skausar rätt. Gräv hon gånschmän och må här var han.
0: Man var mer homegrown som det är.
1: Mangla Huckerbacka.
0: Ja. Ja, keep.
1: Ja, ja, keep ja.
2: Inte fast helt det här en sopaslag och högra.
1: Ja, ja, nej. Inte keep det här och Jones i framtiden Liverpool. Inte en gång i nerad.
0: Hur gammal är han nu? 40, 50, 60?
2: Ja, det här är ju också.
1: Så han är fin, men han släpper inte spela som han ska spela.
2: Nej.
1: Han spelar högra vankar, högra back.
0: Det är samma sopaslag.
1: Ja.
2: Den senaste vi tagit jökna med banan till är så Ryan Gravenberg. Som Eisner har haft det största stycke i året mot till mästerskapsåret.
1: Keep.
0: Han tar ens mig vad han vill ha som kan renna en man. Är.
2: Ja.
0: Eller.
1: Jag hade att han skulle färre rollerna som McAllister. Och så skulle jag också ta en defensiv han som rotar
0: ju. Ja, det är det vi skulle ha gjort 5 år nu.
1: 5? Mangslukt. Alltså och har haft fire. Alltså trutchar som jag kan minnas alltså ordentligt så just tagga Jerry. The Pollins. Mm. Kom Shay of them sålde. Så Mascherano. Så Fabinho. Det är det.
2: Ja ja. Ja, vi tvärra skonta kon vi är till alla i barnet till det sista. Här har vi noterat mer fem likear nyer. Isak, Gakpo, Kiesa, Eketike og Engemoa. Vi vita långa salafer, han är annars uppe i här, eisne. Kan jag också att en sån som Engemoa, han är ganska mera spännande att ha som... Ska han börja spara fast i Liverpool eller också att han blir ganska lajare ut? Eller hur ser det att han ser fram till?
0: Han har inte blivit lajare ut.
1: Jag har aldrig känt att han blir lajare ut. Jag har aldrig ganska helt att vara och börja sin plats i linn. För som alla blir nu så har han absolut chans.
0: Ja, det ringaste till Liverpool till att behalta. Alltså jag menar, visst nu slått vi varandra och han får köra en ännu mera bunch,
1: ja. Ja, han kan nog lätta karriären och så.
0: Ja, ja. Alltså han var 20 nästa år, ja.
1: Harry Elliot kommer ju hemma.
0: Nu kan
2: han. Ja, det var så. Han var sagt om att Kappengård har börjat, så jag råkade inte 20 långt nu. Kjölte mig att Kappengård, det är först långt längt. Det är först långt längt. Ja.
0: Nei, han må ikke vekk, han må ikke vekk.
2: Nei, nei.
1: Enge Moa er så snakk om en liten spark som er ved hese sesongene, så er det Enge Moa.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og jeg kan tikke igjen ut, for han skatter resten av 2026, det kan ikke løse seg selv, ja.
1: Nei.
2: Så det er han som er en allerede som ganske er fremtiden til Liverpool. Hva er det til å se av hånden i år?
0: Altså, ja.
2: Jeg kan tikke.
1: Det er dem godt, jeg kan tikke.
0: Det er svamp av August, han er ikke mye.
1: Ja. Problemet är bara att han hade en sån årlig skaj. Man har inte sett sånt sig, men som han har spelat, ja, så damar man gott. Och jag damar jag känns en inställning. Och kjalt han fick rose så var han helt nog tjort. Han säger, jag kan mig den här.
0: Ja.
1: Och jag damar den hookborn. Det är inte allt som snackar så.
0: Nej.
1: Så där, ja.
0: Keep.
1: Ja.
2: Och vi bland andra skumtagna lösande vi att det här taggade sjösti i en påse. Och Isak, det där är alldeles skuffa. Isak Gakpo och Kiesa.
1: Gakpo ut. Kiesa ut. Isak må få chans.
2: Ja.
0: Kiesa sa, onker nevnte jeg til Scouts House, da vi tok design da. Onker sier at andre til tja Kiesa ser ut som det, det teker 1 kilo på en vik nå. Ja, det tja.
2: Jeg har halvt faktisk at han ser større ut nå enn det gjør i Brian.
0: Ja, han ser han ser, altså, han teker nek på ser ut som. Men jeg var ikke nevnt trener, altså, han spiller unga, det er ikke mange trener trener. Slipp ikke inn.
2: Nei. Men hatt at Jeff så samlet, kan se at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 spiller vi selter i sommer. Så til alle sjøs, så kan du huske meg her. Her nægget, altså Brentford-distrien, til vel en must-win, og jeg sier. Vi kunne være så heldige, altså Bournemouth skal vinne mot City.
0: Ja.
2: Der har så heimadist mot City, der skulle vinne mot City hvis det overhøres skal være spennende.
0: Og Karin-distrien, Simon, der er Tvarez.
2: Der har Forrest ute. Men hvis det nå plutselig vinner mot City, så är det ett steg att han fyller på.
0: Jep.
1: Nej. Ja,
2: jag vet. Är det en bekymrare för att ändå Europa League? Eller hur är det? Eller också har vi ett start att komma om ett himmel och klara?
1: Ja, jag tycker att det också senast jag var. Han var så spänt på att släppa i Europa League. Alltså jag tänker att jag har gått för det.
2: Det är vad han var sagt, ja.
1: Men jag säger bara hicka efter tillstånden och fälla i Europa. Och spekulerar på om och går bangen för Brentford, nej Bournemouth. Och går bangen för Bournemouth, där säger något om hur stor grej som fälla.
0: Nej, Brentford nu va?
1: Bournemouth är... Nej, nej, nej, och går bangen för Bournemouth ska hända honom.
0: Ja.
1: Så nej, hvis jag svinner nu så hoppar jag att onkel saxasparkar slott för Revarol så han flyr ut.
2: Ja.
1: Så, så hever han just kör han hever han ordentliga.
0: Nej, det ska ju hus. Och hvis inte så blir han kort. Det är inte ny om det.
2: Det är några goda tips, Niklas. Du så väl att
0: tippa upp.
2: Ja, vi är Brentford. Vad ska man för om man har
0: börjat
2: trusköra på?
0: Tippa Nick Mal. Det är alltså bästa allibar i Premier League. Det är en signaste så trus för månaden. Det är bara ett håll om längre främst. Men Igor Thiago. Så är det ordet. Så det är inte clean sheet till Liverpool. Det är inte chans. Det är inte en chans. Så tippa 3-2 till... Det var 3-3.
2: 3-3?
0: Ja.
2: Det vill säga, hvis Bournemouth vinner de två första så rycker vi ner och satsa på oss.
0: Ja.
2: Det är det du säger faktiskt.
0: Ja.
2: Wow.
1: Ja. Jag vant till att vinna 2-1.
2: 2-1.
1: Och här är här ett fall här Salla skorar en annan.
0: Oh.
1: Men är ju ska.
2: Ja. Och renner han i Klemmas lott då.
1: Han har stött la chans för the cup.
2: Ja.
1: Ja, så lite han touchen upp. Gick ju skorar ju. På trossa slott. Ja.
2: Och en äventyr. Ja. Äventyr av fortelling. Ja, ja, men som...
1: Nej, jag hoppas jag Salla för en mål.
2: Ja. Det må vi hoppa. Vi vånar det bästa. Den nästa sentingen, det heter så nästa sentingen. Den nästa sentingen är så den senaste. Det är en spännande. Jag tar färg i färg hem att lusta efter en av sig sentingen. Jag är vöjk. Jan och flera är det just att sätta allt möjligt råd. Jag får röna finna.
1: Jan kvar du born mot nio.
2: Och tacka för att vi sitter här och tar att teach och göra Champions League plus då
3: för all
2: lucka. Så det är några så jag fram till men hetta vär så Liverpool radio för det. Hesa för är ett Björn Jonas och vem är i studio i där var Jan Westergaard och Niklas Krosstein. Tack för att ni var vi.
0: Ja tack.

the sun shines now.

0: Einasta ihuksjon, strandamaling.
1: Popper.
2: 95.
1: Og 1 av 5. Og AFM 1.

0: og Sove Bala Lamin og Laurits Nørby. Og Lise Bardaccia er bestreime i Mitchell Hettelsa og tar av onka brøyting. Det er så med etterløve søyan senast under ikke noe for. Og jeg har akna med meg her. Jeg vet ikke hva kan diskong vant til det. Jeg håper Lise liker meg film og jeg er bestreime de som er av 20. plasset.
1: Nei, en tid nå kan ikke løgne at hoppe fra av Balten Møyra og Rønne Skjøpen av disse tiden, men i bestemmen kommer jeg boje sånn i Møyra. Men kapisjen gjør jo Lars Stokken at vi ikke skulle råkne med de klassiske myndene gjør til disse noen, og hoppe jeg hadde her hatt tro på det å skjøpe disse, så vi kunne komme og sørge en disse som er nok tatt der, hvis jeg bestemmer for sånn ting er ikke. Jeg hadde at selv om jeg bestemmer på en hyllig gratta, så her var det vi jo i Och den ekon är som du ska madra hacka linon så jag tycker inte att det blir så hoppet bara för att blåsa dem kallt för att
0: Och det är väldigt spännande. Du kappar ju ner öjla jön och alltså från botten av som är främre där så är det bara 50 upp till 40 plats. Så här är något att spela för.
1: Ja, 100%. Alltså, jag hoppar med att vinna. Jag tar skulder och hänga i den målslinjen och det går så röjna lite som 4 plats som kan göra ögon till Europa. Och jag säger mig tar jag som bruk för allt snitt och kan få. Det här blir inte en, kan man säga, det här blir en dyr nyflytning i år. Man ska ha något annat steg för att bunda nyflytning. Så allt stiger kärkom och jag tycker så hit jag tycker att kapikar är vi här till jobbetsball. Så det är inte så att de kommer att kunna den och följa att jag kommer få några på sig större ägare det.
0: Nej, och att jag säger mig att jag kan komma upp om nyflytning kan stryka när jag ska ha någon så väst och tappt så inte ens du utgör.
1: Ja, ja, alltså jag hade nog Sjövester point nu ser nog så vackert ut. Jag hade tar jag tappt och några legal decision och tappt det största jar så jag hade same för ganska tar jag haft ett tar jag tappt två legal decision på de Sjövester upp så tar mo jag sen kanske har inte några steg och era sen en man ska vänta att de andra för har inte
0: annars är här börjar nu och går så smått pappa 3 sekund så det är så smått börja. Det virkar Jonsson som är bolten, Chip Seime. Spelar fint där, finner Marius Nilsen. Trevor in i hållna Chape. Finner Boe ut i vinstre. Boe finner Gotta. Gotta vill ha kvart till Virkar. Virkar vill spela till Laurits. Laurits Snutsson av med nej. Att till Virkar, ut i vinstre. Finner Marius Nilsen. Stutar han in till Gotta. Så kommer det in i sektarbetron. Och får sig ett hotnadspark. Här såg vi långt en av fina stöv typ Streamy.
1: Ja, det har flytande när Marius Nilsen som rullade vinster en och Donald är teknisk spelare, dansk spelare. Och skapar en tvej givetal och har blivit en annan kvar bara till hjärna. Och i Streamy skorar på hotnad när jag tror att jag måste ha det med Wichin Shush. Så det var för bra att vinna börs att ge det samma.
0: Det är spännande att veta. Det är Ole som ständ och skossar vid hotnad. Klarar att tacka. Så kommer det. Kommer inn for Attas, herr Laurits. Stuta til han. Leiser ball til Felton. Og han finner målet! Det er Hesson Nutsche. Alle barren kjøper streime. Så vi bala min. Som er vår lagt i bestreime. Atta her har gått til alle. Det er ikke minne enn 5 minutter færre her. 1-0 til i bestreime. Ja, kan man säga en tjock början för Hoppe.
1: Ja, och kan man säga Epsheimer gör det att han skjuter som det största man och Lars Norrby. Hoppe kanske inte nog mörser om på det och Lars Norrby färdiga som snittar balten in mot Malen och här ränner Lamin och Ulja väl in och färdiga prigar balten. Så ja, Epsheimer kan inte Hoppe inte och mörser om det första måste här.
0: Tror du inte mer än sagt att han skår en hotdagspark mot Vörstinge och nu gäller det?
1: Ja, han tar fokusera på det Epsheimer. Alltså tar han några spelare som är donare till det och tar sig ting som man ska kan inte besöka Lars Norrby är nästan 2 meter så det är smart man skjuter bollen efter Hutton John och så kommer Renninger runt om och ja nu hoppas man pressa upp.
0: Så är det HP som har lagt mig att då. Spela in den mina. Välja Kåre Attor, Värjerna. Kåre helt att de har en bjärsta. Som Kåre Nivor. Jag vinner så är det Diop. Diop, Fair Solver, Timmer. Spelar runt och finner Moses. Lägger han ner. Utan vinst Storm Pettersen. Storm Pettersen. Röjner att få Aramor Jonsson vid. Men missar ett nast. Men har Jaitic i mitten här och får sig ett inkast till Ebbestreim. Har äckna håll vid. Till inkast till Ebbestreim. Men har Jaitic ständigt klar att tagga. Tixar gå att höj. Kastar långt. Mot det gotta. Först i ett löv vinner han. Så kommer HP och lägger i mittlån. Så kallar han ut till högre till Mattias Voss. Här kommer virkar väl in i mittlån här. Kommer tacklar för bollen ut till inkast. Inkast till HP. Mitt av halvande. Köper strejme. Nå, men nej. Nu bollen. Finner Diop mitt av min i cyklån. Diop går han helt ut av vinsen till Aramor Jonsson. Finner Dan. Så finner där Storm. Att du lara som... Her fundar vi akkurat en annan, men her kommer upp streamer i mittland. Så det er gott det. Kvar helt ut av vinsen til Bo Eilsson. Bo Eilsson finner Marius Nilsen. Vent seg gott her, styrt Mathias Voss. En langkare diagonal sending, i vitt Lamin, fra Alex Sending. Kommer det inn i 16 minutter Lamin. Rønner utfordra. Rønner vi innlegger her, her stender Armor Jonsson i mittland, og hotna spark Atle Lippstreim. Så det
1: jag. Ja, så det jag kunde se det just för alltså så så där med det var Lars Sörst och vad det var som ju var det harst in ett närmare stång tror jag helt var Michael Hetsa som stod där in så tar jag någon gång var rätt att träna men så jag tror funnit spel typ same att få Marius och Fedra Bastion Donald Ria Bastion och funnit skifte till Lamin som kör så lite och så vinner det hatten spark.
0: Helt säkert. Så kommer hatten. Det gott det. Kommer väl in för i åttor. Kör så läser här ska det vara men här är det första och är jag att hoppas rota veck. Så då står brukar så redan för fäder med här kommer virka gott attor för kort bollen ut till inkast. Och jag har lagt det 5 minuter går det där här är stövan 1-0 till Bestreim mot i hoppe vi en normal fra Lamin till Bestreim. Så ett av hoppe som nu rönar på jobb. Rønna leit etter Møllagen, lytte av Rønna der kjører langt, eller høyre til Mathias Voss, som kom helt under holden til streime. Helt ut i hotnaen. Rønna er fint av Rønna sluttet gjør et innlegg. Fyrstjørt innlegg, virka stendet velfyrre. Virka til streime stendet velfyrre. For Mathias venter han vekk fra Mali. Han rønner ikke etter innlegg, her stendet virka etter fyrre. Og hesa fyr, hotna spark til HP. Hotna spark til HP. Det Dan og Søyle som kommer å takke hotnadsparset for HP. Atlar Høye, HP-arner kommer inn førre. Moses, de opp. Så kommer det. Han Søyle kommer vel førre her da. Her spør Stuta og Ivel Lecharon. En fralig grønn til fra HP. Nå har han lagt det kvært i 6 minutter. Framvis 1-0 Lippstreim. Så holder du kvært til Archer til Rona. Jeg vet ikke hvordan vår er her.
2: Jeg er stadig Arjun, her tek her opp i møte Vujinja, Beilin eller Ja, Edlostegen og Arjen Distin i dag. Og jeg skulle tøyte på at Jarnas skulle være nok så jauner Distin. Her er vi annars Aron Benjaminsen li av Vøtlen og nå i Øymnåte eller så. Han fikk, jeg vet ikke om det var en stempling innan lærer eller hva det var, han fikk også nok skilt av det. Og det ble så fruspark til Vujing, så jeg halte vi begynner vi å takke frusparket. Det har lagt i 6 minutter, og her er framvis 0-0 i midten AP og Vujing. Det er fruspark holdt ut i høyre søya, en halva meter fra søylinjene til Kailea og Barstadsova, som skal sparka da. Og det kommer her, kommer Ølja Valfire, og han skal ha bort til første etterpå. Moses luncher han så, så det er han Benjaminsen som forfetter han. Slipper han videre første, og du i neste østene, Ølja Kjøter, og du trea, og just det er vel Josh Jaran, og så norske han backlinjene, så norske han hele Valfire, så åttende skjøter, og tar bjerga på linjene, tar bjerga og strikene. Det var veldig vant i affær. Det är Vujkan samla upp här. Inne i halvan till Abbe. Och nu Atlasson. In till Kaleo. Kaleo som i dag nog spelar Tudjare. Det ser ut som att... Ja, det här var inte. Ettla spelaren kanske vinst i kant. Det här går förra. Det är Kaleo av Beltenån. Längt ur till Vinstrå. Spelar Belten efter till Ambjörn och i Värjene. Ambjörn... Åh, oh, så spelar Belten bort till en Abbe. Björs Nilsson förresten. Ja. Räker i rum Milenina. Så börjar han sin direkt till... Falchinon. Loka. Alltså till Gunnar Reinsla. Så. Vi är över till Mattias Birsk. Så halt till vänster, shooter. Shooter långt fram där. Och ända vi ett bollsen för det och här blir det inkast till Abbe. Vi kan lägga linje jag någon. Ta just någon där bara är en som mål.
0: Alla. Det är mål här åter. Det är 2-0 till Lebestreim mot HP. Det Till 8 och en halv minut för nu. Jag sa ju själva kort av er så tjejt.
3: Nej, det var Laura Snorpe att han står i mig och jag säger mig kom fram vidare längt inkast. Och har på rutta och tvärfri med fors ordra rutta så det är ju bara nog så vildare igen. Jag hade den 20 meter från Malen. Han sätter på innan så innan och bara för halvt upp i tryckan. Det är faktiskt öliga väl sätta in men jag vill säga öliga slappt varje spel jag har.
0: Men hvis man skal tenke seg først til at noen minutter under Erik Gundadal i Bestreim HP, så alt er Bestreim som har vært
3: Ja, til jeg er det Bestreim i 8. Det er kanskje 2-0 der i morgen lei, men med Hivin, altså, da kommer tatt på feltet til HP, og HP er usikker, og da er det rullet kunnskje i Bestreim, så hadde jeg også halvlig vel sett inn av Lars Norby, og har vært gaknet det på stedet rullet vel. Och nu ja, nu ska hoppa alltså nu chans att gå i efter den ekat toy och kanske ankt 2-0 kan bli en så upp utan men då skulle Jenny. Då skulle Jenny.
0: Ja, og så sendte dere lykke til Archer Atter. Her kan du ikke holde om noe for nå. Så sendte dere Archer til Runa.
2: Ja, takk for det. Nå det noe som lykke til Archer. Og jeg vil alltid takke linje til Økken og Janne. Bare arena til Malta, Vigen Gida. Og så det Jakob Johansen, Aron Jansker Ellingsgård, Sølve Vatnamar, Inge Jonarsson, Aron Benjaminsen, Arnbjørn Svensson og Josef Ølafsson Gleisek, Inge Arngrimsson, Åtne Leo Atlasson og Kylie Ui Barstavsson. Fru Hemmelie, det en nødvendig mauer i Midtlandstenken her i dag. Det første fire han spiller i Mastaradaltene. Bestaltene i Førjøen. Jeg kan nå abbe her ned, så gjelder det godt opp alt sin utenfor. Ja, her var annet sitt innlegg som øl. Nå skal vi i armen og noe vikinje, men... Men Linje var i vinket i point Arne og sier at bøltene var 18-4 backlinjene og du skulle være med oss på til vikinje Arne. Ja, som vi sier, nødvendig mauer i Midtlandstenken her av Arjun i dag. Han øyter Torskjell Skala og en unger Malverje, nå ikke når jeg gammel. Han har spalt nekka av Olandslist i stund, og jeg synder det så løs og Angel og sår nekka, men heter hans her eldtøper og i beste døltene. Av 13 det så Gunnar Reinsla, Bjørkje Nilsen, Mathias Bysk Fries, Luka Ørsted Torstensson, Ragnar Skala, Brian Jakobsen, Sjur Henriksen, Jimmy Abdul, Jon Steingrimsson og Abdullay Sunday Moses. Og hvis vi skulle takke sammen om her til, så hadde det vært nok så jævnt det større. Wichigan har haft en rimelig større chans, som er på en tilgjennom etter å være inne. Og annars er AB fullt vi i distanen, så det er nok så jævnt det her til. Annars er AB-gjerner i Sunnevandio, Litton, og i sånne her, ja, det som Lugis Vestland måske vil da, det som der pleier spiller i, det er... Bourgogne rätt eller gå stöd där och jag sa blå kjörs och sådant och vi kan här hava ute vattlar draknar i det till svarta blåser och kvitt kjörs och svarta hosig. Så det blir Nilsen. Han släpper fram vid Josef och så kommer han in i fältet. Norska spärklinjen är ute vinst och spelar flatt i fyra och här vill kommer han vid Grimmitlen och för varsfra bulten i dag. Nej, han finns inte där. Josef för fjättra och naren. Så rönnar han att sända bulten fram till. Ja, börjar med Arthur. Arthur in i fältet. Ragnar Skala. Arthur Narska samt bättlinjen. Så flatt ut fra till Bjärska. Bjärska, lite bulten låta lägen. Nej, och bulten förut. Arthur till Moses. Skjuter! En överrattare. Och så får vi inte gärna Bjärska bulten bortstör. Men ja, här bränt jag sin dröm nu. Framför Bar och i Vujka Malmö. Och jag har alltid att Avgärner tar er och... Tar er faktiskt känt hur du gör för att spela skynan för bult. Arjun är det nog inte möjligt för att vattna vattlen Arjun. Det här var det simpelt att börja omstöra till. Det är inte en spolus långa till det. Och tog inte löv vattlen också torrer, men det ser inte ut att nerva spel. Det är AB av vattlen. Skifta från vinst till högra. Här är Luka. Och vi är i vårt lagra. Åh, dribblar där väl in. Nej, missar bulten. Så är det Jakob Johansen. Först där bulten. Och fär om kock. Och han fär ett frysbarsk. Nu är det vad vi ser sin dörr i bullet. Det går så kämpa efter Haima Asmarnon. Här är det kamper om bulten. Och Jakob fär om kock. Och så blir frysbarsk till Weijing. Inge Arngrimsson tar frysbarsk i stort. Över till Arnbjörn. Armbjörden på mina, ja. Okej, okay. Så tycker jag vi kanske ska ta att Bölten hoppar i sin tur till att Bölten är nog så torrör. Här är Bölten så 8-4. Det är Wichiger som har ringat sig äckna i halvå, det är ju högre sida. Josef till Armbjörden. Armbjörden på mina, tycker 8-9. 8-9, efter till Arngrimsson i vägen. Och så åter fram in Steve till högra. Armbjörn, och så har det Leo Safa högra backe. Fram till spelar upp till Salva. Salva spelar till Aron Benjaminsen. Aron, ja, så förändrar det plan som vi känner bäst. Och missar bollen, men Salva fänger natur. Så kommer ett inlägg från Salva ur högra sidan, men tar vi det av oss av AB Veine. Så där Benjaminsen som får fästa bollen och han fär Mögus fäster frisparken. Nej, vi ska ner varvet bollen. Tyskilver, inte frisparken. Åtne nu Atlasson. Mitt fyra, då gick vi in redan av domaren. Spelar bollen inom ja, Atlasson i mittlen högra back och Mivärja. Ett nästan inte höllt och Abbjörn får fäster honom. Så kan Abbjörn färre hiva in. Moses. Höllt ut i högra. Ja, så rönnen spelar ut vi räknar skala. Det är ett nästan inte höllt. Och så är det Brian Jakobsen. Han, ja, han kastar sig ner och säger han vinner bollen. Men det räcker bara bollen. Men det är helt till Atje Lötsson Hansen inte. Tack så mycket domare. Och här är vi frisbark till Wijink. Det är säkert att det är som kött. Jag kör det som om att det är att lät. Här var sändra tempo i spel någon. Kjurer Henriksen, ja. Fint där annars inte Aron Benjaminsen. Men ja, så spelar han så här över bulten. Aron Benjaminsen. Nej, Aron Jansk Rödlingskort. Höllt ut i högre sida. Ja, ganska kille gott att spela runt i. Att han var också crushed där uppe. Var en 5-6 avgör runt honom man. Armbjörn till Inga Arngrimsson. Inge Rekel och Gråpeter. Spelar vi till Navnabröden. Inga Jonarsson. Inge till Åtna. Åtna Röjndra spelar bara för sig här. Och Jakob Johansson. Men det här missar ett nast. Och Arbjörn kan få fältra bara för Kjur Henriksen. Ja, kille gott spel från honom. Lite bulten upp om Vujinga. Alla bär ner och skifter från vinster julhackra. Jimmy Abdul. Så har vi till Luka. Luka räcker netter, så efter från vinstrul högra. Och så en längsänting här från Danano. Mattias Fries och Hassan Heberanga Dresso för att han vill in till Wichika Malvar igen. 15-80 färner av Arjun framvis Antjumal mellan AP och Wichink. Wichika kan röna bitch upp om att Armbjörn till högra, Josef. Josef finner Mina, finner Aron. Aron går fram till ja, Svin Nanna Brower. Och spelar så åter till Aron. Så lite av bollen upp om AB Vejna. Det lukar vi att ha fått fett honom, men får inte välja spela härifrån. Gunnar Reinsla. Han färger varför bollen nu till ett inkast. Inkast till Vujink. Nog så längt fram i högre sida. Aron Benjaminsen kastar åter till Armbjörn. Armbjörn iver till Arngrimsson. Så helt iver till Kaleo i vänster. Kaleo tycker mot bollen spelar 8-2 här vi Salva och ta ett nästan inte att släppa fram vi Moses. Och så kan Abbjörn först där men tar missa bollen ut där och så här vi rätt inkast till Vujic. Och i halde att vi får att förvittnas att det går stend till i Gontadelle och där framvis är 2-0 till Ebbestreim. Här är då 6-0 till Lökter Arjun framvis 0-0 med den AP och Vujic.
0: Jo, takk for det her, Rune. Ja, her er hver 16 minutter lektor, akkurat rundt av 16. Framvis 2-0 her med Ebbestreim og HP.
2: Ja, så enda i bøttene i netten, og så bønt som jeg ser i sett i fyr, og at det var en mal som vil nekka, at det var dripleiren, da nu ikke dripleiren, så er Aron Benjaminsen, som simpelt en driplei inn fra venstre, og sett i en mann av, og norska i stod i nesta, og så lykka jeg bøttene opp i nærmeste hånden, og så ble 8-0 til Justinar her av Arjun Aron Benjaminsen, sett i bøttene i netten, at han har 16 minutter. Jeg hadde vi sett i brattur til Gontadal.
0: Ja, kan det här är kvart 16 och en halv minut kvar. Framvis 2-0 till Ebbestreim mot IHP. Han ska se att det är Sigrid Klemensen. Han är så ute vid karantän i det som vänjer till Ebbestreim. Och han ska texta hela linjen det här till Ebbestreim. Det är Nils Paule Danielsen. Och ja, man kan se att IHP är ett liv som kommer syndomare bort då. Men annars att Ebbestreim hade så startat korvet och kontra.
3: Ja, det är så viktigt att man är som är underdog och är i sin framhäver så usligt man lär om man aldrig har högter alltså man inte blir för defensiv och passen till Melody alltså så då lämnar Tofton Jar Bjotter spara så var det ju i fjör 500 minuter och så skorar Kai och tog där i bra så att att man aldrig högter vi så säga Premier haft en touch stone nu och en tvär dig bara där och till akkurat det som tar skulle ha bruk för och få så tycker sig något ju det snon då har vi kommer alltså har vi spass bättre under så slutna men har ju Charles kommit där ute som får vilja och har Charles haft målchanser.
0: Så där ut jag höger här Mattias Voss så har vi det är Jakob Lundsson och kommer vi med tecken välra kan han missförde till Ara vi finner Moses att till Ara så kommer Jester mitten där typ same så får han nu HP för trattor Dan Storm Pettersen kommer in om Jalen Leck här är Ole och Lamin som rotar borstor att du HP Diop Dan Söjle Storm Pettersen sitter Storm Rennu fara, Jaden Leck. Ta bruta borstor, a virkare. Så kvarar Marius Nilsen och Boe och virkar till profi. Virkar kommer för bollen ut i vinster. Nog så ensam handlar, men finner Marius Nilsen. Reinarna kommer för Boe här. Helter startar på bollen med gott värjespel här av Aka Johansen. Spelar där kött uppe, en av mina till Aka. Nej, Ara Mor Jonsson. Spelar ut av vinstret till Dan. Vojar fram till Storm. Så att Storm rinner ut för det. Han rinner ut för det med en JT. Väljer att tagga Dan vid Jator. Som täcker en inlägg. Först i Atlöve till Pstrej. Stod av Borsdor är i Atlöve. Så att Atomars Nilsen. Boe. Nu verkar det som att Pstrej Mali som är kommit och hela lockt att rastanta. Så vet jag. Eivind. Ut av vinstret till Storm. HP utfordra. Finner Dan Søyle, så tar Dan Søyle skottet. Og det blir vel bjerket her av Malværen og Johannes. Kjøp streme. Her er det sinte av spillet som man kjenner HP.
3: Ja, det er for å trus kjøp streme sin morgen på henne nå. Og halte, det er for å fylle opp i festen nå. Og så på Airbalta nok døy. Men hva skal komme så større chansen? Jeg hadde sinte på sin blekt skottet Dan og Johan Stavsen gjør det som man skal.
0: Det är hotna spark till HP. Ett HP som letar sig stadig efter sin 100% chans nu. Dan Søyle. Kommer till botten. Kommer den förre. Kommer helt attast. Så är det Boe som studar han borstår. Iver och i hit hotne. Här attor hotna spark är till HP. Dan Søyle är tansrum att täga. Han renner från hinnen till annan till en annan. Till att täga. Mattias Vossrun är björs till det, men Dan Søyle vill till att han vill helt att tacka han. Så får det komma. Tjeckar goa tog. Boar händer upp. Kämmer det. Som väl en förre. Kör här. Det är på stota. Åh, Ivan är där efter. Och alla för tre. Det är honom med dig. Ja, här så heter det kvart är det för nu att jag har fått hotna och så stota i villager.
3: Ja, och så kan man täcka upp på det alltid att Epsheimer här helt tid till att täcka snö och lopp. Arjo Johansen som är den största med Arjo Hoppe, kanske den farligaste som vi vill. Han sänder också freer och släpper skalla till bättre för Epsheimer. Så riktigt att få färre alla heter han och på nästa bulten så skallar han nu han bara på. Men nu är Epsheimer blir av här i spröjna för min tvär för rösten. Så vi har haft spel i stadväg. Hoppe till mycket större chanser men nu har två debattar att dra. Stuta i ledger.
0: Så målspartiet tidje. Det är inkast till Lipstream. Det virkar som tegår. Virkar tegår. Finner gott att kunna vara i Lipoa. Så nu när du halda bollen till sund. Gör det gott. Röjna finna virka attum, men så missar han. Mattias Voss, så missar Hanna Eisne. Så det virkar. Röjna ger en fina äldrevirka här, men misslucka just. Men Hapeli som bombar botten fram till en uppstämmare. Så det boer. Utövins. Han har sett 4% possession till Hapeli här, så det är, man kan säga att det är ett Hapeli som sätter sig av distans och spekliga. Nu grunta 3-20 minuter här. Framvis 2-0 till Epistreim. Här är Gundadalli mot HP. Inkast till HP. Ekne Holve. Jokvan Elon. Till Dan. Atul Jokva. Røynarna finna Moses her til med Laurus i mittlo. Finna Lamin. Lamin til Gjest. Røyn kjenner i alvering med her stendet i oppfyrre. Så røyn de oppkjøy ved en langar i alvering under halvende chipstame. Her til Moses som forfatter innom. Lekker han nye til Mathias Voss ut i høyre. Mathias Voss. Røyn er utfordret med virka stendet ved alvering. Som Eivind. Så kommer han bolter inn fyrre, men kommer så bant. Og i høtti og Alamin. Sluta storm. Pettersson kommer i mittlån. Så fjadrer bolten att och till HP. Brunchen inlägger. Attas här är Mattias Voss. Skallar! Ja, gott, gott inlägg för storm.
3: Ja, jag har alltid att han häver något ting som lyckas väl. Det minns rapport från Pettersson. Han kom förbo i Maren Tjejten läkare för det här. Släpper han till inlägg. Och Mattias Voss renner öliga väl. Richerna virkar Jansson som inte är arvärdjun. Och attas här, alltså inlägget lyckas. Och sen är det sådana stanser, så det är inte riktigt större än honom, men faktiskt har han alltid större chanser att ha på hjärter. Det finns inte tillfälligt att finna en annan bastu, men så har det öliga gått in till Storm Pettersson.
0: Maspark till Ebbe Ström. Ström, Maspark. Inna mina. Här är det Gotte Dahl Olsen. Som vänner att värja bastu nu till ett inkast. Vinner Dijsne, inkast till Ebbe Ström. Holven till HP. Verkar Jonsson. Kastar fram emot Gotta. Lägger han nyer. Gotta väntar sig gott. Kim får bo i namen ej. Men här så kommer så Hatche. Fluktar han fram ett dörren. Och finner något han. Men här står Laurits fyrre. Kör han ut och höger till Mainar i Jade. Rönna finna Marius Nilsen. Fralug finte här av Marius. In i fältet. Till Gotta så skjuter. För vi såg innan, ja, men här såg att den förallika stöv i här Chips Dreyme. Eller finna någon annan gott.
3: Ja, och en liten att få ballen till Marius Nilsen. Alltid sån här dashimivallaren som är öjliga donalig vid ballen. Här snutrar han upp järn och lägger faktiskt funt inlägg. Han ska lysa för späckligt så är det för enkelt att få färra. Det är alltså där, men en öjlig att den ska bli Dreyme och stöv. Jag tror det är viktigt att det blir vi erkädda.
0: Så här har vi lagt det kvar 25,5 minuter. Fram vid just 2-0 till Ebbe Ström. Och mot HP är det Gundadale. Och så får jag göra senta till Archer här. Rune i stadter här vid dag svårare här.
2: Jo, tack för det här, Brynjär. Här är samma stöva som tar vi våra nyanne. Här är framvis 8-0 till Justinar. Malle fick Aaron Benjaminsen att han har 16 minuter. Då har han sträckt in ur högersy och smäckar bälten upp i närmaste hållet. Och ja, och ett veckorsmål som absolut är värst att sutja. Då har man annan för fem ögat till det. Annars har vi Vujtgurver, Sintraman och halvtid sen vi vinner. Med landa har Abdeno Atlasson och en risa möjliga. Det var Hottna Spark som var tidsen och en kombination. Ett stort hotna spark och blev så lagt ut fra till en pura från hotna, men han sparkar i bulten så var inte ui en APR. Vi syns tjock på en sunda, men nu är långt glömt då. Men ja, vi rör oss nu ett gott kort för det. Brian Jakobsen, nu finns det. Det är goda kanske? Vi gör en också här är tackling, att han tror. Men jag måste säga att det är aldrig vitt kan skjuta också tända i rutet där. Särskilt Aron Benjaminsen är vid ordliga hundar så är det ju i högre sida. Lika väl finns han att dribbla. Which can have us no more bulten än Abjörn här. Tar er och en 30% on. Vi en Abjörn här vinner av 0-32. Poäng nu är det så Abjörn och Abjörn någon. Moses, nej. Här kommer Abjörn i mittland. Så är Jimmy Fäster honom. Jimmy Abdul. Grattis till Gunnar Einsla. Så är det Mattias Fries. Till Kjur Henriksson. Långt fram efter, tänker Björska vi. Björska spelarna mina, tänker Moses vi. Och så är det halvt ut i vinster så jättar. Moses stäckar bulten, men han missar den där. Så häver den inkast till Wujingarna. Han är 8 meter att han fyller milen in i natt. Det är ju högre så jo. Josef kastar efter till Arnbjörn. Arnbjörn på mina. Tänker Aron Janskar vi. Efter till Arnbjörn. Och så halvt ut i vinster. Inte Jannarsson. Spelar 1-2 vid Kelly och Barstadstå. Och till lyckas vi att inte färre fattar på någon. Inte mer dull skärmar han vill väl här ute i högra borde. Vi vill så att, nej, det är inte vi att han kör han själv ut. Jimmy, jag hade att han alltid att chippa bulten upp av Inga Jönnarsson och Arden. Men det är inte nice. Which can have also bulten efter. Aaron i Janskör, långt fram efter, tänker Kaleo vi. Kaleo, han dribblar detter, men ja, bulten är där i vi kör Inga Jönnarsson. Agrimsson över till Armbjörn. Vi är vid Josef. Att lära finna Benjamin sen, ett nästa inte. Så är det Abjörn skulden färre och i Kjödalov. Det är Pampur om bulten här på och det enda vi är att han är vid Ojson Asker här. Aron Jansker Ellingsgård och till skiljer frisbark till Abjörn under rymliga Örstöva ute i Vinstrosöja. Det är Sjurer Henriksen som ständigt klarar att täcka det. 80 minutter løgte, altså framvis 8-0 til Gjestenær. Og så kommer frisbergstjønnen, han ligger nok så vel under feltet, skal ha bort til første etterpå, men Abjørn samler på det, ute i høyresiden. Ja, ok, det er så vanlig temgjeng. Enda vi at... Jeg tror ikke han fikk sparskapet til bort, men Abjørn samler på det. Så prøver han ut i vinstrøstein 4. Bjørsten Nilsen, kjøttbelten 4, rekker på en tur i bøyne, ja. Adnan og Atlas inne, og... Så vi har hatt nas parsk her til Ape ut i Vinstrå. Så jo. Hatt nas parsk til Ape, Kjurur Henriksen. Ut takk da. Han ferdig ur hansken noen som har bredt dessen nøy. Her Øysen Seul og Serik og Lujen de har spillet fotball til Arjun. Men gangen der vinter her, men jeg halte at det er alltid man fikk ikke bedre over enn det samme. Så tror jeg det er klart til hatt nas parsk her, og trekker meg her. Jeg lister han Atalei felt noen, og vi skal måle veien helt til bølt noen. Ja. Da finner jeg ganske heldig lite pusher i ord, Abjerne. Bare sille bøtten ut til Aron. Spiller tar på her, så er stort og midten så inn. Så venter Aron seg, spiller til Lindstrøm, Inge Jonasson. Inge etter til Angrunsson. Så bare i retter til Angrunsson og Lindstrøm. Så tenker denne kameret her, fremme til bøttenen. Kaleo. Åter till Jonatsson och så är det till Aaron Jansson Ellingsgård. Ja, han skulle ganska ha vänt spel någon här, men han valde att kunna göra ett som Sjö och ta med stjärnan. Så det blir Björn Nilsen. Ja, saknar sin dörr av Möllegon. Spelar efter det här till Mattias. Mattias långt fram till Jön. Och Jön räcker sin tramat här. Jag vet inte ordentligt att han ska göra i bältet. Äntar vi spelaren ut till Lindstrå. Björn Nilsen. Så Bjarke vid en sugeskifte, gott på allt det river med det högre, Luka. Och det Moses. Moses lägger inte skott, späcka till. Men, ja, nu var de kommission igår, jag vet inte vad jag är nu till jag på. Jag vet inte om bara rökte jag den här i ett av det här, men det var gott så att jag skottar en träff och en vitsing av vännen och tar lövd på allt den fjärde. Och sen fjärde sparskan borstår och ja, det enda så vi har någon sparskip, så. Ja, stöpelsen så har det hatt noen spørsmål som ender i 19-ånd, men nå får det sånn, ja. Atter er det Kjure Henriksen. Det kommer her. Litt til midt under feltet, Skalla pointet på loft, og så er det neste bølten kort ekran til Ragnar Skalla, og jeg vet ikke hva han atler i vesen her, men her var Gustav Ønsken adresse og bølten for det, og det er malspørsmål til Ouija. Malspørsmål til Ouija. Vi bara att tacka sig det. Så flyttet har följt sig fram. Att inte tacka att det har stått. Och inte skulle höra annars. Ja, man pekar sig vintern här i Arjun, men tar av sig någon dag. Skutchen är rulliga länkar. Så vi bara kör det hos länk. Hos lunchen är... Okej, ja. Att det var så inte gott matspark här från Bari och i Vidgamaldan. Sparkar bara till Barbante där. Det var nog inte akkurat det som matläge. Inkastlapet. Point framme fyra millinjerna ut i vänster. Spelar väl här, Fjurur och Moses. Vänder till högra, så är det Luka. Luka lägger andra skott, smäckar till Jakob Antio Ankrumsson och passen flyttas till högra. Ragnar Skalla. Och så flatt in i fyra och skjuter. Och en fyrtika blockata. Och en fyrtika blockata. Och så är det inte Jonasson som sparkar bulten längt upp på vattlen. Vattlar han till Jakob Johansson och så för Jimmy Abdullon Kotl. Och här är Fruis Park till Abbe. Vi har lagt i 32 minutter her i Arjun. Støvann 8-0 til Vujing. Vi får videre oss til Inde og Gundada.
0: Takk for det her, Rune. Hva er det her lagt for at 32 kjøtt smått 33 minutter her i Gundada? Og her fremme vi oss 2-0 til Ebbestrein. Vi måtte håpe vi en normaler fra Lamin og en normaler fra Lauritz. Och ja, men man kan se att det är lika väl att hetta ett hopplis med nog mer bollen då, men att extrema lite så start att komma lite sent till målager.
3: Ja ja, så jag med den så skall det skall ha på haft en ordentlig channel om det är längs går det en small red med så varför när slammer för sin bomb. Men när jag ser på mig funnit vi att det körs upp så Bradley Grover här och startar här och funnit sekvenser av bollen och tas vidare så att ta jet och så fast alltså tar shit det är ju bollen på spelarna mina spelarna går funna kommer där själv ner och är ju där ålder och jag har alltid sagt jag spelar väl där how to turn också cool spelar måste cool med sina mina alltså Ole Sen så Jesper Bosson dam som kanske inte har bollen egg men han var kan handla om och så är Marius Nilsson i stanskaren där tar jag alltid tar här finns jag funnit ut där just nu och ja alltså tar för att ta kunna då är det så där vi får när jag boa och vi vinner ju Lamini och så jag är aldrig uppe mer upp nästan har fullt tema där så som 14 lucka där lödde ni an här där var en day bolt där i journal så har snett där jag var så själv med hobby bolt nex så får det inte högt utan mål som tar vill jag ni.
0: Ja, det verkar som att det är samma läs som här var center distant här står vill jag ha han. Annars heter jag hoppe in i halva typ streme till storm.
4: Ja, så var mål av Arjun. Bøsteren fer ut i høyre bår, og her i hukkutset av Luka Torstensson som sender bøsteren i fire, og bøsteren i pannene av Bjørska Nilsen som nikker i bøsteren inn, og så oit, her av Arjun, og ja, det var ikke om man skal si at det over på våre, men vi kan ha vært lusen drømmen da, men nei, Abbe tar gått noe høyt øyne, så det var dårlig at du har fikk å balle opp. Och då är Arjun och vi får att se till brötter i Gundadal.
0: Ja, tack för det. Här var Akka en stöver, Jim Strayn, med att gå till med öjliga fröjor och Lamin i högersöje här. Fäck han bolten en färg här och inte blev blockerad. Så var Lamin pura för laser. Annars är det fryspack nu, bänt 8 för 6 meter ner, tja Jim Strayn med. Det går till Dahl som att täcka och heter att en god stöva Chip Stream.
3: Ja, så alltså där att få kontra the optimum roller väl efter och för Bjarka Stone nu annars är free out groom och nu vinner andra Frisberg minst som ja rättla go stöva tar ett på det på att köra för nåt.
0: Så Chemo gott det skjuter den för det. Tum får inte för det här. Seymour Reina Chemen här kommer hoppa i mittland, rota borstor för helt ut till inkast. Chip Stream. Till inkast. Slipstream. Det är Slipstream alldeles som täcks här. Öjliga gåva tojt att det kommer till sådana stoppstöver här på.
3: Ja, det är Björstaden som vinner och lägger Gio inte vara avvaringar nu. Det är alltid som jag ska alltid. Det blir ganska blöst inte förstått långt. Det är alltid för att Gio är alltid att man ska slå en också här snyra och dra all sälja så tulliga dessen om. Kanske inte bara smäcka guldkors upp men för in och avtala så börjar Gio guldkors nästa för visst det. Då skulle inte kunna släppa på allt för en sekund på allt.
0: Så är det Slipstream. Det boer. Rönna skjuta fram efter, rönna finna Ola. Kommer nå om nej i mittlån, inkast till Epstream.
3: Då har Björn Rostorum, det är sådana här ting, alltså han vinner duellen. Alltså Epstreamarna kommer in och vinner andra bollen, vinner duellen, där får frusbörden, får inkasten. Alltså, jag har precis till A utlån och vunnit duellen där. Nej, haft ett trusht och haft erbilden, alla tröjna. Så det vinner jag annan, men jag har kanske för att hålla dig och följa ordentligt att jag tar kippet ett trusht i Epstream nu, det blir en spurning om tog i tid. På en spel fyra gånger så jag har behållen i nu till 2-0 till Epstream och det tar sin avsikt.
0: Jag tycker så inte att det är ett hapelig som är nöktig vid stövarna som man är nu.
3: Tack för att jag skiftade, jag vann till Andrew Olsson för att jag skiftade ut i Olsson. Han har Sörns och en bunch av en hans och en bunch av en spelare som kommer komma in till Lackis i stövarna.
0: Så det har gått det som finner Lamin. Här kommer de upp i mitten här, men statik Lamin som röjnar vissa styrkjer röjnar för fjärdre någon. Men så kommer de upp i mitten här i siffre. Fluktar han fram mot Moses, leder han fjärra. Men han här har vår Mitchell Hedlesa, Lise. Spelar att de avvärjan. Fluktar han fram i halvan och Chape. Så det är där vinner han här. Tittar jag upp. Finner Dan i Söjle ut av vänster. Så kör Dan i Söjle fjärra. Spelar mitt för det. Och Röjna finna Eivind. Här kommer Laurits attor i mitten här. En S-sund till Laurits i det.
3: Ja, ja. Här ger upp Seymour från Fisferna Fajl. Men J.T. Ivers alltså. Näcka gå och Renningar. Men Lars Norrby rullar kvicker och ser att Eivind är via fån. Nu bossar han och kör in. Färrbasten mot Arjen och Lothar Linka. Så ja, jag hade han i spalten för allingar just.
0: Inkast till HP ut av vänster. Ovalia av Epstreama hållande. Så kommer det en förrätt, det kommer långt en förrätt, kommer in 16 meter. Här är det Ole som stod där först i alldeles väck. Så kommer han i hapet, fötter och attor. Röjna flottar fram efter. Epstreama är förre, inkast till hapet. Ja, Are Mor Jonsson som tekur. Finne event. Delt i opp. Så kører hopper rundt. Og Atje. Ut av høyre. Atje til Aka. Innan minna til Lovnei. Atje til Aka som rønner seg ved langer elver mot Mathias Voss. Kjemmer inn fyrre. Bank du i følgningsen av malverden Kjip Streime. Atje malverden Kjip Streime steks av Sintur nøk sekund. Guppar han langt framme mot myene. Kjemmer til Gutta. Så kommer Noah med nøye i midtelen, men Marius røyner fra Fedrun og fjerde han eisene. Så det virker. Dette er Sindre her. Vet ikke om møttene sitter og haler. Laurits. Marius. Virker som er tipset med disse røyner og tenker tempo i jord håpet. Spatt om avveien. Så med atter en lanke bolter. Fremme mot Lamin med her den høver til opp så vinner han. Så tar Stormsrøyner lett seg nye. Men er Jay til kjører i midtelen. Fluktar han över mot vänstre. Röjnar finna Boa. Boa fjärran här. Röjnar kommer fram mot Gotta. Här kommer Ache i mitteln här. Färsar sina fruspart. Domaren har märkt att Gotta kommer för harsten och Aka. Fruspart av äckna halv till HP. Nu kött runt av fjörde minuter här i Gontadale. Så är stövan fram vid oss 2-0 till HP. Och där kan man säga att det kommer som en chock.
3: Ja, jag har förnat det 2-0 alltså han har kapen ju last och att det är ju eller så månad lin och happy här inte. Det var ingen stå över.
0: Så då behöver som runner finna gott då. Kommer vi en finare i Alvering. Men här han har med nej så kommer fra lukt att det här är värja och färsa. Kan det? Att det
3: Ja. Ja ja och ja, jag var ju Charles, jag ska se om där alltså as now what you mean the prick of Boston. Yes, if I was my prick and we will you at the Malvern. Men det måste faktiskt säga mer som jag undrar det skulle de kosta allt igen att ha på dem vi undrar det dem så kanske synd det borde ta bjärsta att ta risk och ta bort något men det ser vi på samma champion chance nu för nästan nu för mig så
0: här är en stöv att lips same här kan det hända allt här till first back like I was gonna say mitt av 5 minuter någon alla har bjärna och har stilla sig in i mål och bara den jobba bjärsta mörsk i mallen.
3: Det är det funter som den får upp samer för att jag ska göra det. Det är ju så att det är inte säkert att fuska. Och jag ska nästa vid en annan så det finns bara först ska göra det och så ska skjuta. Jag har vant. Alltså gott är en god sparsteknik. Och Mitchell har dåliga harspar. Men det ser ut att det har gått till Jester som kommer vara ner till.
0: Så blir det spännande. Damaren flyttar. Så blir det spännande vi tar. Det är Jester som ska lätta. Men det har Pjärn som är rörliga gud i malen här. Färra ur malen och Aron tablar ur Rotla. Arne Bolte på Rotlaver. Chester, läcker han åter. Så kommer skottet. Och till mål! I Gondalali! Till Ole Eistadsson Paulsen som har lagt upp i ström. Och 8-3-0 här i Gondalali. Jag vet inte.
3: Ja, ja, men alltså. Han är slös till hoppet. Han är slös till hoppet.
4: Är det? Så var efter mål Arjun att han har 41 lukta minuter och det är Heimalie som har lagt sig åtta nu. Det har varit ett skott som är utanför fältet ut i handlare av Sujenet och jag också bara en gång chans i Vujtika Maldon. Men ja, i så skulle det vara som skor i Maldon men det har varit gossar ett längst skott som för ja, siklan fram vid Vujtika Maldon så nu är 2-1 till AB. Det har varit ordentligt att vänta sig dess nu. Så jag vet inte om vi ska fortsätta med det här Arjun ganska. Ja, vi tackar Luka Gundarell efter. Luka.
0: Ja, ja, vi ska också tacka dem alla efter det här. Så är det att en atletjänka är och tappar till 25 minuter här.
3: Ja, till Bjärsvittals mörsk. Jag vet inte om han hälter att det är pre-knowledge med en sån tackling och han kan tacka bollen, men han vill så tacka. Frysberg, jag hoppar en presentera i kjölen och jag säger man tar stantar klara två spelare vid bollen och också att det är nästing och så är skål. Men så vill det Bjärsvitt på sig namn trillar ner till Ola Eisen som Paulsen ständer mer mitt för 5 meter. Här har inte en hoppar klara att blockera. Ola lyckas som trillar bara bollen alltså ner och i Malhåten hit Malhåten så det blir faktiskt lumpa här hoppar och det är ganska nog ska jag mynda på den dessen. Det säger man över snällt där och över Hever bättre och kaska Trunol är allt Trunol är mer alive men tar man är så kunnig och effektiv som Framer är och så är det så rinker som har blivit låten så är det ganska läge.
0: Så Så sender dere til Arthur Atto til Rona, her han starter.
2: Ja, 2-4,5 minutter løkter her av Arjun. Her altså 2-8 til Heimvalgen jo. Ja, han rettet i hattaleren om Janne. Det var Jon Steinkrumsson som fikk mål i det. Til 2-8. Nå det hatt han spart til Vujing. Kallier Barsaltsova. Sparker bulten i 4, der skal han ha borstur. Aron Jansk Redding skart. Her fetter bulten han. Utattur til Vinstrå. Tekker Kallier Vietor. Kallier, ja, tripler. Lekker inn til Vinstrå bønner. Så er det høyre. Nei, spiller vi fra etter. Aron Jansk Bojar efter till Inka i Jonatsson. Ja, där vet jag inte vad det skulle göra vid bulten. Atle att det sparkar längt, men... Ja, inte där vi att spela bulten högt efter till Lovitska Maria. Så han måste börja lägga på Nutsjön. Armbjörn Svensson, länka sändning framåt här. Väl till Snira och Mattias, så sparkar han bulten längt. Inge Arngrumsson, vi skallar den efter till Bar och i Vujinka Malmön. Alltså Jon Steinkrumsson vi ser nu första mål i OR. Cirka som är i grej i vad man vill snacka mål och i bättre tältene. Fel. Och Björn Nilsson fick också sin första mål i OR. Men Aaron Benjaminsen fick ut nästa mål heter Kapgar. Ja, så är det akkurat Jon Steinkrumsson som sparkar bollen där. Och Crusher. Josef Gleisek inkast nå, kastet etter til Arnbjørn. Arnbjørn oppe med inna til Adnan og Atlasson, og ja, du har tenkt seg inn i Vabjørn her. Du har litt tatt av Vujikon nå. Ja, så får jeg vite overstått i noen at dette er første mål, jeg kan du ikke ha Jon Stønkrumsson. Så der kunne vi opplagt at spørsmålet etter dessen, hvordan det har vært få av seg første mål. Och vi kan nästan röjna att spela från höger till vänster. Och Abjörn kommer i mittlen, men vi kan vinna efter. Aron Janskorell, en skört. Händer bulten ut och i hotna. Vinstrum igen. Och Jakob Johansson fär. Akkurat icke. Stäcker bulten i för det. Och så hever det matspark till Abbe. Matspark till Abbe. Halv minuter efter att vanlig lökte ner Arjun. 2-8 till Abbe. Det här... Vet inte om... Ja, okej. Ja, var det där ganska regnstöva, tror jag. Jakob tar jag närstig bulten till att han har så inte matspark, här blir det frysspark kvällt ut i Hadna. Här är det Jimmy Abdul vid bulten. Sparkar bulten längt fram, hött av Bjarska. Bjarska lunger. Bjarska lunger. Och så jag vid Jakob Össer som år. Fjärdomaren visar att det ska då minimum spela 30 minuter reka. Vujic går bulten. Arnbjörn Svensson. Inga Arngrimsson, ja. Dribbla fra Boi Bjarska. Spelar så bulten lite långt rivet här. Här har vi. Här har han gått fram. Kaleo. Kaleo till Jonatsson. Och så blir den näka trångt av Vujiganon. Gondarelli Reusen är 30 minuter lagt av tät. Han så här. Och Vujigan är framvisar bulten. Arngrimsson över till Arnbjörn. Arnbjörn räcker framvid till första mannen och till nästa. Så rullar han spelar bulten inom. Men Ednas inte säljer väl. Men en av den fyrir da Mathias Friis vinner nå, når jeg var kjent inn, sparker bulten i dag. Ikke selv, ja, Krøster. Han skal kanskje lykke takk at det synes du bare er rolig til han har bulten også. Da Aron Janskor til Aron Benjaminsen. Men Abjørn kommer til litt. Moses reker fra vinst i Ulagro, inn i Sørskelund, spiller bulten langt river til Luka. Luka, langt frem etter. Ragnar. Ragnar, ja, spelar runt att Jimmy Abdul. Ja, han vill inte spela till vänster och väntar helt där och sätter bulten framåt till men han var rengsat där. Vill lägga den och Tuchel. Ja, vi kan sparka bulten i nummer vägna och Malvin Tuchel skala. Det på tanten i dag. För Lise spelar väl och sparka bulten i dag. Kjellan, han är Appasson och en förvirrande och Hape Forman, för alltså kjæren sene. Det var Arjen Munatøy. Ja, så får vi bulten i dag. Innkast til Vujing. Mitt av halvende tja Abbe. Høkker seg jo. Josef kastar rett etter. Arnbjørn. Arnbjørn på mina. Og det er godt vent her fra Adnan og Atlasson. Så dreker han å komme til. Spiller Aron Benjaminsen også fra Kotl. Og her blir det frysparsk til Vujing. Och så tjener i fälten här sitter Jimmy Abdullah. Jag vet inte hur det är kvart skulder på att honom. Han ja, han fredrar att hålla sig på han och spela Katon och Berger. Har ju det att flöjtan ronka i kontadelle och här är Gottle och i Epistrema Levenen och det här är 3-0 till Epistrema i Hållarsnål. Kurs kultur tog i. Och här är så frispark till Vujink ute i högra borre. Arraka brossa in. Det är mitt i mitt till brossa in och så i linjerna. Kajli och i Barstadsov och ständigt klarar. Och Malmö är en färre sällan i hötte så tar jag bara smäcka med Malmö också igen. Och han tar kommer här, det ligger öliga väl. Och Malmö kommer ut och boxar bara till bostör. Väl just det av en unga övnarrycka läggaren till Abbe. Så är det Inge Jönarsson som samlar upp. Räker till vinst och syr. Och så sänder jag bastern in i fältet. Och över skallar man då ballen men Malmö är en loftar bastern. Och så säger Arche Leitzen Hansen att fyra lögar är av. Här är Vei och till Heimalie, Ape är mot Vujinje och tar här var också det hävna att jag tar spalt vi för i år och det enda är ju 4-0 och 5-1 men här så för så ser bättre ut till Ape. Det är spännande att veta kvart ändrar så att vi får veta vad det sker att det tackar samman om i Gundadelle.
0: Ja, här är Gundadelle, jag har akkurat blivit en hållager här, Gundadelle med Ape och Ebe Streim, 3-0 till Ebe Streim. Jag har spännande att tacka samman om er så att Ape liksom är mer bort nu. Men att det är så ständigt öjla gott och är det ser effektivt att det kommer till chans?
3: Ja, alltså, för det har köpt sig mycket skinn till bättre. Alltså, jag har alltid nästan hållit och smöjlas för att det inte är lallag. Alltså, det finns alltid rika som tar skola, tar skåra och tölja och högt och hopp är nog så enfalt, värja väl. För åttan, den hette jag med det som var så att jag har haft en större chans i öppningsspelet. Så nej så kunde jag alltid alltså hade Botley i Dalton Stream kunde ta det och jag tror den håller snart. Så tar jag ut för sin uppgift också alla väl. Och hoppe här med och tänk fyrgång håller snart. Tar mig för att roska upp. Jag hade som så tar gera okej att när Arsenal mål. Få lagt en okej trust eller få spaltast och allt det där. Men det är också som att det tar bara att det inte står här. Det får anfallt att locka fyra i HP. Och så nu har vi sett Morris i fallen. Men det viskar som stämningen är bara där. Och skulden och så skår det på sig. Så är det tröjn och som gör allt värre. Så det är ett av mig rulla tungt till HP. Och jag vant till André Olsson för att ge en tvärt och tjur och stinkar. Tar häva, vad ska man säga? Tar häva Asadam som rattar. Tar häva Hen Hansen som någon kom in av mina. Och vi har vidla fotbollsspelare sedan några gånger. Och så häva då. Jag har glömt att lugga att hur det var. Heine Sørensen som kan komma in och göra sig tomorrow morgon i mittelrummen. Till vi kör rycka vid Dan Soili och Heine Sørensen i mittelrummen. Och tar... Jag säger mig färsen till att locka nio för det är mer att locka nio.
0: Ja, och jag har ju nettopp sett akkurat här som nämnt er. Heine och Asa och Hein. Det här har hittat upp er nog så här. Det här verkar som om att det här för att göra minst en tvär tjockar utskiftningar nu. Är de sett alla? Eller till sett alla?
3: Ja, och till mamma och Gerard. Det är... Alltså... Det är för jag vet inte. Det hoppar man ju också då tar kanske på att låt först mot regera just det när det tar skulle jag stä och det har sett oss lära mal till att tror jag eller kört och man brukar för en ur nutrition till att alltså det ultrasjö så väldigt väldigt ultra knowledge eller så det så slut nå så nej det är det skott.
0: Och låt när så är det öliga störst urslit extrem för att hålla ex vi. Extrem och senast att skora i Trumal eller Gundadal det här är ut 2016 så det är öliga långchans så ja. Och jag hade det här att det senaste jag har åren från Agnar Presta och mer nu fyra hållarkor är Lodjan och så suttas det om ett stort kvarter.
5: Sändningen stod av Sörvox kommuner, PF Fossa och Gulli Gluggon. Och i trotteren av FM1 är stod av Movi.
6: Ja, det är alltså 3-0 till Ebbestreim i Gundadal mot HP och 2-1 till AP mot Vujinje ute i Uvika, eller inne i Uvika, Ertjön, någon gång där kommer vi att vänta, orsaka. Och i första delt är en dyster igång, han är mittlen B1-0-4 och FC Høyvík och nu narkas B1-0-4 och Dalinon FC Sorøy som tappte 1-4 för UIF. B1-0-4 är greit att odda att han har 4-3 minutter 4-1 mot FC Høyvík. Här var det odda 3-0 i stedet. Lukas Arneborg ser det 4-2 mot han första malen. Och så var det Erik Otenk som tog iver. Tullier sette han lege økte Sverre Hansson til 4-0. Men nu har Janos Svabo Samuelsen som Sverre atter 4-0.
5: FC Høyvøk, men helt hendt han stod hans her, så at Bjørn Alfjers vinner, så vil stå han og første delt han at FC Sorøy har 5 just i, og Bjørn Alfjers 2 just i, og så kommer Vujinkur ved 1 just i, B6 tredje ved 14 stigen, UF ved 13 stigen, og TP ved 12 stigen, til å si UF og TP er rævlig lenk fra Bjørn Alfjers og FC Sorøy i løtene, så ikke så store spenninger om

0: Mot läcker sommarmälskra och husagare och hålla blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna godlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva annat. Håll läck bor och blanda.mfo eller ring 32500 med gliokon av bjöde gudbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vid att skifta till en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vidar vi hur tydningar Mikael tyn kassaskiban är. Tyn vajtar vi till en höldarlösning som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokhalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år röntor och vajtar kassaskibaner till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasyna jmin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
2: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvå. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tui av telefon 35-45-30. Etla skriver til okken av bilrøyt, kulla vensel, .fo.
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjenda, til 21. mai, vil alt jo av vinnestevnan Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser fram sine tjenester og ta nødjast at det er ødje. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnan hittest.
5: Jo, lortar etter FMR.

0: Opus. Vi veit av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave virksomhet på opus.fo. Opus. Samband i Ødlandvekk.
1: Stola områden i Hava, Tørsjønner kommune, Røtjen hos omvelding, og maler av mesteren R&D. Og
2: i trotteren av FM1 i Stolaver av Movi.
3: Så börjar sättning och lägger vid Lägga 4 i Gondadal till Brynjar och Aknare som har varit.
4: Jo, takk for det. Ja, her akkurat Berge her og sett alle ikke. Og det akkurat som jeg og Agnar snakket om, at det et håpelig som jo frem til utskiftninger. Det tvær som kommer inn. Det Heine Sørensen som kommer inn. Ut for han Storm Pettersen færen ut. Og nå med nei færen ut, og innfor han Heien Hansen kommer inn. Så det en André Olsen som har vært øyla onnøkt for å holde like og vil sørge noen brøytinger her. Det Epstreimer som i av bolten nå. Det Virkar Jonsson. Spiller til Marius Nilsen som også sa nok for å holde like. Marius Nilsen som fører ut etter vinstre. Runder utfordret. Her stentor Jokvan Lån velførre. Før kanskje han ut til innkast til HP. Ja, det nesten som jeg snakker om. Det et håpelig som vi har gjort brøytinger, og et håpelig som nøyes det for fjerde, og det er sjovt å gjøre.
5: Ja, altså, det er ikke å boje vi, så kan det ikke være verre enn det er ikke håpet, og hjemme med man tror på seg med. Så tar vi det nødt til å køre, nå tar vi så prøver vi øyne og høy inn, og til spørning hos Lange Asi kan spille, han hittar nok seg opp, han er akkurat kommet til å ski, så, men han kommer faktisk inn og sånn. Ja, ja, det är Epstreimer som blev bra från början och jag hade faktiskt rätt att Epstreimer till att ta kunnig lite blå för defensiver och stanna varje 5-4 minuter till att så för att det är HP är för negativ och det är Rushi att det är Rickare högt att ha och där så.
4: Så då HP, nettopp Heine Sörensson som kommer in så rönnar Fjärra vill ha få Aram och Jonsson vid som så Fjärra är fryspark till Ole som är kom för Harsten och Richard och annan tar tagga kött HP, Danne Söjle Laka till Diop. Och det minns. Diop för Kjolvor. Inna halvån är typ same. Finner Aramur Jonsson. Aramur Jonsson. Rönner Ulfarra. Finner Heien. Så det är same han som kommer mitt natt. Det är same lagar hos Lamin. Lamin som arbetar sig till ett inkast. Att hapen är så statik framvis. Rönner att lejta sig efter sin öppna mövelag någon fram ett år. Meinar Tjejte. Teker inkast till typ same. Teker sig goa tog. Premanur hava ta sum ta vilja hava a 3-0 lashle Hoppe Rena serve en langar alver Mattias Voss. Mattias Voss kemur inn í 6 minuttur. Gera kopp skjótur og hava Luka við Mattias Voss skjóta sjálvur við frálaga alver í Krahine.
5: Ja, og her hadde han så brukt for å score på en av veien. Nå får han sine plasser enda, og tenkte som Mathias Voss er det ting som han best til. Og som sier, Ulrik og Aldring, men jeg skulle for stått for meg.
4: Malspark til Ebis Reim. Til Johannes Davidsen, som i malen til Ebis Reim. Ebis Reim er hava statik, tar først i etlus, der blir jeg vi. Onka brøytingar enn Ebis Reim. Vi skal slå være vel nøkter. Malspark kommer ut til Boa, som åker med til Nærkje Håpe. Til Eivind. Eivind. Til henne nere, Unka Jokvan Lån, som flukter han fram etter. Til Danne Søyle. Lekker han vent seg vel her for å bo i Ola. Finner Mathias Voss. Rønner stod han ved Erle Moses. Her kommer Virka Jonsson vel i midten her. Så Rønner der finner godt av kjøtt. Lekker han ned til Ola. Lanker Elvring til Virka som kommer helt frem i. Og så etter jeg. Jeg kan låne seg i midten her. Her ser man atter til her i Epstreimer. Der kjøter frem til godt. Lekker han ned. Så kjøter Elvring til Vinstrabatchen og Virka som kommer frem i.
5: Ja, det er simpelt. Det er som godt i går. Det er det jeg kommer med til Baskon. Tvående fødelsen her. Han är han aldrig bara ränner mest djupt, men han hade öliga gott att det är, och så kommer ränningar runt honom och skämtar stöv på kört höj.
4: Han kommer efter långt inkast inför er levirkar. Blivit stort av ojar i fältet, Leis Boltor. Och han är Leis till Ola här, rönner att vänta sig här, finner, hälsar så, kommer han kastback här till Lamin. En ny husk som kommer att skåd från Gäste och bara du är så gynnar jag. Malspart till HP, men här var lika vi hjälp sig med kunde lägga sig åt att föra nu.
5: Ja, allt är halta fulla fast väl fast jag med Ole Esen som först. Finner Mitchell, Mitchell i rum och eller tatt ut att få skåd och så är det ultra gäst. Och är det här faktiskt också att Bjärs i ett ska se oss och hälsa ut och hej till Tidjan som vinner för ramna. Men Ulla Gård halta fast i Alden Uppström.
4: Inkast till Uppström. Og grunta nu er det halv trus minutt under er grunta delle. Støvan 3-0 til Ebestreim og imot i HP. Kan man säga at det er ikke nok som er vant til. Ebestreimer, Jester Røyne finner godt da. Atter ut i høyre siden, her kommer de opp vel for stuta han ut til innkast. Ebestreimer, som tenker seg gode tog. De opp til kjølebolten og rotler han ut til innkastet for å få Meina Jada til å teke innkastet kjøtt. Til HP, her var ikke tydelig der. Men jag vet det. Det är öjliga goda tog. Kasta langt nu och runda finna gott. Här är det hegen hans som är mitt. Till Dan Söjle, men Jess kommer här. Finner Marius Nilsson kjöp sig med. Uta höcker till Lamin. Läcker han väl att ni gör. Kämmer för Bojain. Skjuter en fyrre. Bant ur fötterna ett jobb som för Rottan Borsdor. Kämmer så ur vandalaj att han är laser här i luften. Bant utanför 600 meter. Dan Söjle flottar han bant upp i luften till långkant. Men så i skiftet så är det HP som får lagt bollen ner och för Karla där skjuter ut högt till Mattias Voss. För den får jag kan gå vi. Vad ska vi på det? Stallon till Mattias Voss. Ut för Scholz, kämpa på i. Fralux trippla Mattias Voss här. Så blir han tacklad var, men Fralux tacklinga Boa. Tacklar ut inkast till HP. Jag kan då lån tar mitt av halven chip streamen. Danne Søyle, forfatter hun om, bjør ikke frem. Jørgen Lund. Miss Etna Elvering, bo i midten her, flukter han langt frem, lykka, helt atto til Bjørstad i malen og Jabe. Spiller ut av Vincent Liopp, blir presset over Richard Nira Lamin, men han ikke forstår at Liopp i hese siffrene om. Spiller han funkt ut til Aramur Jonsson, som trever inn av epistrema halvene. Kører han helt ut av Vincent til Moses. Moses rönsjer en inlägge, men här är Ungen HP en fyrig här, men så kommer han läser ballen, men kommer skåret! Kureta som skårar här till HP, till Eivind, som har lagt, har skåret med kommunen till 1-3. 1-3 här i Gundalalle, med till HP och Ebestreim, 1-mål från Eivind Mauritsen, ja. Borsorongo?
5: Ja, synter till att... Att det är inlägg som inte säljer gott, men här David har röstat och snarbjörd av Ennäck. Men här kommer sin skarf till att stotaren ska klarklära han och räkar mitt ner för fötterna Eivind som är öliga kallt. Han knallar på att det är först för och det är Jons Dawson när han reagerar. Så öliga tojan för HP är att få dem alla tulliga och tulliga hållare som att göra sin del över.
4: Ja, det är inlägget här. Jag var inte HP här inne i festen där bara.
5: Nej, ja. Faktiskt är det också ofarlig stöva, men... Men att det är passen detta nio och så är man kunskare och det är väldigt viktigt för HP att ha kunnat det.
4: Det var ett gott skott här från Eivind. Nu är det efter HP till början. Det är HP som har bollen.
3: Nu får jag ut Archer.
4: Danne Söjl. Och Mian HP och skår här. Och här är Lektor 3,5 minuter här i Gundadalle. Stövan är nu upplevd 3-1 här med till HP på Ström. Framvis är på Ström som är 8. Och för att lycka till Archer att veta gås i stövan här till Rona.
3: Rona är fram.
6: Jo, takk for det, Brynjar. Ja, vi blir her etter Arjun. Vi blir sinter 18-4 tikkene Gundadale. Tog
3: jeg at det er
6: akkurat hål som var ui så størst. Det mest kan hun ui vise gammel nå. Og tog skil er vi til 4 minutter 18-4 Gundadale. Her har vi ikke vært så øyne jeg vil mødlegger her ui 17 hål agent. Det er som og 22 løkere som kom inn etter Vettelen. Så jeg sier... Tjavujin Gerda, Bara Reynatur, Jakob Johansson, Aron Janskor, Salud Vatnavar, Inge Jonarsson, Aron Benjaminsson, Arnbjörn Svensson, Josef Gleisek, Inge Angrimsson, Adnan Atlasson och Kylie och Uy Barstavstova. Ja, nu är det så Wichiganer som vinner bulten också längt uppe, men tar här var inte så nek fuck fram vi, så vi tackar lukka Abel i ösna. Och Mal, Torskjell Skala, som är över sin första list och bästa dalten i färgen idag. Ja, så är det Ambjörn Svensson som tar ett gott rejt upp i vettelnån. Spelar bollen ut till höger. Aaron Benjaminsen. Ja, han släpper fram vid det första och en och i fältet och så spelar bollen mot Jarre men här kommer Torsten Skala skjutande väl ut och helt till bollen. Men ja, Torsten Skala mål så jag heter Gunnar Einsla, Björn Nilsson, Mattias Fries, Luca Örstedt, Ragnar Skala, Brian Jakobsen, Sjur Henriksen, Jimmy Abdul, Jon Stoikrumsson och Sunday Moses. Det var annars som vikkurs leis i 8 i Fyrrelige. Det var Aaron Benjaminsen som fikk ut nästa mål och som kappegrarna. Och så var det Abbas som svär efter, Björsson Nilsen. Skalla bälte nu i målet och så igen var det ett längskott från Jon Stoikrumsson som fick ut första mål när han tog i bästa förskottdeltene. Her målspark til Wijink. Det var fyrre å sparka ut av lengt, men nu spelar det stått. Vint nå et lakro. Og så er jo feltet ut til Josef. Josef langer frem etter, finner Aaron. Mekner ikke røylig å få tammer alle baltene. Men Wijink kan arbeide han. Så er det vattnet med, og nå sparka balten frem etter. Rekker på en tur en avgjøre. Balten venter 8-4. Josef Olofsson vid Ingasnån kastade helt efter till Arnbjörd. Arnbjörd långt fram till Josef. Josef rönt så att sända ballen in med Jakobe. Ätnast icke. Avgjörden för Stävinnån och skiftas och Sujon. Ivi till högkron. Sen är det Luka Örstedt. Sen lyckas vi att... Ja, ta spela väl. Halta bulten. Öle väl. Och... Så rennade Sanderbalten fram vid Sujlinjen ute i Höckersfjol men ändrar upp för ner inkast till Wojcik. Ta, tackar Wojcik han är kött men tar här var snitt sundra skuld till att Torska helst av steg härifra. Abbe som vi helst under slutet någon kommer upp av första steg och Wojcik har varit verant ja, ett lov. Men nu är det så Wojcik han är ute i Höckersfjol och ett fundet läk och här kommer ett hape fölter i mittlen och sänder han ut där. Hotna sparsk till Wojcik ut i Höckerom så ja. Ja, er Kailea og i Barstadstovet som får ut å takke det. Atler Abjørn Ratti og i Eknon-feltet. Og en håndtall ofte fra Kailea. For å søke på Tammerskjer. Så gjør han seg til Røyjer, får han kvart litinger. Atler Rønnborg fremstånd, og så kommer Hotnasparset over Skalaborstor. Tar vi innkast til Vujtjink og snitt Ekrosio. Nå er det så Arnbjørn Svensson som skal ut et... kasta. Og tar først å komme her. Arnbjørn kastet bulten også lengt inn i feltet. Og etter er det Abjørnen som får sparska bulten bortstår. Ut etter til Arnbjørn. Arnbjørn, så finner han Aron. Aron inn i feltet. Og så kommer skott fra hånden. Og nå er Fyn Bjergjink fra Torskjellis Skala som får justa bulten i del. Her vil det enn og etter hånden spark til Vujink som nå røyner seg til sentra og trusta. Trygjalt Trusjan Holm nå til løkter, framvis 2-1 til Hemmeli. Atter er det hatt noen spørsmål ut i høyre søya, Kaili og i Barstadsova, enda en affær iver. Atter tekker seg av deg. Atter en håndal ofte, da fisker Lujas til Janne, og det kommer her. Også lukt, og enda en affær er det Abjørnen som kommer først da, og sparsker bøltene der. Ut til Inga til høyre søya, og atter er det Arnbjørn Svensson som får iver at tekker deg, for at kassa lengt. Och Raka Brostad är marschkittlar så. Ta Jemso här, kastar det längt in i fältet. Skallar bara inte med loft. Och så är det Josef som sträckar till, men Raka bara inte gärna Abjara. Och Wojcik kan vinna bassen efter. Point 8 för fältet. Aron Benjaminsen. Dipplar. Släpp fram vid det första. Och så är det tvåmans Anon. Ja, fint där och fint där och fint där. Så ska han slå få också på sjur. Han blir vid att göra skottfinter. Och så kör han en afrika tunneller, så kör man in i fältet, släpper fram vid det första och det nästa. Och ja, han är slatt och stäckad, han är så otroliga kvikor. Ja, vi får se till det kontra del, straff.
4: Ja, här är akkurat nett och blev straffet till hapen och kört runt av tusen minuter här. Ja.
5: Ja, men han är bort av FC-mål med Hans Stavsen, tror jag att han är över stövn i arn här och här kommer oss inte. I var samt ut, här räcker han Ivo Morrison på ett hand i svartbölten. Här kommer han skrift ut och räcker Mattias Voss på ett annat Mattias Kjöller i rackbölten. Så är Björstaden sen omtjänar väl den här pojkabletten. Att det är ganska lusen utsikt i världen typ Streamö. Mitchell Fältum stövna och Moses är bi vinner basten och så ränner Mattias Wasser jocken som man säger idag och vinner brottsplats så efter Öylands fältet och Letcher Brown Bolton med Warren Chip Stream eller sina trusta och så får dags för sure är bast med där. Vi ser vi ser mer över Öyla vem brott när vi tar spalten nu just nu drar Jira Malvik nu då Jira Brottsberg och där egentligen på roll nu.
4: Ja, och man kan se det är utskiftningen annars har hoppet till det här var det kan man säga att det här var brötta center och på spel i här. Det har på lite bara mer på bollen här och komma till Mövelagar. Och det här var nettopp fram till en utskiftning att nu till er Ås Dam som är kommande in. Och utifrån Jokvande Lån, man för man, det högra batcher. Och så här var Epstreamer, Eisen Just, en man till man utskiftning till Lamin som för nu ut för Fria Holm. Fria Holm kommande in. Halter en Lamin som är runt i öran och upp och nio. Jag tror att det är Lamin.
5: Ja, men vi kan se att det som ändå till det vi börjar. Det tror jag att Jan Stavisen ligger. Han fäckar sin rill till stövn Kjolver. Men jag halter han kommer att föddra att det är klart en brottspark. Jag vet inte hur jag ska tänka då. Det
4: är seriöst som det är Heine Sören som hävrar.
5: Ja, han har bara stått för. Ja.
3: Sjöre Henriksson, rätt kort Arjun sitter.
4: Sjöre Henriksson, nu finns det rätt kort av Arjun. Annars får jag akkurat nu av det här. Her da Heine Sørensen, nettopp innskiftet, som er kommet ned, legger bolten av pletten, og skal bakke, klar til skått, til akkurat fløyta. Så kommer han spekler her, ender mot bolten av. Og her skjøter han trygt, og i vinst av hjørn, til mål til HP, at du kom der alle, til Troy 2 nå. Her var Minko Monon, nå bært et mål til Epistreim, her og grann spalt til 1000 minutter. Här kan man säga att det har på liksom kommer väl in att sätta hål.
5: Ja, alltså jag hade inte tagit oss på allt så rejält väl, men då har just något till grönt och jag har lagt sista I very back to the same in the forum. Och jag wish att kunde snus några mangla men alltså I same alltså det är inte gott nog att Diamond mot att ta fram av true hålar som heter på mot tackles och stöna bättre. Men det har på liksom är vakna sen imorgon och nu har vi ett ordentligt this there.
3: Nu ska Rune fortälja.
4: Nej, men Rune säger att det är bara spännande. Ja, og så færre går å sende at du til Ørger her, Rune Stator.
6: Ja, vi kan lukke takk av det frysparket først, som ble en avlengning av sånn Rea Korsnån. Vi stendte klare takk av det til Kajle og i Barstadstovet som stender til Røyar. Og ja, nå vet jeg ikke om man får kjøte Bøynløys. Det er en 8000 meter utenfor Bråstadien, og Tetsche blir her. Skjuter med Malnån, og ja, han slikker nete av Malnån med den fjerde dag, og hever Malsbarsk til Abbe. Ja, venter vi rett til dette Reia Gårdstøm, så vært jeg en sending lengt at jeg vet noen fra Aron Jansgaard til navnebrøren Aron Benjaminsen, som før vi fotler fjer, og rann fram vi Sjur Henriksen og ja, jeg vet ikke om man kan si at det var eurot nere eller kvært, men jeg heldig i Gossu bra i semja og istni her i mittelen av vi har folk her som er standi at det var rettelig og tydeligt at han skulle driva god korst og tyskyld fikk han sitt andre gode korst og reik av Vettelon, selv om han rist nek vi høtte noen til en jekke ut, så heldig er at her var nok ikke nek å si til det så altså 2-8 til 2-8 til AB men 2-1-1 Ja, vad det någon vilka när I'm our mind och så blir det spännande att se jag för att kvartar här av jobban. Här är halvtimme efter att lika. Nu chalter ju nåste lukter. Och alltså framvis 2-1 till Hammarby. Annars är Sheldon för 9-0. Alla har varit öliga då så hur rockar ni hon över Gregway Center men framvis ser det gå lösen just på bollen. Det är Abjörn som har för spark. Sända bulten ut i vinstra hot. Josef för efter honom. Ja, Kjermaren bär det av så för det fri spark. Nej, inkast till Vujink. Inkast till Vujink. Så jag vet att fjärrundamaren Jakob Östersson mår för en lepa från Abjörn. Så här är det nog en skiftning. Då skulle du säkert ha om kran defensivan läggar in. Det är Arnbjörn. Rönnar finna Jakob Johansen, ett nas inte. Abjörn kommer till den och ja, gott spel ifrån det mål. Finna Ragnar Skala. Ragnar sparkar till bollen och då i Legend av Inka Arngrunsen. Så Jim Schiffsen igen till er Brian Jakobsen som följer ut. Och inför han kommer nummer 13 och det är Tojeles Rasmussen. Det nok synte mer defensivt tøy at Brian er i alle verden. Så det kan hoksa seg Bjørsje ganske her for at Hidges er Lydsen fremme til, men men jeg mer minne, og før vi øyne noen, så tar velget til løsningene etter å føre at Abinda syndrom Høylandfinker i Vegstov og Stein 4. Annars er det, ja, innkast til Habe. Nei, Habe. Loke Ørstedt. Kastar bulten fram efter attar han till Ragnar Skala finner han inte. Så är det Inge Angrimsson som sparkar bulten fram efter Finn Selva. Selva sparkar bulten, ja. Färsk bulten vid Särn så kan Abjörn få första steget. Luka, ut i höger sida, spelar runt attar. Moses. Så Moses vid en längre kändning i fältet. För Oman för Adlar och Josef. Ja, men kan jag just få bulten bort då? Vi har lagt här av Jan Stöngrim sinne. Jan som räcker sin trot efter och vi är crushed av Josef och jag antar Ulrik var så mycket nek att Josef är stabilt nu. Så för han galopperar till möte Abu Verina och så fick han fyr på det här och så som är den lägger fyr det här och ja som för Ude av men ja det var kramp i ett la det var kanske en fyr på så jag kanske lagt ner det var nog tull jag får kramp på att han har en tumma.
3: Björn Olsson från 5-1 FC Höjvåg, 5-1 Björn Olsson.
6: Prata just nu att i första delen vann Björn Olsson 5-1 av FC Höjvåg. Hotna Sparsk till Vujink, lagt i 2-3 minuter. Kajli och Barstadsova, efter höger och syr. Hesfer är en krossor vid Örmendon, och vi ska ta med sig. Det kommer så här, långt att det i fältet någon. Det var skallman i mål någon, men han fyrer point 8-4 och ja, Sandbergs dömaren över ett AP Hödvig och Tuchel vidare. Hotna Sparsk och i motsatt till Suyo nu. Hotna Sparsk och i vinstro Suyo. Kalle i värsta sovån för att han var inne i rummet att täcka till Hösnen. Det ser väl alltså ut att skruva. Och en hånd av loftet. Allt är avgörner och i äcknomfältet och vi kan längre framme, så kommer Hotna Sparsk här. Det ligger mitt inne i fältet någon. Skalla borster i första att lova. Aron samlar upp. Spel bulten ut till vänster. Kaleo tar bulten till sin. Så dribblar fram vid första, så högra bulten inlägg. Åter vid skalla borster. Nej, där får bulten rörliga borster. Och så får skalla in i fältet. Och det är när vi att Jakob Johansson blir frigör. Men vill det att skärma bulten idag. Åter Hotna Sparsk till Vujink, som nu lägger sig centra och tryst i åter. Kaleo varsalt sova, en annan affär. Hesfer en cross. Och så kommer den kan här. Så sänder det att han lägger fälten och skallar man i ballen. Och han får så point fram vid Atterstånk. Han får så point fram vid Atterstånk. Jag hade det var Inge Argrimsson som fick hötte jag. Erika säger att han inte fick rakt Malle. Vi ska ner i färgen nu att göra några skiftningar. Det är otroligt lägare klara att komma in i vettelen. Men här ska det också hända. Så spurningen går snäck för Johan Peter Paulsen tar det att satsa. Inte känner för det att täcka de större chanserna här. Men man tar att täcka en väldigt känd anläggare ut. Och sätta en offensiv anläggare in. Alltid nu Atlasson, räcker sig fram efter. Nej, han kan leva en chans i duellen i möte Moses. Störskor. Moses, ja, dribblar sin drons på sig själv. Spelar bulten fram efter till Luka. Luka, och så är det öppnas för bulten och åter är det Moses som vinner bulten. Så Sölven i en tackling och använder han. Så då vet jag inte. Point åt den fälte. Jakob Johansson. Mäknar att sända bulten över till Höckro. Och Aron Benjamin för ett och någon. Och ja, han blir outmuscled som man säger i enskån. Utmuscled. Här, ja. Så har tackat lite barn ut. Selve vattnar mer för Elvetlund. Och Kylie och i Barstadsov för Elvetlund. Och Tansrije verer Aron Janskor Ellingskor som östnar vid tiden av Elvetlund. Och inför tar komma Jörgen Nilsen, Filip Djordjevic och Arneur Brandsson. Så det här ser att här är fyra, ta mesta man, fyra man också. Man, fyra man, ja. Filip och här, ja, ja. Så nu har det gått så just ett utspel här från Vujga Bunchenon, men det är framvis 2-1 till Abbe. Det har lagt i 5-3 minuter och i huxi att vi fick gå på om att sätta bulten i brattor till Gontadel, så jag hade vi gärna till nu.
4: Ja, tack för det. Her kom og går nærkast og går 90.000 minutter spalter her i Gontadel. Støvann 3-2 til Ebbestreim og i måte i HP. Men ett hopp är det som kan man säga har roll i och sett ordla adest.
5: Ja ja, alltså jag säger mer hej en tvärstor Brian Sanders men annars hade han chaft så nåt där. Och här var som jag bäl där det öra Boyle Malen och så Chief Brottsberg där Malen gav Brottsberg mycket spel så Chief var så tar han sig själv vars under trusship säger mer. Att han annars han hade det fasta för alla. Är uppe ju så vi ser att spela vi mer tempo och utsikt så nåt där men tar kom inte till stora chanser på nu så slår den över där vi stabiliserar men som jag sagt några för att säger kan inte leva kanske låta fem minuter utan att ta kanske få sina tröja bult någon och få skapstöver och bästa det värja till så kommer till välja stöver som det att säga men nu har det så bulten låter ha bjöd ner
4: Fröje till Boa ut av vänster Boa Rainer utfordra annars tror ju trusch possession till HP så till framvis en stor Ivoa vi har bult annars här var bestrem framtande utskiftning attor till Marius Nilsen, danskar som färde ut och inför han är Hans Pauli av Bökom. Sinter man för man utskiftning att det här. Det verkar som att det är en matta att bröjta sölan på systemet. Men Hottnarspark är nu till Ebbe Strain och kanske också kämpar ur stables ner. Det är Gotte Dahl Olsen. Kjöjtande fyrre, kommer helt attas. Läger sig bottor, ända helt attas till Boa. Boa väljer att skjuta den fyrre flatt. Här då Atje. Kjemur i mittlen er til Haper, utan han borstår. Kjemur i Ebbe Streima for Rattor. Og Hans Pauli velder at hva han heilt atter til Malverja. Langa Malverjen heilt ut av vinset, finner gutta. Og så bør vi spjallstopp her lykke her, tog jeg at her ligger en Ebbe Streima legger her. Jeg halte til her.
5: Rekord. Hvor er han? Han får rekord, sånn vi.
4: Jeg halte du?
5: Nei, ok, ikke bra godt. Ja, ok, den tid jeg har ikke så ikke hørt masse enn sier også, vi i Bjerke Dajasen. Og så mente det at mine tredje atterskjøp, så er vi jo. Og han sendte noe som synte fire til at han skal være presset valg. Og det er noe som renner bare i nøyen, harst vi i Alpoen. Det er også ekstet faktisk, og skyte, og er nøyot, og alt mulig. Og guldkorset han, akkurat som han skal få. Jeg husker på at det ser ut som han var i Revolumann. Det er jo også en rekord. Kanskje stod han i ikke mange guldkort, men jeg sa, øye og nøyot at han, som gjør han. Tempo för att det står upp sig med för att få lackna in still your roll så start for the shells utbrott så Danny Soil.
4: Ja, det verkar som men det lägger bänt lagra på en typ säger mig för det stopp här. Det verkar som det står gång nu är nu grass bast nu nästan 12 minuter så här är same breakfast luft ner.
5: 100% ja alltså att nå grass för mal jag hoppas det som haft någon all spel och vi har tagit vi upp säger man väl lägga för. Men nu looks fair same and a lot jag spel low plus out där haft jag stöver så. Ja ja, nu så jag att det är sån skälta säger mig alltså jag hoppas jag kunde skänja att det tar att spela som dumma så alltså han ger till det säger mig kan släppa ta tempo ju just nu lätt ju. Och så är man bara bostad som inte tycker allt i Mollagan och kunskra och så gör det att kan mycket hälsa att köra länge på allt och skapa en stöv just.
4: Ja, det verkar som att det är Streamer och Kajra Adler mans fram. Nu för det så smått att börja attor. Mina JT kommer upp attor och här är helt okej. Okay. Så mycket hälsa. En lang gombolte in mot sexamöjden. Verkar stötta av er. Så läs bolte fri så rör en svensk skott i er men med ett av skott här men här kunde jag ända Bianco.
5: Jag var faktiskt med att röra Tämjan nästan. Det är nästan ut som. Alltså verkar vinna luften eller nöjliga väl. Fri rände faktiskt rättliga väl men på akra malta är han nästan kommer från bussen eller så. Så jag har kanske fått hemma alla bussen men
4: verkar som att han körde att tro på.
5: Nej, jag ser inte bussen alla bussen kommer. Han har pura frier och ja, öliga färre stöva som vi snackar om. Eller iPad eller bussen som vi lossar och nya någon duell och så är en chanser.
4: Så detta hoppet som att du ändå tror att jag är till hejen ansen. Helt ut av vinset til Jopp. Så Armour Jonsson som fører brettere ut og fører så eisen bolten inn i halven av til Kipsheim. Atler Hapjarne kommer inn i halven av Kipsheim. Heien Hansen. Jeg vil laka. Helt. Så røyner ikke. Røyner finner noen. Finner Mathias Voss frem etter. Her er virker som kommer vel før i her og fanger bolten og fører så eisen i fryspars. Og hva er det nå rundt dere kjøtt 45 minutter? Her er hva er det en 16 minutter av vanligere lektøy. Støvann 3-2. Til Ebbe Streim. Jeg håper det som ordet rønner seg til Mali, og at Ebbe Streim er det som rønner halte ut.
7: Hallo, Arjun. Og nå er det suggestene som jeg har finnet i Jauna. Det var en sending holdt ut i halte av Arnor Brandsson. Innkom det Arnor Brandsson som sendte bølte nå i Atalei i feltet, og så var det Aron Benjaminsen som fikk skalla bølte inn i fyrjetter. Og så hukkskiet her var Jakob Johansen halte som fikk sett innersyn, og tog skiller da 2-2 nå. Vujkink. Så vet ikke om vi fortsetter her, eller om vi takker Gundadal Atter. Ja, vi takker Iver her, når løter vi ikke lille Så det Abjerner som kjøver velten opp. Bjørsjen Nilsen, Atter til Jimmy Abdul.
6: Jamie Rekker sin drama där, Rekker av Jörgen Nilsen, där kan på du Jörgen och så är inkast. Annars var en också dålig observation här Janne helt enkelt. Det var var sån upp här vi alltså snälla gosser som jag tar man helt att de var väl så blöjer i Wichingar och så blir jag så ung och upp som slår trummen där att ropa till domaren och placka domaren ut och så för och en Oscar som planerar det så är så det står samma inte och så bröt det på en väg in och för helt det stola Abbe vi ropa Abbe det var Ghostuller.
8: Her Måler Gunta Dalle til Ebbe Streim som har lagt seg 8-4-2 både HP, 45 minutter lektor til Boe Eilsson som har økt om Lesla til 4-2. Jeg kan gå og si,
9: ja. Men helt utrolig lente til HP atter. Altså, tar klare seg det av som støvner. Og det blir sånne spiraler. At når det er frusbar som Dan Soilger, pura, og nei, og frusbar som Seymour Blivy, eller liksom halte den første. Får den det, et hotna spars. HP rotter først i atle, rotter ikke er i atle. Og Seymour vinner duellen, og så ender det på Elson, som vi nok så sier på Elson, klassisk på Elson, en sånn touch, og så synter pressa avslutning för Anksvekna vänstra på henne bara och Bjärsta. Jag var inte bara lasta Bjärsta för vi har skådde kämmer lite knappt när vi med affär hånden men det är bara snak men jag vill säga hoppas att det är alldeles att stöna längt arren och ladda vara vid att blöra stöver det kan blöra för oss.
10: Vad är det första för att säga med Ordla Komak som ordet att lär en chans att nu och sätta hållet faktiskt?
9: Ja, det är förnämt. Alltså det är fjärde mål i hoppet lite in och hemma med man bottlin. Många från Kanada men jag säger mig hur vi skorar så banken lägger mål i år. Jag hade vid det jag en tjejmål nu i landskapen i Kjellar. Nu har det så gott nog upp jag touch vid Jesus. Men sex mål har hänt det sen alltid ja så det är simpelt en väldigt gott nog men alltså Rolstrup Strem för att det blev vi hänga fast till att ta hade den här perioden som var det tunga början håller så men nu har det rush chatter och är det ja väl det där syska sekunder då
10: så vet jag mig fortsätter här i Gondala det dock sent att Archer ja och går fortsätter här i Gondala Lena Lötta Trät till er hoppe som rena bejopator till jag Blaka att de allvarligen Bjarta. Ibrahim vinner til Diop. Fjer Kjolvor inn i halvene. Vi bolt nå. Ibrahim inn. Spiller han vinner nå til Eivind. Du er ikke vinner litt. Kjemmer helt at han slår Asadam. Men blir Øyse Lankor. Og her kommer Virkar. Forstyrer Asa og fjer han ut til innkast til HP. Og Asadam tar det kjøtt. Finner Aka. Bacher leiter Møller ser ut som han vil innlegg, men veler at spiller stort inn til Eivind. Kjemmer bant inn om 16 meter, men der det virker som rotar borstår. Så det er Håpe som har bolte, og det ser ut som at det er en utskiftning som kjøtt for å komme fra Håpe. Det er her i Altmår som stender ved Søylin er klar til å komme inn. Og for reisene kommer nå, bolten fører ut til innkast. Og det er nummer 6 som fører ut til Åke Johansen, som fører ut for det her amor. Så halte jeg nesten der her var frem til sånne seneste utskiftning. Ja, hva vet ikke, halte jeg. Et eller annet fjorda.
9: Ja, tar Kara, nei, tar her var Gossur brukt alle stek. Nei, tar Hallagny til ikke på stekker, så jeg tar en stek etter. Men jeg vet ikke, ja, for her er det ikke rønt å spille her skjøtt inn, men ja, det går bra akkurat det er funnet. Altså, nå er vi datter at Homme og Malen også kjøtt, fordi det skal bli vårt løy, det er noe tid. Tog inn bilen enn ondt nå, og jeg vil si vi kan ikke være komfortabel velge på nå, men nei, altså, jeg vil si at jeg synes det er bilsen av at det var ikke man skal ikke nå.
10: Så kommer en laserbolter av Boa, finner Frøyaholm. Men her kommer Asadam vel før i her, hvis han ikke kom her, så vil Frøyaholm pura laser mot valen nesten.
9: Ja, ja, ok, og støva, det er veldig godt Asadam, og nå skaper han oss en chans.
10: Nå kommer Heinz Høres, vi har en god chans her. Brønner for cutback, og Håbjørne vil heve at han skal på straff, for han mener at den ekstrema legger har haft hånden av, men han mener Daxens domar, så ikke Bjerste Dahlensen, og han spiller korvågjere, og Gestor. Så Røyne Kjep sier meg, finner godt da. Jeg kommer HP legger i midtlån, og så blir vår Heine Sørensen felter her av Frøyholm. Og han gjør noen frustrasjoner her, altså jeg vet ikke, her. Her enda nesten vi, jeg vet ikke.
9: Nei, HP er en konsentrere som det skal jo ikke alltid, altså. Kom nå bare gang og faget av frustrasjoner, jeg har vært litt senere, og du bare sier på sammen, altså. Det er på sammen helt jeg står og bruker for. Men jeg, altså, hadde jeg svart, nå skal jeg si at han regler med hånd til Eres, det er torkrøyder, men jeg har alltid tatt man hever hånden litt, jeg har bandet med at han bare kommer, så dømmer man ikke straffet. kommer. Nej, och läser sånt. Det har jag
10: kört. Det är en lång sändning in i sexnummer från Danne Söjle. Epsteymor förre, först i Adlöve. Och i Ära Adlöve så är det Boe som skärmar bollen ut och färsar ett enkast Epsteym. Akkurat det som Epsteym vill häva. Nu och grava läck nu och i notch av fjärs en halva minut så är stövan blev om 4-2 till Epsteym vid en mål från Boe i sinne. Verkar Jonsson texar goa tøy. Kastar langt inn mot mein. Av at me vat lær. Her er Boe stod der først i Atløve, så kom HP i Atløve. Få seg et fru spark eisene. Godt kom fra Harsten og i heien her. Her er Mår, teker. Atte til Malveren, Bjørsta. Helt i opp ut i Vinse, så kører de opp fjera. Kjem inn halvende kjipstreime. Røyne få han i midten her fra Luxenting fra hånden til å finne den. Så er det Atter her. Det är Elisabeth Mitchell Hedlesa som bär just harskt för att få botten väcker Vandalaj. Fransen gjort ett inkast till HP. Armar Jons tickar kött till Heina. Jimmy Chester här i mitten och chipsar mig för att återgå till inkast. Och här till Heina Sörensen. Heina Sörensen. Vi har en diagonal bolt i våra högre. Röna där utfordra HP. Att till herra, vi har en fläton inlägge och neft inlägge här så det är bestämman som kunde jag färra. Men här kommer Hegen Hansen attor och färra nu Vandalaj. Gott och lycka vi att släppa här. Tio. Hegen. Hegen, vi har lankar i Alvink. Och nu åker kvart runda och grava spalt i kvart. Ein och fors minutter är i Gondadalle. Stövan 4-2 till bestämman till HP. Så får jag lycka till Archer att veta hur stövan är här i Tjärjona.
11: Ja, takk for det. Vi tar rundt av akkurat 2,5 minutter her, Arjon. Her er 2-2 enn, med middelen AB og AB og Vod. Aktor for Aron i Aron Benjamsen kott, men han var ikke nekk for dem her nå. Han ble sparket av nye rjøhandene, for det var ikke ivast i at det var frispark, men det fikk han så ikke, og helt ikke for sin frustrerer, og nå får jeg at det har skumpet seg sin der. Moses og Oppne og Jørgen Nilsen. Men her er altså frisparken Abbe, inn i Egnar Hølva. Kjentur til venstre, at han finner ringen. Og tar her og sjåan til alle togene verden nå. Det er virkelig et avhaldende vujtjiga trus nå i en gode løtta. Men der blir bare ikke ordentlig farligere. Det er lukker vi og nastan. Så kommer Grunna Reinslav i frisparken nå. Sparken Abbe er bort etter til bar og i vujtjiga mal. Så bar kastar bare sin kjøtt ut til Høkro. Josef. Josef stekker av, spiller over til Arnbjørn. Arnbjørn vujer over til Arngrimsson. Arngrimsson over til Jonarsson. Og atter til Arngrimsson. Så er det Arnbjørn. Over til Høkro. Arnur Brandsson. Spiller bøtten frem etter til Aron Benjaminsen. Så rundt atter i veiene. Arnbjørn, og så ut atter til Høkro. Åh, så du ville gått spalt her, og... Og ikke så skårer han! Hatt, jeg kommer ikke til på Sjøranggående. Det var Jørgen Nilsen som kjette bøtten i nettet. Ville gått spalt her, faktisk. Og en super elvering fra Aron Benjaminsen på Abbeveina. Og nok som spørsmål smekker Jørgen Nilsen bøtten i nettet. Iver og i handen av suge nett. Og så er 3-2 til gestenar, og... I halte nästan vi måste se där uppe på det efter att Abbe fick en man utvistan så halte det över vad som är om man har. Abbe är här och också torsfört att komma fram och mina faktiskt. Och haft han var öjliga till Sankt Jörgen Nilsen som har haft stora troppläggare vi har fått på alla år. 3-2 till Vujink. Och så är spårningen kvart Abbe är mäkna. Så är spårningen kvart Abbe är mäkna. Jörgen Nilsen han har ju finnit ju en malaren så heter er hans nästa mal. Ja, og Vujkaner tar seg ut til å være klar at Leibå avgjørende på denne veien. Ja, hva kan Abbe komme og vinne jo? Jimmy Abdul, lenka sending frem i høyre hånd. Inge Jonarsson, skalabassen frem etter, så fyrer Filip Georgi, vi kommer godt, fyrer skump i ritjen, og ja, fyrer frysperkje. Ara Camille Nina, ute jo i venstre også jo. Og nå har Vujkaner kjørt ikke så eller rinket høy. Nå kommer tar... Tackar det snurr rövligare till det bältar och tullukt. Och nu är det tryst i attor av AB. Det här var 20 minuter att vänta en sån attor. Vitchigan har 83% av spelnån. Och så är det Inge Jönarsson. Ja, så får han nog kallt point under fältet, men ja, allt om han säger att han var en kjölvare till om. Han var nok til crush till prigga i bulten fram i vägläggaren och för honom kallt. Och kontakt var, men Asje Lødsson Hansen säger att det ska inte vara frisback. Kjölt om. Där kom du vid det. Hör det Abia bulten om. Ragnar Skala, ut i Akersio. Sänder bulten fram till Raka Pointer Ritchin och Inge Jönarsson. Tack att du har kött inkast. Ja, gott färdigt spelare av Inge Jönarsson. Och så är det Abjörn utanför fältet. Det måste skjuta, men Hassan var lika tatt på hotna flagget som på målet. Så hade var inte särliga när vi, men en fin stöva. Han tar spela sig väl i Jöknon och får lackbulten av till att skå till Moses som är under 2 meter utanför fältet. Smäcka till, men ja, han räckte han ser ett lag. Så är det Vujkander som byter upp hattar. Åpne, giv til Winstrøm. Inge Jonatsson og så Inge Arngrimsson. Inge Arnbjørn. Arnbjørn på en fram etter. Arnaur. Arnaur giv til Arngrimsson. Inge Jonatsson og Winstrøm. Tempelten. Spiller rundt etter. Åh, det var en vanlig Alvarenk. Og så er det lykke av... Ja, faktisk er det utrolig vel vunnet at du har vinket. Og så etter spiller han på etter den Abjæra. Men Moses, for ikke røyelige. Tämmer alltid bulten om då för att bara sända han ut av. Och ja, jag vet inte, man hör ju Johan Peter och ger, men han är absolut inte nöjd att veta. Sex och första minuter är Fajner i Gondadale framvis 4-2 till Ebbestreim. Så det ser ut att lavera stått lite. Tja, ta imorgon. Hopp som välnar i att vänta vad kommer jag in och ta det vunnen, men då vill jag inte i Kappen som lägger man sig på hösta igen. Och så är det Vujkan som blir kappas till Borsrattor. Och Apicher just att säga. Och så går det Vujkan upp i Jopater. Ja, ut i högre sveter. Arnur. Räcker sig inte fram efter. Vi är inte särliga kröster av någon läggare. Vill ta och spela efter det här lagavall. Arnbjörn. Ligger vid strå. Så i rattlar Arnbjörn. Så högt.
12: Ja, her Måler Gondadale. Det HP som har mycket mån och nu går runt att jag tjejer först med något år. Stövan 4-3 nu. Jag sa ju själv att Kurt är väst skor här.
9: Ja, Mattias Antman och Mattias Voss som ska ha sett fyra. Det är att komma ner en höcker här. Alltså, de som vi givla på ett fint inlägg. Och Ivan Morrison blev nog fri i rättare stång. Färs ordentligt ska skåda som man kan. Jag sa ju som bjärkar, men så är Mattias Voss klar på nästa balten. Så inte tillfälligt, han kommer igen. Men alltså, största blåser efter en vanlig lögtöj och det är rätt med alla månader. Så chansen att jag har fått stig på sjur är så länge.
12: Nu kan allt hända.
9: Ja, nu kan allt hända. Alltså, tar alltså runt sig att skifta office i det som du har kunnat. Och kan man säga att det är 4-3. Och tar det här vanske med Sapia som tar det på 5-3 eller 4-3 på det. Och det är förstås att du kan mycket.
12: Så det här om att sända att det är här. Så får jag sända att det är nu.
11: Ja, vi tackar Luka. 2 minuter är som tog jag tar slängt framme för jag kunde. Och i Gondadale. Her faktisk en liten stekkerøy på nå. Det har kommet et innlegg ur Høgro. Det har vært vel loftet av Torskjell. Torskjell som leip oppfra, og en arbeid er lent i underhånden. Så ja, på en eller annen måte så satt det ut som om at det har vært... Så spalte vel, det var det gått vel. Det kunne være at anker la et eller fire her. Man tar lov i sin andre arbeidere, og vet ikke om det har vært kanskje krampe. Kom til å tøtte på at det antar det, og møyre nå. Men her altså framvis at han har 44 minutter. 2-3, altså 3-2 til Vujing. Ape som touchmans etter at Sjur Henriksen fikk så 17 gola gost. Og ble vritsen av etter. Nå er det Abjørn Rabelt nå. Moses. Rekker Øyver til Vinstrå. Spiller Bøltene nesten hvor jeg er i bitter. Gunnar Reinsla. Og så er det Løyka vi etter med Sabelten. Og det går tørst her av Jaun. Jaun til Jimmy. Jimmy ut til Luka i høyre. Luka spiller Bøltene inn i feltet. Finner Jaun etter. Og så norskas han feltet. Spekker Bøltene i fire. Rekker point. Og Inga Arngrunson. Og her vil Hodna spark til AB. Hodna spark til AB. Vi har aldri takket her vi gjør. Vi får ivret tur til Gondadel. Hodna spark ur høyre søyo. Det er Luka Ørstedt som skal takke seg av tog. Og alle Vujkaner er jo at du er i egnomfeltet.
6: Så kommer her. Sender da vel en fyrre. Det var skallet borster i første og etter på. Og så da Tauche som sparker balten med lengt opp i loft. Og da får han snittet balten inn med felten og Søren Samuelsen. Men så kommer han vidtjegene i midtelen og skallet balten etter til bar og vidtjegene Malnån. Og så da Vujganer som röjna sända länga ballt fram till Aaron Benjaminsen. Och han fjär, oj, oj, så det har gått. Och så spelar ballen i rum. Och så är det skott med Malmån. Och det var Jörgen Nilsen som bjärgar i slikene. Jörgen Nilsen, Vujga Allebergen som äntligen fick hålla i det. Men det var en frölig sändning och ett troliga gott görs av Aaron Benjaminsen. Fäckar i ballen i Arna för det. Och gör en fräka tunnel och spelar ballen i rum till Jakob Johansson som smäckar till med Jörgen Nilsen blockerar i. Vi får att sända över Gundadal och höra ändan här ute i spännande stund. Ja, tack.
10: Jo, tack för det. Och akkurat nu tog bara sända över till Gundadal som sått och halvarna som ser tjej med notter eka nu går runt av hems. Så här är det nog för med notter så jag hoppas att få mål.
9: Ja, jag tycker vi uppsäger mig nog som har lyst till att dräcka tjej med notter. Det är ganska moral där, men men så blir det ändå upp så är det fyra mål och till en tvärtsutträff för spelare och livet i den här utstinkar så så kanske samma aktör Jordan och det som säger knocka tog och tar från Jeta som gör på henne för att bra hiva baltan nian vid Dörskon Stäv skapa några större med en episode för att röna välja nu har det skarst om spjätten i Albi sen för gott alltså där han har en bär ända och sprint på allt det som han kan till han rullar shelter så men det kanske också det får inte ha på här och här i att mår att ju värden att denna kapp vi han nu och han kommer in för Jakob Janne så men nej jag kommer lägga baltan nu bara så han
10: köper. Stöva, här kommer en stöva, men blir blockerad för utlängkast. Och här är, jag glömde säga det, här är kvart 4-3 till Ebbe Ström. Så här är öjlig spänning nu i Gundadalle. Och han kan spalta första minuten av tjej. Då har Thomas Pjötsrö under fjärra, missar han. Heine Sörnström i mittlån, Fiddy Oppi, Finnur Asa. Röntgen är allra fram ett år, klara, men Fröje blockerar. En gast, tid till kött och hoppet. Atler hoppar läggar när det kommer att hålla honom att köpa strejmer. Atler en lång galver in och i 16 meter rån. Här under Hege med Laurits, häxte med vår. Ruttar väck. Så är det syfte. Så är det Ole. Som hälter på bolten, hälter gott på bolten. Så finner Kjolvor, finner en sändning utav vinst till Christian Svabo. Christian Svabo. Utfordrar Hera. Här sänder Hera väl färre. Beran Borsur Vandalaj finner Ara, så då Ara som väntar här. Kör han ut av vinst till Heina, kör han helt ut av vinst till Moses. Så kommer där sätta färre HP. HP sätta färre. Finner Moses Heina mitt färre. Bänt 8 för 6 med. Han tänker skåte mitt färre. Mitt av Malvarjan. Och ja, här.
9: Ja, sen det så skott som jag hade man kan se att det kan ju se med Kaska Live, minst på en skott ja. Jonas Örnsen nu runt 2 till med det hade ju okej alltså how is it in a block for you men hoppar in en spelare fram ju säger man så tar för oss så gör här. Här är mest att fyra spelare kanske som att det ända vi åtta för bara det kanske oj mer alla. Helt det kanske how is it bara på långs ju rest för ju men det var slängt med Lattas chat nu hinner och så Möller Sharp ska på så.
10: Så är det åter HP alltså. Annars är det 8 för motfärgare, John, och det är 3-2 till Wittgäng fram vid oss. Till HP. Till upp. Kornan helt ut av vinst till Lassadam. Och här stannar vi inledje. Och så kajrar där, först i ett löve, Epsheim, rotar där borstor. Kämmer bänt och i fötter att han är söjle. Nu går han runt av trutsche minutter här i Gundadalle, allt här med tjej. Till Lassadam, så rör en chatter ut av vinst. Utfärgare, minor tjejte. Är för två för så kommer till inlägg. Spottas ut av bäck, men inte Vandalaj. Så är det event med free turn i mitten här och för fjärdrunnen och fluktar annars det är helt ut av halvna till HP. Här är det Danus Höjl stegar emot det. Så bättre HP efter upp. Herre, mor. Det är Kjolvren och halvna till Epsheimer. Missar botten till Hans Paula, men här är sexta till Fryspark. Hans Paula är Abö, här vill göra Fryspark säga där. Nej, jag har alltid inte.
9: Alltså, det är kämpegård att ha på. Alltså, det är tydligt att Hans Paula bör krötcha på oss, men han tror Fryspark är Jerry i röven.
10: Men nu är det en öjlig god stöv här till Danus Höjle och HP. Danus Höjle kör på och händer upp. Runt av fyra minuter nu, Adam Shea. Så kommer det en förre, kommer väl en förre, kommer till Hegen Stotar. Med Maverion, Johannes Davidsen, Hever sikrar händer här och hälter honom.
9: Sinter vi så jätte Omar till nio bara vi han alltså nu är det rottas konstregel så men kunde han kan inte spela tojta han bara sin händer som han var typ så.
10: Och det och jag hörde att det är 5 minuter lagt och att träta Arjun här så här är Sinter ägat och jäsne. Framvis tror jag till Wichin Arjun. Atter hoppe. Nu tar bara hoppe av bollen. Finna istället Moses, spela väl, finna kon annan gott det är. Så då måste ut högre vid en inlägg, kommer väl för det. Här är det Atter Laure som stod där väck. Kommer Atter i hoppe, hoppe fötter. Det är hoppe som tar emot det och Epstein och rota.
9: Ja, ja, och det är inte det. Det är en länge som måste köra till Epstein. Jag kommer jagta på en del och kommer någon säkert in också över. Men tar det alltid så väl på en del och hoppe ganska manklar. Det manklar det största för jag skapar så stor chansen här. Jag har inte kanske en Hansen i Alpe som brukar som target med. Det här har vi kört oss redan i karriärer. Tydligen, nu har det upp för öster fram.
10: 55 minuter för den här. Stövan framvis 4-3 till Epstein mot hoppe i Gundadalle. Nu har vi Håbjörn Kors och Atler fram till de upp på hegen och Atler så höje Moses. Atler är framme till HP och tar en av boxarna här. Bolten är före. Så kommer Atler en läck in och är här uppe i stuta. Atler och i fönen och är på strämma badvärjan.
9: Atler ser stönen som en läck som inte det kan nu lite bli farligt på första bult. Det vill säga på andra hettaren. Det ska alltså vara extrem kraft och så är det helt till för en mal. Ja. Så det må ha en massa stön. Det må vara synd i här där och man skruar inlägg tattare av malen så ska bli ordentligt farligt. Om du ser en läsning av stav så ska ha längt och på strämmaren första hoppen i Jodinka. Så nu kan du få en några sekunder gäng.
10: Och en luft att få av i tje. Nu har vi kött runt och har sparkat 5 minuter och nästan halv 3 sekund. Så här är Öyla Lutja Gerejavic och Hapi Kuntadelle. Nu står han 4-3 till Ebbe Ström. Det är ett Öyla som tar för Ebbe Ström. Vi tar klara att få stig här och utebanan mot Hapi. Det kan man roligt säga. Det är Ebbe Strömor. Laure som stötar han utlänkast. Moses och alla bara han tar kött till Mattias Voss. Och Mattias Blås plöver fältet ut i hotten här ute i högra virkar och här är Frysback och en färdig stövat HP.
9: Ja, det är roligt nere av virkar till att alltså, han ska börja komma innan skyna och börja sitta fri att han släpper träskjäl eller en rymd. Jag pjörs att köra Frysback eller hotten när jag stövar ner. Det börjar stanta. Så nu är det för nu får HP en att det är på stövar som kan bli väldigt farlig.
10: Ja, det där står Rickon mot dem allt.
9: Jag har inte knackat spelaren i fyra och det är inte en stövar eller fyra. Nu kör Bjärs Vitals marsch vid nya VHS-en.
10: Så nu är, kan man säga, nu är allt HP-lig kom fram och är 16 minuter. Och det är kvart 6,5 minuter fjärron. Här är kvart 30 sekund, 25 sekund, ett år att Jerry Alvich och HP. Till Danny Söjle som ständer så bänt vid Hotna-flatsche. Här är som ett Hotna. Det är kamp av Färglott, hvis man känner Danny Söjle. Han häver några fötter så kunde jag göra om kurs. Händerna upp som han flyger, boar. Kjem den fyrre, kjem er veldig fyrre. Hvor er som fyrst reier, han har bjerg, kjem er helt assist til Moses, Rønge og skvåte. Leiser bolt inn i velten, Rønge og guppen opp om. Klar et innlegg av treat og fer ut om til målspark til Epistreim. Og man ser Epistreim av bansjen i og tar begynner å trykke ballet.
9: Og jeg synes ikke jeg har klokken frem i Anders Åsen, skatt Lishbarn. Han sier at nå tog inn fjern, og nå blir det å si at det er til bansjen. Nå må du også slette alt, at tog inn er faktisk fjern til han som er lagt av treat.
10: Det har spalt 20 sekunder i vårt egetøyene som blir lagt av treat her.
9: Det har ikke hent i egetøyene, altså Bjerstein som har flyttet av nå.
10: Kjemmer langt.

0: hemma. Men det är bara skott nog så hoppas jag. Det är nu fem tyster vi börjar ändå styra landskapet. Torskull Jenner Bertin vi ja, vi får att mot nog sätta lite allt.
1: Och sen då lägger lite att ta det sista vi är.
2: Ja, här är en knapp om nuster efter att han fem som var lagt där att rätt ta 05. Och det är Abbe som rönder att flytta spelet sen framåt till det krossa, men det har gått strilt det. Så det har haft några tejpastöver, men det har varit också onajvar. Och Tir upp i nu. Ja, så du ju i hodnen då. Kvartar Jack Nolan. Aj. Gott varje spelare av Wichita. Jag var armbiten där. Så då Wichita nästa så sparkar det bara sen längt. Rennar finna Jakob Johansson. Jakob är Søren Samuelsen som kommer med Midland. Sparkar bollen nästa till Torshild Malnon. Torshild är ut till vänster. Framvis Truis Veil av Wichita. Tog ner om över affären. Det här är en längsändning nu från Jimmy Abdul. Wichita kan få en fjärde honom först. Appen tackar ner. Jimmy Abdul, ut i höger sida. Poäng framför Mivetlin. Mivetlin är nöjda. Jimmy, sänder bollen fram efter i höger sida. Ja, det är ett nästan inte särskilt väl. Och så är det Arnar Brandsson som får smäcka bollen nu i Måse. Så stöcker bollen ut av. Är inkast till Vujcink och tar det här var tjänst i alla tygna och i världen då till att avgröja hessa inkast stövna. Så gör att Archie Lötsson Hansen kallar i flöjten i munnen och han brukslar det av. Dessen är Lever Arjun och han ändrar alltså 3-2 till Vujcink. Och en fin förbundsstör som bildar i båda vägar. Och jag också in till Abjärner Fink och den rea korsten. Så var det rättliga jämt. Men jag hade ju att ta ut det blöv och touchen mot ett lås. Och blöv det tungt till Abjärnerna affära fram efter. Tar lov i varje stöv för det mesta. Och Vujcink är Fink och utnyttjade vi över Ivetal. Och Fink och två mål. Alltså först var det Först var det Vujcikur som lägger sig av 8-0 och så var det AP, ja det var Aron Benjamin sen först och så var det AP som jaunade, det var Bjarke Nilsen och så var det Jan Steingrunsson som lägger AP av 8-2-8 som var snövast över i Hallöjtsson och så i 17-hallöjtsen så var det först Jakob Johansson som jaunade till 2-2 efter att Abbe var blind i Tuccio och så var det Jörgen Nilsen som smäckade bulten i Malle ur spårskån till 3-2 till Vujcink som här vi tackar att Trui Stine heimattor till Sarsbo Gerre. Jag vill tacka för mig av Arjun som får jag band och ankrat samråa och för att se till Ivra Stug Gundadel och Steffens till att det är Vujcink som för på fyrstans tid med en Abbe vid det standande av ett lovstil. I Kylland och är klara och i Gundadel till denna samråa.
3: Ja, her har vi så Boa Eson Vemmer, og han så han som lekte Epstein med 8-4-2, og ja, Boa, hvordan kjenslene han dessen her?
4: Nei, kjenslene øyelig god. Det står nok snakket i siden av leks til å gjøre, men det fantastisk at du finnes det hjem, selv at han har 8-3-0, og 24 med Gundadel, det Lars som har kjøkt trusti.
3: Ja, det kommer fram om 1-0 och 2-0 på NV, att han nått 20 minuter. Och, ja, vad är det som rikar här, Kjöp Seime?
4: Jag har alltid grejer i öliga uppsättor till kampen och väljer så för ett sindre häckre press. Och jag har alltid ganska starre vant av det, så tärger jag öliga gott och så var det nog så kunnig att bankra det bostad som finns och kom fram upp.
3: Senast Kjöp Seime faktiskt vann och grundade där, det har varit 2016, så det är ett öliga lustigt tycker du att hålla hemma.
4: Ja, ja, det är helt säkert. Det är, Kjofta man vinner i Gundadel i Moderhapet, så jeg kjøtta forra mål, så ja, det er helt sikkert.
3: Ja, takk om en rolig sida, og nå holder jeg deg opp om nyeflyttige strykene, skala og noe som er tappte, og så får jeg et øyelig ørselig her. Og hvordan er kjenslene til jeg, altså, tikk og trykker på det?
4: Ja, ja, det gjør jeg helt sikkert. Altså, delt og ned øyelig junior, så et sted måneder øyelig ut til kjøtta man finner bare i Moderhapet og Wichinger, så jeg får trus til her i Moderhapet i Gundadel til, og så er det viktig for å gjøre det.
3: Og hvordan ser jeg deg så frem imot neste distet?
4: Ta här också NSOI vi Margaier och Sean Heimold ska man röna få oss nog som man kan, men NSOI är åttalig och är det lilla störstli, så tar vi inte över en troblockar, men hvis vi ser minst allt som är det, så ska man bra till.
3: Jag tackar för samrådena, Boe, och gå ett nu är
4: det. Tack för det.
3: Och ja, heter Vera så senaste åren här ur Gundandale, här är Epstreimer som vunnit 4-2 mot HP. Ett Epstreimer-lig som stod sera väl mot HP-linon som omgade Örla kom. Det kom omgade 100% till där chansen som vill de häva, och ett Epstreimer-lig som förstyrrar där öjla gott och finns ju allt på största vill de, och ett sera effektivt lig. Och ja, jag har alltid också att det här vera åren här ur Gundandale 4-2 till Epstreimer mot HP.
5: Stola omrörning häva. Törsarna kommuna, Rødgen Hus omvelding.

0: og maler av masteren RND. Og
1: I trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
2: Ja, og han da samler om vi Bo Eilsson, han kommer ut av fm1.fo sett ny kveld, og kanskje ikke lenger tog. Vi kunne stedfeste at Epe Streimor tar vinner 4-3 av HP som sagt var fra, og Vikingur vinner 3-2 av AP som sagt var fra. Og til Gjever Hesa Støvna, vi kunne stedke urslitene som var gjør, skala B6-3-2-1 til B6-3-2-0-7 Vestor NSOI, 6-1 til NSOI, og B8-3-2-1 4-1 til KUI. Vi tar hessa støvna i mestaradeltene tja månnen nu. NSOI nummer 1, 23, nummer 2, B6, 3, 22, nummer 3, KUI, 20, nummer 4, Vikingur, 14, nummer 5, HB, 11, og nummer 6, AB, somleis, 11, B8, nummer 6, eisne vi, 11, Og nu Ebbe Streimur, om man fyrir nye flytningar strikna, Ebbe Streimur hefur 90 stig. Attast hava vi skala UF og 0-6 Vestor og te hava 6 sti kvör. Og I kvöld var eit dyster av Sante mittlen B1-0-4 og FC Høyvuk B1-0-4. Altså I fyrste del B1-0-4 vann 5-1. Og malskyttar tja B1-0-4 vore tvefer Lukas Ørneborg, Erik og Tenk, Sverre Hansson og Runar Davidsen og Janos Svabo Samuelsen skora I 4 FC Høyvøk og støvann I første delt FC Sorøy, antallet 25, nummer 2, B1-0-4, 22, Hesse Lidja til oppflyting, Vujingur, 21, nummer 4, B6, 3, 14, og så kommer det, UIF, nummer 5, 13, TP, nummer 6, 12, det lengt fra FC Sorøy og B1-0-4, nummer 6, NSOI, 9, nummer 8, HB, 8, nummer 9, FC Høyvøk, 6, og attast Ebbe Streimur vid 6 stion. Nu får vi til Anna Lötto som vil gå og høre til Sondalags Falche. Takk om det gleder seg til å høre hessar nast og 90 minutter og 24 sekunder. Det som tilfører deg til øyrene til nå. Det være malene og sammen omtøkner av malene og brossbarkstøvene som være I Gundadelle. Og det kommer her. Om en løte så får vi bandager samrøver inn vi ombå for HP, AP og Vujink.
0: Stola områden I Hava, Tørsjønner kommune, Røtjen hos omvelding og maler av masteren RND.
1: Og I trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
3: Ole som stendt hos vi hotna klarer å takke. Så kommer det. Kommer inn for Attas, herr Lauritz. Stuta til han. Leiser bolt til Felton. Og han finner målet! Det Hesson Nutsche, Ole Baron Kjøbestreime. Så vi bala min, som vår lagt I bestreime. Atta her av Gundadalle til ikke minne enn 5 minutter færre. 8-0 til Ebbestreim. Ja, kan man säga en tjock början för HP.
4: Ja, och kan man säga Epsheim gör det att Kjölda kör det ett största man och Lars Norrby. HP kanske inte nå mörser om på det och Lars Norrby färdliga som snittar basten in mot Malmö här. Ränner Lamin och Ulja väl in och färdliga prigga basten. Så ja, Epsheim gör det att HP inte är och mörser om det första måste här.
3: Det var inte mer än sagt det att det skulle ha hotta spark mot Vörstig och nu gör det rätt.
4: Ja, han tar här fokusera på det Epsheim. Alltså tar här några spelare som är donare till det. Och till att göra ting som man ska göra. Lars Norrby är nästan 2 meter så det är smash på skjuter bossen efter Hutton John och så kommer Renninger undan dem och ja nu hoppas man pressa upp.
3: Det mål här åter. Det är 2-0 till Ebbestreim mot HP till 8,5 minuter för nu. Jag sa ju att kurta var så skit.
4: Nej, det var Lars Norrby att han står med mig och Ebbestreim kom fram vidare längt inkast och HP rotta och tvärfri med fors och rotta så täcker bollen också vidare igen. Jag hade den 20 meter från Malmland. Sätter på innan så in och bollen för halt upp I tryckan. Det faktiskt öliga väl sätta in men jag vill se öliga slappt varje spel jobb.
3: Men hvis man skal tenke seg I første kvart, nå kommer noe under Erik Gundadal, Lipstream og Hoppe, så alt Lipstream som har vært Ivo.
4: Ja, ja, til jeg Lipstream I 8. Det ganske 3-0 der, vi må jo lege, men Hivin, altså, kom og tatt på festet til Hoppe, og Hoppe er elsikker, og da det rullet kunst, Lipstream, så hadde jeg også særlig vel sett inn av Lars Norrby, og har gagnet Stabelstaden rullet vel. Och nu ja, nu ska hoppa alltså chanser att gå och äta den här toy. Och kanske också 2-0 kan bli en så upp utan men det ska ju nej. Det ska ju nej.
3: A first backer like I was gonna say mitt och 5 minuter någon alla hoppar när det har varit lite sig in i mål och bara den jobba bästa. Mjörs mörsk i mallon.
4: Funter om här, eller funter här, så han den får ju upp sig med att finna att han ska göra det. Det är ju så där, så det är inte säkert att fryspaket. Och han ska ha nästa VNR här, så det är fint att först ska göra det, och så ska göra det. Alltså jag vant, alltså gott är en grå sparsteknik, och Mitchell är dåligt harspar, men det ser ut att det blir gott i och gestor som kommer vara ner till.
3: Så blir det spännande, damaren flyttar. Så blir det spännande, vita. Det är gestor som ska lätta, men det har pjärn som är rörliga gud i malen här. Färra ur malen, och Aron till att bli rotla. Arne Bosse på Rotavar. Kjester, lekker han aftår. Så kjøper skottet, og til mål! Rundar Ali! Til Ole Eistadsson Poulsen, som har lagt det på streim, og 8-3-0 her i Rundar Ali! Jeg vet ikke!
4: Ja, da, men altså, hadde jeg slåst til å hoppe?
3: Ja, ja, hvis du ikke skal tenke at det er mål i atre her, så er det en atletjeng her, og det blir tidsja 5 minutter her.
4: Ja, så Bjørn Dahls mørk, jeg var ikke man helt rett her, altså pre-knowledge med en sånn takling, og han kan takke bolten, men han vil så takke han. Frysberg, jeg håper han presterer ikke, eller nek, og jeg ser man tar stand og klarer, to spiller vi bolten, og også at det er en nærsting og så skål, men så vil Jesper Båsen ha med trillene i hulet, Ole Eisen som Poulsen, så den er midt for 5 minutter, og her er ikke håper jeg klarer å blokere, og det er som triller bare bolten, altså nyr, og i malhåten, hit malhåten, så det blir faktisk lumpa her, håper jeg, og det er ganske nok skal mindre på den dissen, det ser man over snilltere, og over Hever bättre och kanske Trunol är allt Trunol är mer alive men där man är så kunnig och effektiv som framer och så är det så rinker som har blivit låten så är det ganska lätt.
3: Moses Runchiven in där chairman här är Unchen Hoppe i inferior här men Jeremy Lees ball även till skott. Korrekt att skora ut till Hoppe till Eivind. Vi skorar men kom undan till att Troy. Jeg tror jeg her i Gundalelle, Middelhåpe og Eberstreim. Et mål fra Eivinde Mauritsen. Ja, Borsi Rongo.
4: Ja, synder til at jeg er innlegg som ikke selger godt, men her da vi da røster og snorper eller men her kommer sin skuff til denne stoltan skal klarklere han, og reker midt ned for føtter av Eivind, som er øyelig kaldt, og han knaller bare til første fer, og det er Jonsson Hausen der som reagerer, så øyelig og tøyant for Håpe er at jeg får et av malen tullig holder, så det er Jervasen fra Løyby.
3: Her akkurat nettopp blevet straffet til Håpe, nok satt rundt av 30 minutter her. Ja.
4: Ja, men jag hade bort av Eftersömmal med Jan Stavsen tror jag att han är av varje stövn i Arn här i Hänsjömer och Sinter. I var samt ut, här räcker han Ivo Morrison på ett hand i svackbösten. Här kommer han skrift ut och räcker Mattias Voss på ett annat Mattias Kjolver i rackbösten. Så är Björn Stavsen omtjänar väl den här på ekabletten. Att det är ganska lusen utsikt i världen till Eftersömmal. Michel Fjöldum stövna och Moses i by vinner bösten. Och så ränner Mattias Voss i köknen som han säger idag och vinner brottspärs. Och att det Öjlen har fällt ett och lättare på en bulten med Adverenship Streamer, lättare sina trusta. Och så får du också för sure är bulten. Men det ser vi på Streamer så över i Öjlen vänbrott nu. Vi tar spalten nu som måste dra Giro Malverk. Nu har du Giro Brottsparverk och det är egentligen pura och nöjt.
3: Här är det Heine Sørensen, nettopp inskifte. Som vi kom ner, lägger bulten av pletton och ska backa. Klar till skott, till akkurat flytta. Så kommer han spegla här, ändrar mot bulten. Och... Han skjuter han tryggt og i vinstra hjørn til mål til Håpe. Jeg tror hun der alle. Petro i 2 nå. Her var Minko Monon. Nå bæst et mål til Ebbestreim her og grann spalt i 1000 minutter. Her kan man si ja, et av Håpe liksom kommer vel inn etter sett alle.
4: Ja, altså jeg hadde ikke til å dra spalt så det er vel, men da har jeg gjort noe ting rett, og jeg har lagt sørsta i very back til Ebbestreim i noen forhold. Og jeg har vist at kunnisten og sånne mangler, men altså, Ebbestreim, altså, det er ikke godt nok til Daimond i måte at det er fremme for truen heller, sånn at det er mottaktelig så stående bedre. Men jeg tror håper liksom jeg vakner sin morgen, og nå har vi et ordentlig enn dyster.
3: Her er Måløy Gunta Dele til Ebbestreim, som jeg har lagt seg 8-4-2 inn på de håpe, 45 minutter lektor til Boe Eilsson, som hever... Økt om Lesla til 4-2. Jeg kan gå og si,
4: ja. Ja, Men helt otrolig eländigt att ha på åter. Alltså tar tar klar så där vi som stövnar och tar börjar såna spiraler att när så frustbar som dans soldier pura och när frustbar ship same blue vi eller som halta en första. Fåglar inte att hotta spars ha på rottar för sig att rott är kär i att lova. Och på same vinner duellen alltså ända till på Elson som vi också ser på Elson klassiskt på Elson när så touch och så synter pressa avslutning för onksväckna vänstra på en bara och bjärst. Jag var inte bara lasta bjärst för jag skådde kämmer sig knappt när vi med affär handen men det är bara snak men jag vill säga hoppas att det är alldeles att stöna längt arren och ladda vära vid att blöra stöver det kan blöra för oss.
3: Vad är det första för att säga med Ordla Komak som ordentligt att en chans att nu sätta hållet faktiskt?
4: Ja, det är förnämt. Alltså, det är fjärde mål. Jag hoppas att vi vinner hemma med Batlin. Många från Kanada men jag vill säga med Rich Skåra som bankar dig mål. Jag hade vid det här en tjej mål nu i landskapen i Källor. Nu har det så gott nog att jag touchar vid Jesu. Men sex mål har hänt dessutom alltid. Ja. Så det är simpelt en bärs gott nog. Men alltså, Rostrup Strem för att det blev vi att hänga fast. Så att det har haft en period som var tung att börja hålla. Men nu har det Rosh Chatter och är det, ja, väl och värda syrska och sekundad.
5: Ja, her mål i Gondadalet. Her Hoppe som har mye mål nå. Grunnt at jeg skjer for små minutter. Støv han 4-3 nå. Jeg sa ikke hvordan det er veldig skåret.
4: Ja, Mathias Hjelmar og Mathias Voss som skal ha sett 4. Det er å komme ned en høkker her. Altså, dem som vi gir lapp og funnet inn lekk. Og Ivan Orten som år som ble nok fri i rettere stånd. Først ordentlig skal skåde som han kan. Jeg har stavet som bjerker, men så er Mathias Voss klar på Nassabalten. Så er det tilfeldig til han kommer igjen. Men han står ikke på stress, han vanlig løgtøy og det er ikke mange måneder, så så chansen jag hoppas få se på sure är så läge.
3: Nu kan allt hända.
4: Ja, nu kan allt hända. Så tar alltså runt så jag skiftar office det som då kom då och kan man säga att det får jag tror jag tar här vart jag med sopp ja som då där på vem tror jag la för jag tror på det och det är från dig mig.
5: Och så Bluebird Bruxley av här av Bjarska Danielsen till Ebbe Streinborg som har vunnit kontra det alla 4-3 mot i HP. Jeg vet ikke, seneste Epstein vann og utbann mot Gondadal mot HP. Det har vært 2016, så det er fremme ur Østlig for Epstein. Og han er ikke på om nye flyttige sigene.
4: Ja, absolutt. Og ta vær Arbjørn Hansen. Han var ikke som skår i hattrykk eller tve av malen. Nå har han hjulpet henne. Det er fantastisk å gjøre Epstein. Men det er bare ikke godt nok til HP. Det er nå fem tyster. Vi blir øyne og styr i landskapisjene.
2: Ja, og så færer vi til en av samrøve. Vi en deputant. Og vi tåsa om unga malverian tja Ape, Rune Reynatrø, hvor vi tåsa vi Torskjell Skala. Og at han har vi da fratt fra Torskjell, så skulle vi høre fra Lishibæran non tja Ape, Aramor Jonsson.
0: Stola om Rune Hava, Torskjellene kommune, Røtjen hos omvelling, og maler Marstaren R&D.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
6: Ja, Torskjell Skala til verje målet til Abbey, det er for det første fyr og i beste mannstøltene til Månån. Hvis vi først takker til Jøknån, hvordan vet han kjenslene at spela sin første list for Abbey?
7: Ja, det var en kjensle som man bor i et landet. Man har spalt ved Abbey så å si alt sitt liv, og så du kommer kjenslen til Jesper blir skatter. Og så, nå tar målet ikke ned der, så tek man bare av. Så känslan nu ja nu tappade vi det men jag tycker vi att vi får vinna flera distrikt så jag är inte bekymrad med det just nu.
6: Och som du säger ja till missa så har starten nästan till förra 2018 har löst och jag ser hur det gått och äntligen blir touch man så hooks jag vart kan det här tycker jag syns driver och så blir det så att trusta mal där det kan gå så vet jag att mesha det trusta var förfallde då att det till klara stan med dig.
7: Ja, alltså vi klarar av det fink och alltså två mål som var så vi går gott förbi, ja. Men det kvart är det man är då vart ju ger och halva nästa atlas att hålla like. Ja, och så halda kanske sjön och ha alla ut ger rätt att ta blue så just ordla rikt. Men ja, det kan det är en ja.
6: Ja, det får så två mål och vad kan få så trots allt bara två mål jag tror inte kan det för har vunnit ju 5-1 förr i år och 4-0 så du fax lucka och fax mål in här till det där var kaj och då den nästa för hur ser sårst på det och kanna.
7: Ja, det är så att hitta ut hur ser vi det danska mål vara någon om han rätter då lite men att det ständer mål är ju klar jag med så är helt klar och så att det så tappade vi nej ta jag har vi 1-1 och jag tycker väl att vi kunde ungefär förklaxa och tacka tröst i.
6: Og følg du at Jesper finner kamp til sikken av Vissnall Boklarer. Vi er da trobbelt kjøser i at han velger en middeltekke på her.
7: Ja, det må man synes jeg snakker røster om, og jeg får ikke uttale meg om det. Men Jesper, han er altså helt genial om alle, og han tog nok ting som jeg skal lære meg kveld. Men ja, det må man også ta røster om.
6: Jeg vil takke deg for det, Torskjell, og til lukket vi til byen. Det har vært spennende at jeg følger at hun ikke slår fremover.
0: Tusen takk for det. Stola områden i Hava, Torslanda kommune, Rødgen hos omvelding, og maler av masteren R&D.
1: Og i trotteren av FM1 er Stola over av Movi.
8: Så stand jeg her ved Lisebæren og Aramor Jonsson til HP, og ja, hvordan er kjenslene for henne til snitt?
9: Nei, hun ikke heller god. Det vi lærte for en ekk spille mal inn i det, og spille en første lag som lengt opp nivå, og det koster det.
8: Jeg skal helte til selv et som koster første lag her, det kommer etter om 2-0, etter 20 minutter.
9: Nei, som sagt, så det bare fei øyelig spille mal som får ikke råte bort der, og bare en, ja, først så det er nye felt nå, og det er inn, og det neste så det en som skjuter han inn 8-6 meter og han ikke får blokkere, så det et forbryllet mål og en øring blir han. Og ja, så kommer Atom 3-0 og så blir det trobel til at jeg venter at vi kjølte om vi får 2 mål til 0 ikke, og vi trykker på det, men det var ikke nok i det.
8: Og hva det som ble sagt i skiftinger om det nå, tatt ikke for inn til 17 hål fra André? Jeg tykker det har brøtt seg sint.
9: Ja, nei, altså det har vært at få mer intensitet og det er å trykke på at vi kunne vente det og det gjør vi det i snø og vi fikk som sagt 2 mål og men så får det her til fjorda og så vi etter på en der vi skulle jakstra 3 mål til han tappet løy for nek
8: og nå skulle jeg liksom sitte frem med mål til Bjottetrus ute senest jeg var i Bjottetrus da tappte jeg ikke 3-1 og hvordan sitte jeg frem mot i Disney?
9: Nei, altså det er man må bare komme og gjøre og det er bare vi som kunne vente det, og det skulle vi da snakke for å gjøre.
8: Jeg takk for samrådene, og gå et nå her.
9: Takk for det.
2: Så får vi da høre at hver samrådene er tredt, og hver samrådene er fra Disneyland og Arjun. Her har vi rundt pratet vi Jon Steingrimsson, som er skådet første maler for AB i beste deltene, og han pratet i eisene vi Aaron Benjaminsen, som skårer i fire Vujing.
0: Stola områden i Hava, Torslanda kommune, Rødgen hos omvelding, og maler av masteren R&D.
1: Og i trotteren av FM1 er Stola over av Movi.
6: Ja, Jan Steingrimsson, tid stand etter vi angår nere hjemme veldig mot Vujing, tid var vel vidist noen og fordørende løtt, og hvordan var kjenslene å spille veldig nere mot Vujing, ja?
10: Jeg følte at 18 normalt til 2-1, og som så helst 1-1. Da kommer vi til Nekka Gås Støver, og det blir hantlig om man er halvdige. Vel vidt Disneyland. Og så halvdige Esmi kommer helt ok ut til 17-0. Og så, ja, så kommer man jo heldig kjensene, heldig sånn ting hva vi får rett kast. Og det er, ja, det er det som kan hente. Og da brøyde Disneyland fullstendig henne, og så måtte Atre spille en R-formasjon, og mer, hva det er, velge mer. Og det var veldig ringt til langt ned, og så fyrde setten så kom Vushing Røknen til det jeg skulle hende.
6: Det var nemlig nok sånn nek tog etter da vi fikk rekord. Det var en gammel halve tog med halvtid, det var etter da vi kjører fikk det reget, sånn av gode gårdse. Men da var det 8-8 løtt, og så fikk stobelten utenfor feltet, og ja, du smekket belten malet. Først og tidjokkene sitter jo ikke noen malet. Til første mal i beste deltene i fergen.
10: Ja, men första mål är helt helt bestämt att bollen han fäller för att fäller kommer kanten av fälten cirka. Och så ger han ett skott fint lossar där. Och så ja, så sitter jag att hålla jacken och så vänder jag bara bomba till kanske snäck precision. Och två bättre sträck i bollen väl och min helt bestämt att målen är för handen men två bättre svar i mål.
6: Ja, god så är känslan är stolt lag att skåra för Abbe.
10: Ja, öliga höstlig mål och man sa nog ganska snabbt med att hata betydde jag sin till förändrande alla vätten runt så öliga dejligt. Och så man bara röna korra, vet du man kan få sånt lärde. För jag vänt vi på det där kärliga ursligt idag.
6: Det där har vi utvärdlig nästa för er. Vi är Jan Stankersson som plöcker på sin mål där.
10: Jag får konstigera mot fyra innan jag skorra. Stärnaste spalt på dem här i hemmabanan. Jag tar vuxen för dem att at det bestemt ikke lån for dere akkurat. Og vi får all in for å regne gjøre det samme og ta det hjemme banen neste runde.
6: Ja, men vi hører ikke at det kan gå etter når vi tar, og takk for pratet, og til dere videre første mål nå i Vestølne.
10: Takk for det.
0: Stola områden i Hava, Tørsjønne kommune, Rødgen hos omvelding, og maler av Marstaren R&D.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
6: Ja, Aron Benjaminsen, du sender her etter 3-2 seier av Arjun i dag, og ja, du, vi kan godt legge ut vi første malen, så at du kan tuffere mal, og ja, folk vil gjøre vi at det var rymdet godt mal, så prøv at jeg kan gjøre dette malet.
11: Ja, jeg minns ikke for, jeg halte, var det jo, nei, Aron er et eller annet, eller var det Aron Bød, og så, jeg synes helt jo bøsten når du kom forbi han, og så tjekk inn og kjøtt nærmest han, og så, ja, jeg synes ikke kjøre om bøsten før, og i malet før natten, og alt kom inn til min, så ja.
6: Du sa st öle glaver ut.
11: Ja, det var för tut nej gav. Nu var helt ju, jag finns stonga ut helt den skor och haft några chanser nu så äntligen få hålla mål det var läckert.
6: Du vet ska öle väl så pass det var någon där att Jack väl att dribbla mot Florian Abjörn och Tavares tar det blev rekord och han håller det ner till så att några kanske sure hur fallt du hur fallt att spela av ett land där.
11: Nej, jag fallt det fallt kort alltså ja, jag följer att liksom mest wishing liksom Så jag går och spelar med Goa på showen så det är nog slakt. Det laktas, ja.
6: Jag säger lite detaljer sen tar du först spolande upp efter Hökrosy och fänga bollen på ett arna för att det och backlinjen är spolad bollen ner till Jakob Johansson och ja, där kunde bli en assist men Jörgen Nilsson vill det också.
11: Ja, det är ju farligt. Det har vi då en chans att vinna så får inte.
6: Det här var Ja, till då skala nu nästa fär och Gustav Sartu fram mot mötet.
11: Nej, det har varit en trubbel uppgåva till att det har faktiskt varit gott nu. Så jag vill bara höra efter samt med det. Så hoppas det har gått gott, tjocken.
6: Så du har stört huvud, tackar nu?
11: Ja, jag har stört huvud, det är fantastiskt att det har man säga.
6: Ja, tackar för det, Aron, och till åka säkert nu.
11: Så tack.
2: Vi tackar Rona och Brynjär för att gå vara frasakner och samröver. Och till kunde höra samröver när jag tar emot ut till fm1.fo i färja klippa där och när jag tar ut nu och Här kommer jag att grejna ut vid samman omtökande tjacknar från Destinon och i Gundadale vid Time of Malen och Svårskåten här. Så här kommer fem grejnar ut vid samrövån och så tar ena vid samman omtökande. Här är Simonsen, tackar för att du ser. Och nu gånger en vika in till Sidi Atterher. I Sidi Atterher, Anna Kvitsundä, tar vi fullt omfär i mästradaltene tja mannån. Og kanskje vi skulle lykkes nok dere at sagt fra hvordan vi spalt verer Anna Kvissende. Og i Klagsvik klokken 3, K.O.I.A.P. Vi Margoeier klokken 3, Ebesheimer NSUI. Og i Sarsbygjere klokken 3, Vigingur Skala UIF. Klokken 16.15 vil det større midtelen B8.20.H.P. Og klokken 18 vil det større og tandeste vil det svengaskar. Og klokken 18 i Gundadale. Vi 36 mot 0-tje i Vestur. Jeg umynte meg at vi trekker en disk klokken 3, og disken klokken 16.15, og disken klokken 18, og så har vi 3 holde klokken 8, og enden av disken om 36 mot 0-tje i Vestur innganger vi 3 holde. Det var altså om en av ikon. Ta til oss av videre måneder, annen kvisen det 25. mai. Under i dag takker fire i kveld, og til altså afm1.fo og lancha av portal.fo at hit høyra samrøver og saman om tøko.
0: Stola områden i Hava, Tørsjønne kommune, Rødgen hos omvelding og maler av Marstaren R&D.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och håller blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av blanda.mefo eller ring 32500. Vi glir och kun av bjöd i guldbors. Vi suttjar då, hotellbrandan.

klokkur á FM1. Mannað og fyrir tjókvæðs frá Hannsjöng.